0: 27. žalm.
1: Hospodin je moje svetlo a moja spása. Dávidov.
2: Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukrie ma v skrýši svojho stanu. Postaví ma vysoko na skalu. Už teraz pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory mojim protivníkom, veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utláčateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia. Srší z nich krutosť. Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých. Očakávaj Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina.

0: 28. žalm.
1: Hospodin, volám k tebe. Dávidov.
2: Hospodin, volám k tebe. Skala moja, nemlč. Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj môj úpenlivý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľsvetini. Nezaraď ma medzi bezbožníkov a páchateľov bezprávia. S blížnymi sa vľudne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu. Nalož s nimi podľa ich skutkov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, odplať im podľa ich zásluh. Oni predsa nechápu skutky Hospodina, ani dielo jeho rúk. Zničí ich a neobnoví. Nech je zvelebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc. Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou. Hospodin je sila svojho ľudu a útočisko spásy jeho pomazaného. Spas ľud svoj. Požehnaj svoje dedičstvo. Buď mu pastierom na veky.

0: 29. žalm.
1: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Žalm Dávidov.
2: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Zvelebujte Hospodinovú slávu a moc. Velebte slávu Hospodinovho mena. Kláňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami. Hlas Hospodina je mocný, hlas Hospodina je veľkolepý, hlas Hospodina láme cédre, Hospodin vyvracia libanonské cédre. Prinúti Libanon, aby skákal ako tela, a Sirion ako bivolie mláďa. Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene. Hlas Hospodina otriasa púšťou. Hospodin otriasa púšťou Kadéš. Hlas Hospodina urýchľuje pôrod jeleníc a lesy zbavuje lístia. V jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin trónil nad potopou. Hospodin tróni ako kráľ na veky. Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

0: loves me.
1: Tridsiaty prvý žalm.
2: Hospodin, k tebe som sa utiekal. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
3: Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho. Čím skôr ma zachráň. Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy. Veď ty si moja skala, moja pevnosť. Pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Vysloboď ma zo siete, ktorú mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť. Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože. Nenávidím tých, čo uctievajú márne modly. Ja dúfam len v Hospodina. Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. Nevydal si ma do ruky nepriateľa. Postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni. Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. Som postrachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou. Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. Podobám sa na rozbitú nádobu. Počul som predsa šepkanie mnohých, hrôza zo všetkých strán. Spolčili sa proti mne. Radia sa, ako by mi vzali život. Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som, ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni tvár nad svojim služobníkom. Zachráň ma svojou milosťou. Hospodin, nedaj ma zahambiť, veď som volal k tebe. Bezbožníci sa zahambia, umlknú v podsvetí. Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohrdavo proti spravodlivému. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou. Skrieš ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi. Hospodin je zvelebený, lebo mi zázračne prejavil milosť v obliehanom meste. V úzkosti som si povedal, odvrhnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom. Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.

0: 32. žalm.
1: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený. Dávidov, poučenie.
2: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjmu hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, spravodlivý. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce.

0: Milí priatelia, srdečne vás pozdravujeme zo štúdia Rádia 7. Začína relácia Pohodička. Za mikrofónom je Lenka a vedľa mňa sú moje drahé a vzácne kolegyne. Vítam Kristinku Fialkovú.
1: Ahojte všetci.
0: A takisto Kristinku Valovičovú.
2: Ahojte.
0: Teším sa, ja budem dnes nahrávať s dvomi Kristinkami. Máme znovu Božie slovo, od ktorého sa dneska odrazíme, alebo o ktorom budeme hovoriť. Prečítala by som z Izajaša z 53. kapitoly 6. verš. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. A Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Tak toto je veľmi taký aj silný príbeh v tomto texte a je to aj také emotívne, vždy keď si to aj čítam. My sme si nazvali túto dnešnú reláciu blúdiacim alebo ovečky. Máme dva názvy.
1: Vyberte si aj vy, ktorý sa vám páči.
0: Áno, ja som rozmýšľala hneď, ako je tam napísané, že sme zblúdili ako ovečky a naozaj ovečky sú také zvieratá, ktoré buď potrebujú pastiera, ktorý ide pred nimi a vedie ich, alebo potrebujú nejakú ohrádku, kde sa pasú. Ako náhle sú vypustené do prírody, tak oni sú také, že ani sa nevedia vrátiť, idú kade, tade, vôbec tak nerozmýšľajú, len papkajú tú vlastne potravu, ktorú majú. A tuto je napísané v tomto texte, že sme všetci zblúdili ako takéto ovečky a že Boh sa na nás pozeral a videl, že my nemáme žiadne hranice, nemáme žiadne smerovanie, nie je niekto, kto by sa o nás staral. Takže, dievčatá, ako vy ste rozmýšľali o tomto texte?
2: Ja sa musím priznať, že najprv, keď som si prečítala tento verš, tak som si predstavila naozaj ľudí v takej nejakej zbure, obrovskej zbure proti Bohu, ktorí kradnú, zabíjajú, žijú v nejakom cudzoložstve. A potom, teda viac, keď som sa začala venovať tomuto veršu, tejto téme, tak mi tak napadlo, že tak som aj nad tým premýšľala, že ovečka, vlastne ona není nejaká, že zlá a teraz vzbúrená. Proste ona je len tá, ktorá sa zatúlala. A že nie vždycky to zatúlanie alebo to blúdenie nemusí byť vždy také dramatické, že som zabil, okradol, ale že to môže byť aj také niečo také nenápadné, ako napríklad nejaký malý kompromis v mojom živote, alebo nejaká pohodlnosť, alebo aj dokonca to, že sa rozhodujem podľa seba. A keď napríklad hovorím pri tých malých kompromisoch, tak si pamätám, ako som mala predchádzajúcu prácu a mala som tam dosť veľa času robiť si aj svoje súkromné veci. A teda bolo to veľmi lákavé, takže si viete predstaviť, že čo všetko som si ja povybavovala. A Pán Boh mi tak hovorí, že vieš čo, ale mne by sa páčilo, keby si bola svetlom pre tých ľudí a bola by si človek, na ktorého sa dá spoľahnúť. A to, že oni ťa nevidia, tak to ešte neznamená, že ja ťa nevidím. A ja som v tomto bola taká usvedčená a veľmi ma to tak aj potom mrzelo. A počúvala som Pána Boha a snažila som sa teda nevybavovať si svoje súkromné veci počas práce. Bola som teda rada, že Pán Boh mi aj do tohto zasvietil a aj keď som si nepripadala ako teda nejaký ten zločinec, ale aj toto bola taká zblúdená ovečka.
1: Ako náhle hovoríte teda o ovečkách a o ich blúdení, tak nadviažem. Prvé, čo mne ide na mysel, keď vidím tento text, tak si hovorím, že ale ja mám okolo seba toľko ľudí, ktorým kebyže prečítam tento text, tak mi hneď povie, že ja nie som žiadna ovca.
0: Presne.
1: Čo sa to opovažuješ, hej? No ale akože taká celkom, ja neviem, asi nepríjemná správa pre nás je, že no my sme ovce, aj ovečky, práve kvôli tomu, že my ako ľudia, my nie sme schopní nenasledovať niekoho, my nie sme schopní nemať nad sebou nejakú autoritu a či už si to priznáš alebo nie, ja tým nemyslím iba, že keď povieš, ale ja neverím v toho tvojho Ježiša, tak proste ja nemám autoritu nad sebou. Nie je to vôbec tak. My nevieme nebyť pod nejakým pánom, že Pán Ježiš úplne jasne hovorí vo svojom slove v Biblii, že on nás predsa previedol z moci tmy do svojho svetla a jednoducho buď si pod pánom, ktorý je zlý, temný, alebo prejdeš k tomu dobrému pánovi. A čo ty myslí možno prakticky je aj to, že keď si predstavím seba, keď som ešte úplne neprijala pána Ježiša, keď on nebol môjim pánom v úplne každej oblasti môjho života, respektíve som ho ním nenazývala, tak som vedela, že ja aj tak mám nad sebou iné autority. Mojou autoritou bolo napríklad, že čo si ľudia o mne myslia. Ja som mala ako keby nad sebou ľudí. Neustále som potrebovala nejaké potvrdenie, že ľudia si o mne myslia, že som super, že som dobrá kamoška, že som šikovná. Potrebovala som hodnotenia od ľudí. A to bolo mojou autoritou. Alebo splnenie nejakých svojich snov a túžob. To bola moja autorita nado mnou. A možno si aj vy, milí poslucháči, poviete, že aký sme slobodní a my nie sme ovce. Nevieme nebyť ovečkami. A tá dobrá správa ale je, že máme tú príležitosť mať dobrého pastiera, ktorý vidí, že si stratený a túži ťa dobre viesť.
0: To je úžasné, ako si to povedala, Kristinka, lebo som si spomenula na množstvo príbehov, kedy sme aj ja aj s mojim manželom mali možnosť hovoriť s veľmi úspešnými ľuďmi, ktorí boli materiálne zabezpečení, boli to vrcholoví športovci, oceňovaní, boli to podnikatelia, ktorým sa veľmi darilo a napriek tomu sa cítili vnútorne prázdni a napriek tomu vlastne riešili svoju otázku bytia, či toto je vlastne život, či toto je to, čo majú žiť, pretože ich to nenapĺňalo vnútorne, dosiahli nejaký konkrétny cieľ. Spomínam si úplne na jednu ženu, ja som u nej robila autoškolu, bola to úspešná podnikateľka, mala autoškolu, jej manžel bol lekár, kolega môjho manžela. A keď sme sedeli za tým volantom, ja som sa držala volantu a učila som sa, ako riešiť križovatky. A ona vedľa mňa stále hovorila, my sme bývali v jednom takom bloku bytovom, my sme bývali, medzi nami boli len dva vchody. A ona sa ma pýtala na detaily nášho života, na manželstvo, ako ja žijem so svojím mužom. A ona mi rozprávala svoj príbeh. Priznám sa, že ja som bola z toho veľmi vyrušená, lebo ja som sa učila, ako jazdiť. A ona sa ma pýtala, a čo robíte, keď príde konflikt, keď máte iné názory? Ako to riešite? A ona hovorí, ja vás pozorujem, my vás vidíme s manželom. Môj manžel pozoruje vášho manžela. A vlastne ja som videla, že ona je hladná, že ona túži po tej živej vode, že ona túži po tej pravde pre svoj život, že ako ľudia mali úplne všetko, ale nemali toho pastiera. Presne, že mali niečo nad sebou, čo ich určovalo, ale doslova sa cítili taký prázdny, nenaplnený, čiže ja si pamätám, že každú autoškolu ona si ma brala, oni boli dve vlastne, ale ona vždycky si ma tam napísala a teda som jej rozprávala o Pánu Ježišovi, hovorila som jej, že čo to znamená žiť v živote s Ježišom, čo to znamená prakticky v manželstve, pri výchove detí. A ja si uvedomujem, že fakt, ako si hovorila Kristinka, že my sme stratení, že každý človek bez Boha je stratený, že môže byť akokoľvek úspešný, že Boh nás stvoril tak, že my potrebujeme byť závislí na ňom. A ak nie sme na ňom závislí, tak sme blúdiaci, ako sa volá naša relácia, alebo vyslovene sme prázdni a snažíme sa dať si niečo nad seba, čo by bolo takým našim vodítkom, alebo čo by nás tak vnútorne uspokojovalo.
1: A že si závislá na niečom inom tým pádom.
0: Doslova.
1: Čo ti vôbec nepomôže.
2: Áno, mne je tak smutno, keď vidím ľudí, ktorí sa snažia byť veľmi nezávislí a o sebe hovoria, že oni sú tí slobodní a práve, že ja vidím, že ale nie, nie je to tak a možno to bohatstvo alebo čokoľvek, čo tebe robí v živote radosť a dáva ti ten pocit, že však som slobodný, tak v skutočnosti možno časom zistíš a myslím, že to je častý kameň úrazu, keď potom neskôr si ľudia uvedomia, že toto nebolo to panstvo, dobré panstvo, pod ktorým som bol a že koľko času som vlastne ja stratil. Náš pastor teraz veľmi pekne povedal, že mal som rebrík opretý o zlý múr a že vyjdem hore a potom zistím, že toto ale nebolo to, čo som chcel. Preto aj ja sa tak snažím každý deň modliť, že páne, chcem robiť to, čo ty chceš, lebo viem, že to nebude strata času a to bude to najlepšie, do čoho môžem dnes investovať.
1: Mať rebrík opretý o zlý múr, to je úplne super metafora, akože to si zapamätám dosť dobre, pretože tam už ide nie aj potom všetok, akože čas a energia do toho lezenia niekam, ale vlastne keď
2: to sklamanie.
1: Keď si zle, no. Ale keď si ja hovorila ešte skôr o tých ovečkách, ktoré možno nevždy to vyzerá tak dramaticky, to blúdenie, a že si môžeme možno až povedať, že ale veď oni chudinky, že len akože nevedia. A Kika, ty si super povedala, že tie ovečky, ktoré blúdia, tak tá vzbúra môže vyzerať nie dramaticky, ale tak nenápadne akoby. Že ono to tam nejako je, že áno, urobíš si malý kompromis, alebo že iba v niečom iba trošku vybočím, ale vlastne vždy, keď, ja som si tak uvedomila, že vždy, keď v Biblii vidím, že niekto ide svojou cestou, alebo koná svoj vôľne, tak vždy je to prepojené s hriechom, inak by vlastne ten verš nepokračoval, že nejaké naše nepravosti musia byť uvalené na Pána Ježiša. A preto som aj viac nad tým tak premyšľala aj nad svojim vlastným blúdením. Ja keď som mala vlastne asi 8 rokov, tak ja som už vtedy prvý raz prečítala si v detskej knižke Evanjelium to, že Pán Ježiš za mňa zomieral a presne sa tam dialo to, čo si dnes čítame, že Hospodin na neho uvalil moje nepravosti, nepravosti nás všetkých. A presne som v neho vtedy uverila, jednoducho mňa sa Duch Svätý dotkol, ja som vedela, že to je určite aj za môj hriech, bolo mi to celé ľúto a vedela som, že jednoducho potrebujem sa tohto chytiť, že áno, je to pravda, je mi to ľúto, ale nevedela som úplne, že čo s tým ďalej. A nazvala by som takéto moje obdobie medzi touto udalosťou, keď som mala 8 a potom 16 rokov, že to bolo také obdobie takého poloblúdenia, že už som aj poznala evanjelium, ale aj som si išla stále svojou cestou a pozor, už to nebolo úplne z nevedomosti, že ja som poznala evanjelium, Boh sa mi už prihováral, ale ja som sama dala napríklad nad neho názory môjho okolia, ktorí mi hovorili, nechoď do cirkvi, to je sekta, proste to už oni preháňajú, ty sa môžeš modliť doma a proste prežívať svoju vieru doma. Alebo som dala môj vlastný názor nad ten Boží, že som si hovorila, že no tak ja sa ti, Pane, prihovorím, keď bude zlé, ale že ináč akože si pôjdem svojim životom a keď bude horieť, tak sa ozvem. No a moje horenia alebo požiare vyzerali asi tak, že mám 14 rokov, páči sa mi nejaký chalan, tak akože si spomeniem, že tu existuje Boh. Alebo som sa modlila, viete, čo som robila? My sme hrali Vibianu v škole často a ja som sa vždy modlila, že nech som posledná, akože koho vybijú, že nech sa mi darí.
0: To
1: bola moja viera, no.
0: Ale myslím, že nie si jediná.
1: No a ja som takto akože žila s Bohom, že keď som akože dačo potrebovala, tak som za ním išla, ale pozor, už to nebola nevedomosť, ja som poznala evanjelium a moje blúdenie bol hriech, že bola to proste moja svojvôľa, že som si myslela, že moje názory a názory môjho okolia mi boli dôležitejšie ako to, čo bolo v Biblii. A keď som si náhodou otvorila Bibliu, tak som ju po chvíli zavrela, otvárala som ju len z toho, že asi by som mala, ale ani som sa nesnažila až tak pochopiť. A potom v 16 Boh prišiel a mi úplne vysvetloval, že ja mu môžem dať úplne celý svoj život a že on chce byť v každej oblasti, nie preto, že sa chce nejak nanominovať do môjho srdca, ale že on je ten, ktorý ho stvoril, ten, ktorý ho očistil, ten, ktorý ma chce dobre viesť v každej oblasti a za to som mu vďačná. Ďakujem, Pane.
0: Ináč, to je úžasné, ako si to povedala, Kristinka, lebo áno, ja si tiež uvedomujem, že my sme Božím stvorením a že bez Neho sme stratení, nielen blúdiaci, ale doslova sme stratení, že potrebujeme Jeho prítomnosť, Jeho vedenie. Ovečky potrebujú počuť hlas svojho pastiera a to ich aj upokojuje, to ich usmerňuje, to ich uisťuje a sú v bezpečí. A verím, že my sme boli stvorení preto, aby sme žili v bezpečí. Aby sme nežili v nejakom chaose, v nejakom strese. Myslím, že ten stres je veľmi taký akutný v tejto dobe, že ľudia sú vystresovaní a možno práve to je aj o tom, že je tak málo ľudí, ktorí dokážu prijať to vedenie pastiera. A milí priatelia, my sa o tejto téme budeme ďalej rozprávať. Skvelá správa je, že ten verš pokračuje a je tam napísané, že Hospodin pripravil záchranu pre blúdiace ovečky a uvalil našu nepravosť na Pána Ježiša Krista, ktorý sa stal cestou pre nás. Takže počúvajte tú ďalšiu časť, po krátkej hudobnej pauze sme s vami opäť.

0: Milí priatelia, vy počúvate reláciu Pohodička. Tá dnešná téma je blúdiaci alebo ovečky a rozprávame sa na text z Izaiáša z 53. kapitoly, čítali sme 6. verš a ja som skončila pri tom, že som spomenula, že aké je úžasné, že náš stvoriteľ, nebeský otec, nenechal nás tak. Nebol spokojný s tým, že sme roztratení, že sme blúdiaci, že nemáme smer a nemáme cestu k nemu, lebo on nás pozná a on jediný nám vie zabezpečiť to bezpečie, upokojenie, tú dobrú pastvu a všetko to, čo potrebujeme ako jeho stvorenie. A preto, aby sa toto dialo, tak poslal Pána Ježiša Krista a všetky naše neprávosti, všetky naše vzbúry, ako sme už aj spomínali, že či boli dramatické alebo nenápadné, tak vložil na ňo, aby my sme nemuseli byť niekde stratené, keď je temnota okolo nás, keď je tlak, keď je chaos, keď sú stresy. No a budeme teda pokračovať v tejto našej téme.
1: Áno, ja sa teším, že môžem povedať vám aj to, čo som zažila minule, keď som si čítala Božie slovo a bolo to akurát jednom zo štyroch evanjelií, kde Pán hovorí, že my sme tie ovečky a že on nás vyvádza von z toho miesta, kde teda oni chodia na tú noc skovať sa pred vlkom a kde sú v bezpečí. A ja som si tak uvedomila, že to by bolo napríklad strašné aj nudné, keby že tam zostanem stále. Že je to super, že som tam v tej ochrane, ktorú mi on zabezpečuje, ale že bolo by to strašné, keby že som tam nastálo. A tam sa ďalej píše, že on príde a že otvorí nám dvere a vyvádza nás von. A to je taký ďalší pre mňa taký nádych, že takže nielen, že som v bezpečí, ale ja môžem ísť aj von do sveta a teraz pokúkať si všetko, čo tam je, čo Boh stvoril, tú prírodu, tých ľudí, tie situácie a najlepší gól, to bingo na konci je to, že
0: gól pri ovečkách.
1: že on tam ide so mnou, lebo ten svet je nádherný. Ale veľmi rýchlo sa v ňom dokážem stratiť. Mm-hmm. Dokážem veľmi rýchlo padnúť do sladkého a dobre vyzerajúceho hriechu. Ale tým, že on je ten môj pastier a ide so mnou, tak on mi ukáže, vieš čo, toto si napríklad vychutnaj si teraz tento pohľad a vychutnaj si teraz to, že ideš na toto miesto a potom mi ukáže, ale na toto sa nepozeraj, sem nechoď a vlastne ja v bezpečí môžem prežiť nielen tú noc pred tým vlkom, ale aj ten deň a zároveň si užiť ten svet, život s Bohom nie je, že teraz ja budem niekde uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
2: Keď sa rozprávame o tom, akého máme dobrého pastiera, tak vieme aj z Biblie, že on je ten, ktorý dokonca za nás kladie život a tak nám dáva to bezpečie, že tento dobrý pastier, keď vidí nebezpečie, tak neutečie od nás. Nenechá nás, že no, nejak si poradte. Ja som jeden, vás je veľa. Vy ste aspoň v presile, idem preč. Ale že on je ten, ktorý sa nechá zabiť za nás radšej, ako nás nechať len tak nezachránených. A je to pre mňa aj veľká lekcia, keď si čítam tieto slova, že Hospodin na neho, na Pána Ježiša, uvalil neprávosti nás všetkých. Často, keď si čítam Božie slovo, tak keď mám iba taký čas, že ja a Pán Ježiš, hej, tak si všetko dávam do takého singuláru, že áno, uvalil moje neprávosti na neho a tak, akože však aj to je pravda, ale potrebujem rozmýšľať aj nad tým, že keď tam je napísané, že za nás všetkých, tak to platí o každom človeku. A pamätám si, keď som bola na strednej škole, že sme mali takú ťažšiu situáciu, mali sme jednu teda učiteľku, ktorá, už teraz poviem, že ju mám rada, že je všetko odpustené, ale mali sme naozaj taký ťažký čas s ňou. Ja nepoznám jej životný príbeh, zrejme teraz už spätne, keď sa na ňu pozerám, tak možno tiež bola taká jedna možno z blúdiacich, vystrašených, alebo neviem, čo musela v živote zažiť, že sa potom k nám chovala dosť neférovo, ale každopádne zažívala som s ňou také chvíle, kedy som proste bola vyvolaná pred tabulu, teraz to bola ešte matematika, čiže ja a matematika, to sme tak namile vzdialení. Áno, presne, presne. Ale ja som sa aj napriek tomu ako snažila, že ja som sa neflakala, len som...
0: Ja
2: sa
0: ti rozumiem.
2: Áno, áno. Človek sa snaží aj tak, čo z toho. No nevadí, ale ja som tam aj niečo dobre vyrátala, že úplne som si vydýchla, že nejaká rovnica, že mi vyšla, že to som sa tak pozerala do predných radov, kde sedeli spolužiaci, čo vedeli, tak som tak kontrolovala, oni mi ukazovali, že dobre mi to vyšlo, správny výsledok, tak som si vydýchla, že dobre bude. No a táto učiteľka vlastne sa na mňa pozerala a bola taká, že síce dobrý výsledok, ale že nech tam ešte zostane pred tabulou a pred celou triedou sa mi akoby začala tak posmievať, že prečo som si robila bočné výpočty, že či to ja neviem z hlavy a neviem čo, a že úplne ma vlastne začala zhadzovať. No a ja som vtedy, moje tínedžersky, akože srdce, mysel aj všetko, ja som sa nevedela vzoprieť vtedy a jednoducho som si sadla, ja som preplakala tie matematiky, že ja som jednoducho, ja som nevedela, čo mám robiť. A na jednej z tých hodín som sa modlila v duchu a som hovorila, že Pane Ježišu, že ešte, že som tebou milovaná, lebo že toto by ma úplne proste položilo a ešte, že mám teba a tak. A potom som sa zapozerala na tú učiteľku a pán mi hovorí, že Kristi, že viem, že to teraz bude znieť akože pre teba ako príliš veľká myšlienka, ale že tak, ako si ty milovaná, že veríš tomu, že aj ona je, že tak, ako som za teba zomrel na kríži, tak ako tvoje neprávosti boli na mňa uvalené, hej, takže to platí pre všetkých, ako čítame v tomto verši, a že to platí aj pre ňu. A mne to veľmi zmenilo celý pohľad na ňu, že som sa potom za ňu dokázala modliť, a že som, bol to proces, ale som ju dokázala nakoniec odpustiť, a dnes už naozaj, keď na ňu myslím, tak myslím na ňu s takým Božím pohľadom, s takou jeho láskou voči nej. A táto jedna konkrétna situácia, v ktorej ma Boh naučil vidieť, že za každého jedno z nás zomrel Boh na kríži, ako za mňa, tak aj za všetkých, tak mi to pomohlo aj potom v budúcnosti až po dnes.
0: Presne ako si aj hovorila, ja som si uvedomila, že keď sa ocitneme na tom mieste, že Pán Ježiš je našim pastierom, tak zrazu máme tú vlastnú hodnotu, že vieme, kto sme. Ten pastier nám dá tú hodnotu. My sa nemusíme nejako vciťovať do niečoho, kto sme, ale že akékoľvek situácie zažívame, aj možno odmietnutie alebo pohanu, tak my vieme, že náš pastier nám dáva tú hodnotu, že patríme niekomu, že sme boli draho vykúpení a že môžeme žiť nový život, že nemusíme sa nad nikoho vyvyšovať, ale ani sa ponižovať, že vieme, že presne skrze toho pastiera, skrze Pána Ježiša, ktorý nás očistil, tak sme oslobodení, sme očistení. Toto je pre mňa veľmi taká správa, ktorú si pripomínam. A práve nedávno, keď som mala taký čas s pánom, tak Duch Boží mi tak ukazoval na jedno slovo, ktoré som si čítala v Kolosenským, a tam bolo napísané, že hojnejte vo viere skrze ďakovanie. A ja som si uvedomila, že moja hojnosť viery, alebo rast viery, alebo taká kvalita viery môže rásť práve skrze ďakovanie. A úplne mi Duch Boží začal ukazovať tie veci, ktoré možno už som si aj na to zvykla, že áno, mám Pána Ježiša, mám jeho očistenie, môžem s ním hovoriť, mám Božie slovo, môžem sa nasytiť týmito vecami, že nie je to samozrejmosť, že nie je samozrejmosť to, že on zobral tú moju nepravosť, a teda, že ja som to mohla prežiť vnútorne, že čo to znamená, že moja nepravosť bola položená na Pána Ježiša, že toto zrazu... Fakt, že som si uvedomila, že akú veľkú vďačnosť mám za toto voči Bohu, že on urobil túto cestu, že Pán Ježiš sa stal mojou cestou k životu, že mi zjavuje pravdu, že je mojou múdrosťou, že nemusím ísť cez svoju múdrosť, cez svoje poznanie, cez svoje analyzovanie vecí, cez nejakú skúsenosť života, ale že do konkrétnej situácie si môžem pýtať jeho múdrosť a on mi ju dáva. A toto je úžasný život pre mňa. Hej, to Božie zaopatrenie a tá hodnota, ktorú mám skrze Ježiša Krista, to, že som ho mohla posluchnúť a mohla som povedať, že áno, Pane Ježišu, ty si môj pastier, podávam sa ti, bez teba som stratená. A to je vykúpením.
1: Kiki, tak jak si ty hovorila, že s Pánom Ježišom si sa pozerala inak na tú svoju pani učiteľku, tak k tomuto sa musím iba pridať a povedať, že áno, amen. Ja odkedy teda som s pánom, tak o mnoho ľahšie sa mi prechádza cez veci, kde utržím nejakú ránu, nejaké zranenie, pretože sa pozerám na to tými očami, že on to možno robí preto, že nepozná Pána, nezažil ešte tú skutočnú lásku a že keby ju zažil, keby zažil ten život s Pánom a to znovu zrodenie, ako sa aj píše v Biblii, tak by reagoval úplne inak. Mm-hmm. A veľmi mi pomáha častokrát si predstavovať tých ľudí už ako spasených. Už mm-hmm. tak, ako keď sme v nebi spolu. A to mi veľmi pomáha potom im aj vedieť odpustiť a modliť sa za nich. Mm. A to ma potom aj tak odľahčuje od toho, aby som zostávala zarmútená a v nejakom tom mojom trápení. A úžasná vec naozaj je aj tá milosť tej modlitby, že a milosť toho vzťahu, že môžeme sa so všetkým zdieľať s Pánom a že nie sme proste sami na toto všetko. To je úžasná vec.
2: To si krásne povedala, tiež na tým niekedy presne rozmýšľam, že keby že si každého človeka predstavíme už ako v tom oslavenom tele a že spasený a takto, takže že vidíš ako keby kým by naozaj mal byť, že ten celý potenciál, ten celý kontext, tak to je krásne, ako si to povedala. Keď hovoríme o kontexte, tak mne ešte napadlo, keď sa pozerám do Biblie a pozerám si teda tento verš 6, tak trošku nad tým skôr vo verši 4 je napísané, že niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý Bohom, bitý a strápený a potom to pokračuje, že bol prebodnutý za naše priestupky. A ďalej text pokračuje. A ja som si spomenula na jednu udalosť, kedy som išla domov a pred nákupným centrom, ktorý je teda neďaleko môjho domu, som videla človeka bezdomova, ktorý sedel proste v zime na zemi a asi tam mala nejaký pohárik alebo čiapku, kam ste mohli dať peniaze a tak. A bolo mi ho veľmi ľúto. Ja som akurát pár minút predtým, než som ho uvidela, som si otvorila taký balík s takými chlebičkami alebo čo to bolo. To bolo také, no, také chrumkavé, proste iba rýchly snack, lebo som bola hladná. A potom mi napadlo, že dám mu toto radšej, že to jedlo mu pomôže, ale potom, že to je také divné, že už tam zostalo iba kúsok a čo mu dám akože rozjedený sáčok, že rozjedené vrecko, že to asi to nie je úplne ani dôstojné a tiež nechcem akože týmto ľuďom ponúkať nejaké zvyšky, že už keď sa chcem postarať, tak poriadne a tak. No a potom moja myseľ zachádzala do takého ako keby, že seba ospravedlňovania, že lebo ja som vedela, že dobre, aj keď nič nemám, že ako sa aj teda píše, že striebra zlata nemám, ale že čo mám, že môžem sa pomodliť, hej. No ale vedela som, že môžem ísť za ním, môžem sa modliť, vedela som, že môžem spraviť tento krok, ale už mi išiel aj autobus, nastúpila som, odišla som a vtedy som si to začala tak ospravedlňovať, že kto vie, ako je to proste s týmito ľuďmi, že nie každý aj chce modlitbu, aj to sa mi stalo, že už akože poodmietali, kto vie, či si za to vlastne nemôže sám, že je na ulici, kto vie, aké sú tieto príbehy a že možno už akože, že mu mohlo byť normálne ponúknutá pomoc, ale len ju akože, že neprijal, alebo že má nejaké iné problémy. Jednoducho som to začala nejak ospravedlňovať a v tom mi dal Duch Svätý presne na mysel tieto verše, že Pán Ježiš tiež, keď bol mučený za nás, tak tiež sa na neho ľudia pozerali s týmto, že my sme sa nazdali, že je Bohom bitý a strápený, že asi si za to môže sám, hej? No ale ja keď sa pozerám na Pána Ježiša, tak vlastne ja si musím uvedomiť, že to je za môj hriech. Že tam nie je žiadne seba ospravedlňovanie. To nie je, že sa ma to netýka, že tak toto je nejaký Boží plán, toto je nejaký Ježiš, v ktorého niektorí budú veriť, niektorí nie. Týka sa to mňa osobne a preto vyzerá tak zmučenie, ako vyzerá, lebo to spôsobil môj hriech. A pre mňa toto bolo také veľké zastavenie, ako sa seba neospravedlňovať, ale jednoducho pokoriť sa pred Bohom a povedať, že áno, Pane Ježišu, že na teba bola uvalená každá moja nepravosť a ja ti ďakujem, že tým pádom môžem byť ja očistená, môže mi byť odpustené.
0: Mm-hmm. Kristinka, ako si rozprávala tento príbeh, ja tu vo svojich poznámkach mám presne napísané také o týchto ľuďoch, ktorých si spomenula, lebo my sme tu hovorili o tom, že ani úspechy a materializmus alebo popularita, že to jednoducho nie je to práve, ktoré nás urobí, že nie sme strátení, že je to jedine vzťah s Pánom Ježišom a že naozaj aj ľudia, ktorí akoby v ľudskom pohľade majú úplne všetko, tak potrebujú prijať Pána Ježiša, ale presne aj takíto ľudia, ktorí sú možno závislí na alkohole, trpia biedu, sú naozaj v mnohých tých závislostiach, tak takisto potrebujú sa pokoriť aj jedna skupina, aj druhá skupina, že toto je také špeciálne, že ja som si uvedomila, že Boh nejde nejakým súcitom, že tak áno, títo sú takí dobrí, úspešní, tak tí naozaj potrebujú tú pokoru. A títo sú takí chudáci, tí sú vonku, na zime a kto vie prečo, že či si to naozaj nezapričinili sami. Ale Duch Boží mi ukazoval, že tá cesta je rovnaká pre každého. Že Boh mi miluje úplne každého. Či je to nejaký úspešný človek, alebo je to niekto, kto je zamotaný v alkoholizme a je úplne v nejakej tej svojej biede. Ale Pán Ježiš sa stal cestou skrze to, že my sa pokoríme a že si uznáme to, že my sme stratení bez neho a že kým nedôjdeme k tomuto momentu, tak vlastne nebudeme nájdení. Budeme zatúlaní, budeme bez toho pastiera a je úžasné, že on nám ponúka ten život v hojnosti, ten život, ktorý je zabezpečený, pozná našu budúcnosť, nemusíme sa trápiť, nemusíme sa starostiť, ale potrebujeme sa mu podať, potrebujeme sa pokoriť, potrebujeme ísť tou cestou viery a prijatia toho, čo nám radí Božie slovo. A toto je niečo, milí priatelia, čo naozaj aj chcem túto reláciu takto ukončiť. Prijímame to, čo nám radí Božie slovo. To je cesta, to je pravda, to je život. Aby sme naozaj vedeli, že nie sme stratení, že nie sme blúdiaci a že máme hodnotu vo svojom živote. Takže my sa dnes už lúčime s vami z relácie Pohodička. Za mikrofonom bola Kristinka Valovičová.
2: Ahojte, pozdravujem vás.
0: Kristinka Fialková.
1: Ahojte.
0: A za posledným mikrofonom bola Lenka Zušťaková. Prajem vám požehnaný a víťazný deň. Do počutia.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Hovoríme o podriadovaní sa, o význame podriadovania sa. Hovoríme o tom, že je to jeden zo spôsobov, ako byť naplňovaný Svätým Duchom znova a znova. Minulý týždeň sme trošku spomenuli aj to, že podriadenie sa vyžaduje pokoru a vzdanie sa kontroly, odovzdanie vecí do Božích rúk. Znamená, keď sa niekomu podriadete, tak do istej miery sa vzdáte ovládania celej situácie, dávate to do rúk a tým vyznávame, že dôverujeme, že Pán sa postará, aj keď to nemáme celkom v rukách. No a začali sme hovoriť o podriadovaní sa vo vzťahu manžel-manželka. A zdôraznili sme slovo, že ženy, podriadujte sa svojim vlastným. To slovo v ekumenickom preklade nie je, ale v Roháčkovi je a myslím, že je to veľmi adekvátny preklad gréčtiny. Lebo jedna vec je podriadovať sa nejakému mužovi, ktorého si predstavujeme, a to nie je až také ťažké, ale to, čo je ťažké, je podriadovať sa tomu jednému mužovi, ktorého si dostala ty, hej? Ktorého nemá nikto iný so všetkým, aký je. Nie s tým, aký by mohol teoreticky byť, aký by mal byť, aký dúfam, že raz bude, akého si ho predstavujem, že bude, ale s tým, aký je práve v tejto chvíli. Ženy sa potrebujú podriadovať tomu mužovi, ktorého im Boh dal, pretože Boh vedel, prečo im dáva tohto. Áno, aj s tými chybami. Ženy by sa nemali podriadovať tomu, aký by chceli, aby bol, akého si ho vysnívali, o tom, aký ľudia hovoria, že by mal byť, dokonca ani tomu, o akom Biblia hovorí, že by mal byť. Všimnite si, Pavel nehovorí, ženy, podriadujte sa biblickému manželovi. On hovorí, podriadujte sa svojmu manželovi. Myslíte si, že Pavel predpokladal, že každý manžel sa bude správať biblicky? Hej, to, lebo niektoré ženy povedia, tak keď sa môj manžel bude správať, ako sa má biblický manžel, tak sa mu budem podriadovať. Na tom nie je nič zlé, však to je biblické. Nie je to biblické. Pretože Boh vie, že žiadny manžel nebude dokonalý, pokiaľ si tam vsunieme to slovko, že podriadujte sa biblickému manželovi, tak žiadna žena sa nikdy nemusí podriadovať. To isté platí vo vzťahu rodičia deti, vo vzťahu sluhovia, alebo teda zamestnanci a šéfovia. Ale ak sa naučíme podriadovať, ak sa podriadím, ak sa uspokojím, Boh to použije. Niekedy máme takú otázku, že no dobre, ale ak ja sa uspokojím, ak poviem dobre, tak ja sa budem podriadovať tomuto mužovi takému, aký je. Ale on sa potom nikdy nezmení. On bude mať potom pocit, že všetko je v poriadku a to ja nechcem. Nie? To je taký ten pocit, že ale ja nemôžem mu dať najavo, že je to v poriadku, aký je, keď nie je v poriadku. On potrebuje rásť. Ja proste sa mu nemôžem podriadovať takému, aký je. Ale to, že on potrebuje rásť, už nie je tvoja starosť. To už nechaj na Pána. Spýta sa ťa sestra. O koľko si dokázala zmeniť svojho manžela svojim nepodriadením sa? Svojim prejavom nespokojnosti s tým, aký je? O koľko si ho zmenila? O koľko si ho dokázala zmeniť tým, že si ho porovnávala s druhými, že nie je ako tamten alebo henten? Alebo na ako dlho to pomohlo? Možno je na čase priznať si, že to nefunguje. A vyskúšať novú stratégiu. Prestať si predstavovať ho, ako by mal vyzerať a dávať mu najavo, že nie je taký, aký by mal byť. A nechať to na Pána. Opäť znie to riskantne, pustiť veci, ale ja, čo bude si vedieť, si ublíži, čo sa stane. Bojíme sa pustiť veci z vlastných rúk. Sestri, ja viem, že to je pre vás ťažké, pustiť veci z vlastných rúk. Lebo máte pocit možno, že posledných 10 rokov vydržíte pokope rodinu, vydržíte to všetko pohromade. Ale možno práve to je ten problém celej rodiny. Že to vydržíte pohromade a nie Ježiš Kristus. Tam, kde sa my snažíme z vlastných síl. Tam nie je priestor pre Ducha Svätého, aby on robil zázraky. Možno práve preto je to zaseknuté a preto sa veci nehybú. Lebo sa snažíme veci robiť z vlastných síl. Až Boh len čaká, kedy si už priznáme, že táto stratégia nefunguje. Bojíme sa pustiť veci z rúk, lebo sa bojíme, ako to dopadne. Pritom si neuvedomujeme, no ale tým, že ich držím v rukách, tak sa všetko rúti. Takže znie to riskantne, ale možno práve vtedy Boh začne robiť zázraky. Ešte pripomínam jednu vec z minulého týždňa, že počas týchto tém ohľadom manželstva. Muži počúvajú len to, čo je pre nich, to je to, čo sa týka ich, a ženy len to, čo je pre ne. Jedna veta, prosím vás, počas týchto týždňov je vo vašej domácnosti zakázaná. Počúvala si, čo hovorí kazateľ? Ani myšlienka, že dúfam, že dobre počúvala, čo hovorí. Nie, to je zakázané, hej? Každý počúva to, čo je pre vás. Dobre? Nerozmýšľate, čo by ten druhý mal byť? Ja už to poznám, ako... Nie som dlho kazateľom, ale už som to veľakrát počul. Takže... A vždycky, viete, veľmi, každá obidve tie strany vedia veľmi dobre počúvať, čo by tá druhá mala robiť. Aj to vedia zreprodukovať všetko. Len to, čo ja mám robiť, nie. Hej? Takže obidve strany máte o čom rozmýšľať, za čo sa modliť, čo meniť. Takže nemusíte si robiť starosti o to, čo má robiť ten druhý. To je pozitívna správa, nie? Nemusíš sa trápiť, čo má robiť tvoj manžel. Krásne. To je medzi ním a pánom. To nie je tvoja starosť. No a samozrejme to isté platí z druhej strany. Manželia sa nemusia trápiť o tom, čo by mali robiť ich ženy. Takže, minule sme hovorili aj o tom, že krása manželstva je práve v tej výlučnosti. Aj svoj vlastný, že len my dvaja, nikto iný. Aj v piesni Šalomovej to máme krásne napísané. Môj milý môj patrí mne a ja jemu. Aj v tom je tá krása a romantika. Ak máte pocit, že sa z vášho vzťahu vytráca iskra, môže to byť jeden z dôvodov. Skúste sa spýtať, či ste do svojho výlučného vzťahu nevpustili druhých ľudí. Či už vo svojej hlave, alebo aj fyzicky. Či nehovoríte, či nehovoráte svojho manžela, svoju manželku, či sa nám nesťažujete, či ho neporovnávate, či naozaj je to len medzi vami dvoma. Neviem, že sa nemôžete rozprávať a prosiť o radu druhých, ale to, čo sme hovorili minule, že je to váš vlastný muž, vlastná žena, nevpúšťame tam nikoho iného. A ženy to napríklad teda niekedy robia tak, že sa upnú na predstavu, aký by mal byť muž, namiesto toho, aby sa radovali z toho, aký je ich vlastný muž. Hej? A to je dnes, asi nie len dnes, ale dnes obzvlášť populárne, mať nejaký obraz ideálneho muža, ideálnej ženy. Ako by mal vyzerať prototyp. A potom neustále rozmýšľam, tak tu sa odchybuje a taký to nie je a tak to by mal vyzerať. A to je potom zdrojom neskutočne veľa bolesti. A neuvedomujeme si, že práve tým, že porovnávame, práve tým, že máme v hlave nejakú predstavu, ako by mal vyzerať ideálny partner, tak tým sami sebe spôsobujeme bolesť, ktorú by sme vôbec nemuseli mať. No ale keby si vedel, aký je môj muž. Ale vždycky je to o porovnávaní, bratia a sestry. Či chceme, či nie, keď povieme, že vieš, aký je, a keď sa sťažujeme na niekoho, že sa nám nepáči, aký je, tak vždycky ho porovnávame s niekým. Či už vedome alebo nevedome. Vždycky hovoríme, že nie je taký, aký by mal byť. Však? Vždycky je to o tom, že máme predstavu, takýto by mal byť muž a nie je taký. Mal by byť romantický a mal by viacej počúvať a mal by byť chápavý a mal by byť láskavý a mal by ma oceňovať, aká som krásna a tak ďalej a tak ďalej. Viete, nikto z nás nevie, ako vyzerala Eva. Možno by podľa dnešných moderných štandardov nebola považovaná za krásnu, ale Adam bol z nej nadšený. Viete prečo? Lebo bola jediná, nemali ju s kým porovnať. Ale rozumiete to, ja verím, že to isté môžeme aj dnes prežiť, to oslobodenie od porovnávania. To je skoro, až by som mal kľadba, to, že neustále porovnávame, že aká by mala byť. Adam sa pozeral na Evu a vedel, že toto je žena, jeho vlastná, ktorú mu špeciálne vytvoril Boh. Presne a len pre neho. A preto bola pre neho nádherná. Ona bola pre neho definíciou ženy. Nerozmýšľal, prečo nemá vlasy ako hentá modelka a oči ako druhá modelka. Toto je žena, ktorú Boh stvoril pre mňa. Každý kúsok na nej utvoril presne takto a urobil to z lásky ku mne. To isté samozrejme platilo aj pre Evu. Toto je muž, môj vlastný, ktorého mi dal pán. Nemám ostatný, ma nemajú čo zaujímať. Čo mi aj do toho, aký je ten muž? Prečo by som vôbec mala rozmýšľať o tom, že aký je svojej manželke? A muži, prečo by som mala vôbec rozmýšľať, že ako vyzerá tá žena? Čo mi aj do toho? Je to moja vlastná žena? Nie, no tak čo? Jediné, čo mňa má zaujímať, je moja vlastná žena, môj vlastný muž. Eva má svojho Adama, ostatní sa nemajú čo starať do jej muža. Jej Boh povedal, toto je tvoj muž, podriaduj sa svojmu vlastnému mužovi. Nie tomu, čo ti druhý hovoria, že aký by mal byť, ale toto je tvoja úloha od pána, ktorý ťa miluje. Tu som ti dal muža, tvojho vlastného. Ak dôveruješ pánovi, ak miluješ pána, tak budeš veriť, že toto je tvoj vlastný muž, ktorý ti dal a budeš sa mu podriadovať celého srdca s radosťou, pretože nie preto, aký je tvoj muž, ale pretože je to dar od pána. Pretože Boh ti dal svojho vlastného muža. A zase nám pripomína, že podriadovať sa neznamená nikdy nepovedať, že s niečím nesúhlasíš, tak ja o tom sme už hovorili viackrát, takže budem to zase opakovať, ale Chcel by som sa ešte pozrieť na niekoľko vecí alebo prvkov, ktoré zvyknú narušiť toto rozhodnutie sestier podriadovať sa svojmu manželovi, a niekedy to urobia veľmi nenápadne, že si to ani neuvedomíme. Hej, hovoríme o sestrách, ktoré by si nikdy nedovolili nepodriadiť sa manželovi zo sebeckých dôvodov, pretože sa im nechce. Hej. Ale prichádzajú niektoré veci, ktoré si nárokujú na podriadenie sa ženy, a možno ženy, že niektoré sestry si to neuvedomia, že automaticky sa im podriadia, ani im nenápadne, že počkaj, vidia sa, teraz mám podriadiť svojmu mužovi. Niekedy je to tak automatické, že o tom ani nevedia. Myslím si, že toto bude trošku provokatívne. Takže, bratia, keby dačo, dúfam, že ma ochránite po ceste domov. Asi to dnes ani úplne nedoriešime, ale chcel by som len niečo naznačiť, aby ste mali o čom rozmýšľať, dobre? Opäť nehovorím, že v tejto chvíli useknite povraz a začnite robiť veci úplne inak, to platí vždycky asi, keď niečo hovorím, že treba vždy sa modliť, akým spôsobom to aplikovať do života, nie nejak násilne, ale treba to urobiť rozumne, ale skúste nad tým rozmýšľať. Takže, skúste prosím počúvať. Prvá vec, ktorá si zvykne robiť nárok na vaše podriadenie namiesto vášho muža, klasika, vaši rodičia, alebo jeho rodičia. A zdá sa, že toto nie je špeciálne pre dnešnú dobu. To bolo aj v dobách apoštola Pavla, vraj bolo pomerne populárne, že rodičia si robili nárok na to, že budú mať nejaké slovo, obzvlášť pokiaľ teda prispeli nejakým výraznejším finančným obnosom na bývanie a tak a mohli aj rozhodovať, že čo, ako sa bude diať. Obzvlášť preto, že bolo pomerne bežné, že ženy sa vydávali veľmi mladé a muži boli aj 10 rokov starší, takže tam ten vzťah bol aj dosť nevyrovnaný, ak sa on vydal, ženil v nejakej 30-ke, ona mala 14, tak si viete predstaviť, že to bolo dosť neuviazo vzdelanie a tak v tej dobe. Takže, ale rodičia jednoducho mali silné puto a radi sa, ako to pekne povedať, radi ovplyvňovali manželstvo správnym smerom. A myslím si, že to radi robia dodnes. A je to vždycky v tých najlepších úmysloch, ale je to hneď vidíte, že to je prvá vec, ktorá je proti tomu, čo hovorí Božie slovo. Ženy, podriaďujte sa svojim manželom, nie svojim rodičom, teda pokiaľ ste ešte nemáte manžela, tak áno, ale pokiaľ ste v manželstve, tak svojim mužom, nie ich rodičom. Niekedy manželka, keď nesúhlasí so svojim manželom, tak hľada oporu svojich rodičov a zaťahuje ich do veci, ktoré sú len medzi nimi. Niečo povie a vieš, čo mi povedal dneska? Ó, nehovor, to je hrozné, ako to mohol. Vieš, čo mi dneska manžel povedal? Jo, mami, vieš čo, jo, neviem, čo mám, čo mám povedať. Takto sa rozhodol, ale mne sa to nepáči. Hľadáte spojenca, aby ste sa mohli postaviť proti svojom manželovi. Je to podriadenie sa? Preto Pavel hovorí o opustení, veľmi drasticky opustí, zanechá otca, matku, manžel, muž, ale takisto aj žena. Bez toho nemôže fungovať manželstvo. Budeme o tom hovoriť potom viac neskôr, ale isté je, že ak žena počúva a používa autoritu svojich rodičov ako únik pred podriadením sa svojom manželovi, či už tým, že ho ohovára, alebo že proste hovorí, u nás sa to takto nerobilo, alebo neviem čo, tak je to nebiblické. Hej, autorita musí byť jasne určená, rešpektovaná, inak sa všetko začne rútiť. Dobre, takže to je jedna jednoduchá časť. Ďalšia, ktorá je možno trošku zložitejšia, toto dúfam, že sa na mňa až tak nenahnevate. A skupina, ktorá si nenápadne často robí nárok na podriadenie sa ženy, sú deti. A teda nie tým, že deti povedia, mama, budeš ma počúvať, ale mami, prosím, mohla by si urobiť, mami, môžeš ísť sa, mami, pomôžeš mi, mami, ja potrebujem ťa, mami, prosím ťa. Menej hovoriac o deťoch, ktoré ešte nevedia rozprávať, len začnú plakať, kričať a žena, rozkaz šéfe, Zlatko, teraz nie, teraz sa musím venovať malému. Hej, ja teraz nehovorím, že žena má nechať svoje dieťa hľadovať alebo spadnúť z balkóna, alebo neviem čo. Preto hovorím, že treba v tom mať múdrosť. Je jasné, že sa potrebujete starať o malé bábätko. Ale zdá sa mi, že v dnešnej dobe sa dieťa stáva v dome takým šéfom, že diktuje všetko rozhoduje. Opäť, rozumiete mi? Ja rozumiem, že keď sa zobudí o jednej v noci a chce jesť, tak mu nepoviete, vieš čo, ty tu nie si šéf, vydržíš do rána, hej? Rozumiete? Ale zdá sa mi, že sa to už preháňa, že proste sa naozaj dieťa je ako keby generál a čo si rozkáže, to sa musí stať. A obzvlášť ženy sa viacej podriadujú svojim deťom ako svojim manželom. Viacej im záleží, aby ich dieťa bolo spokojné. Ale tam vidíte hneď porušenie dvoch zásadných pravidel. A to je, ženy podriadujte sa svojim mužom, deti podriadujte sa svojim rodičom. A pritom ženy sú často nastavené viac splniť každú jednu požiadavku, potrebu svojho dieťaťa, než požiadavka potrebu svojho manžela. A ty sa vieš postarať o seba, choď si, dačo si nájdeš. Rozumiete, ničí sa tým vzťah. Opäť, podriadenie sa nemusí vždy znamenať, že rozkaz šéfe, tu máš večeru a neviem čo, ale môžete mu žena vysvetliť, ešte teraz naozaj sa musíme voliť malému v poriadku. Ale rozumiete, ide o ten postoj. A mám pocit, že ženy často majú pocit práva, že pokiaľ dieťa je tu, tak má právo muža ignorovať a muž sa musí podriadiť im, alebo teda dieťaťu. Ešte nevyťahujete nože ani nič, tak ešte ja tam môžem. A môžem vám zaručiť, že pre muža je to extrémne frustrujúce, keď vidí, že jeho ženu viac trápia potreby dieťaťa, než jeho potreby. A má to potom veľmi vážny vzťah na, veľmi vážny dopad na manželský vzťah, ako aj na vzťah otca k deťom. A to isté, tie deti, má to veľmi vážny dopad aj na deti, pretože tie, keď vidia, že mamina dáva prednosť im pred otcom, tak sa cítia, že sú dôležité a že majú na to právo. A budú stále viacej a viacej si to vymá. A nebudú budú mať pocit, že ak mamina nemusí otca poslúchať, tak to nemusí ani oni. Otci, čo zase vymýšľaš, zobudíš deti? No, čo tu vyrá? Ticho, bude, spia. No, čo tu robíš? Požiš si to niekedy? Zase si jedol, čo bolo odložené pre deti. Tá čokoláda, nechytaj to aj pre deti. Neverím, že to nikdy, alebo vždycky to je prejav hriechu, alebo nepodriadenia sa. Ale je to istý prejav toho, že, alebo môže to byť veľmi ľahko prejav toho, že tie deti sú dôležitejšie, ich potreby a záujmy sú dôležitejšie ako potreby manžela. A ty nepotrebuješ, to je ešte aj to, niečo. A opäť nevadí, keď sa dohodnete, že máte taký systém v poriadku, ale naozaj hľadajte, alebo pýtajte sa, je to naozaj podriadenie sa? Ak áno, tak v poriadku. Ale ja len hovorím, že často to je taký veľmi nenápadný znak, ktorý je veľmi široko rozšírený, ale je to veľmi nenápadný znak, že žena sa nepodriaduje svojmu vlastnému mužovi. Ak tvoj muž nemiluje svoje deti a nie je pre ne ochotný sa vzdať všetkého, tak za to ho bude súdiť pán. Ale nie je tvojou úlohou naučiť, že deti sú dôležitejšie. Ak mu ty budeš hovoriť, že mal by pre deti obetovať viacej a mal by pre im venovať viacej času, tak je takmer isté, že to bude mať na ňom opačný efekt. Ten muž zúfalo potrebuje tvoju pozornosť. Muži sme tak stvorení, že túžime po podriadení sa svojej manželky. A je to strašne frustrujúce, keď o to prichádzajú. Takže ďalšia vec. Možno trošku podobná, ale trošku širšia. To je konflikt medzi podriadením sa svojmu vlastnému mužovi a podriadením sa tomu, čo žena považuje za vyššie dobro. Čo ak tvoj manžel chce urobiť niečo, čo podľa teba škodí rodine alebo spoločne? Niečo, čo nie je správne. Lebo ešte keď chce urobiť niečo, čo sa tebe nepáči, hej, že ideme k moru a nejdeme do hôr, alebo naopak, tak žena povie, dobre, tak sa podriadím. Ale čo ak tvoj muž chce urobiť niečo, čo je zlé pre deti? Čo ak urobí rozhodnutie, o ktorom vieš, že nie je najlepšie pre vaše deti? Podriadiš sa? Mám pocit, že pre mnoho žien je toto automatický rozkaz, toto sa nesmie, lebo to je zlé pre deti. Alebo pre našu rodinu, alebo pre našu povesť. Zase je to situácia, kde potrebujeme veľkú múdrosť od pána. Ak začne váš manžel ubližovať svojim deťom, tak nehovorím, že super, zderisko, že to je super. Hej. Ale zase treba v tom hľadať, ako sa mu podriadiť a zároveň, aby Boh zmenil tú situáciu. Lebo zase, keď sa naozaj stane, že muž je zlý k deťom a povedzme ich aj šikanuje alebo tyranizuje, tak opäť mám pocit, že veľmi často príliš nepomáha, keď žena začne za to, ja neviem, či sa mu vysmievať, alebo kričať, že čo je za muža, alebo začne proste, keď sa mu nepodarí, tak väčšinou mám pocit, že to príliš nepomáha. Hej, ja samozrejme, keď ak otec týra svoje deti, je to katastrofa, je to absolútne proti Božiemu slovu, je to hrozná situácia. Nemá na to právo a Boh ho za to bude súdiť. Ja to nechcem v žiadnom prípade ospravedlňovať, že podporujte ho v tom, aby ubližoval deťom. Lenže otázka je, čo je najlepšie v tej situácii urobiť? Čo môže žena najlepšie urobiť v tej situácii? Aby sa tie následky týrania na deťoch čo najviac boli, aby boli čo najmenšie a aby bola čo najväčšia šanca, že sa ten muž zmení. Čo môže žena najlepšie urobiť? Keď bude do neho stále rýpať a kričať Proste mu ukazovať, že nie je muž, keď robí také veci, alebo mu povie, že rozvedem sa s tebou a nechcem ťa vidieť. To opäť neviem, nie som na to až taký odborník, mám pocit, že toto väčšinou až tak veľmi nepomáha. A možno, že je opäť čas vyskúšať niečo, čo je biblické. Keď sa mu v tichosti podriadi, že sa stará o deti, ja to nechcem zjednodušene povedať, že ten manžel okamžite prestane. Je to naozaj ťažká situácia. Opäť, ako som hovoril, že sú situácie, kedy naozaj potrebujeme veľmi presné vedenie Duchom Svätým, ako sa podriadiť. Keď máme nejakého nadriadeného, ktorý je zlý a nespravodlivý, tak potrebujeme vedieť, že ako. Lenže, treba by ste rozmýšľali nad tým, sestri, že ak ten muž sa nespráva tak, ako má, ešte to nie je pre vás povolenie alebo výzva k tomu, aby ste sa mu podriadovali. Biblia hovorí, podriadujte sa svojmu vlastnému mužovi, tomu mužovi, ktorého vám Boh dal, tomu otcovi vašich detí, ktorého vám Boh dal. Keď ho budete pred nimi ohovárať a vzdorovať mu, tak ho to bude viacej provokovať a tie následky budú ešte horšie väčšinou. Ešte raz, vzdorovaním a snahou zmeniť ho z vlastných síl väčšinou dosiahneme presne opak. Možno na záver len krátky príbeh k tomuto. Brat Braňo Král raz hovoril veľmi silné svedectvo. Jeho otec Slávo mal vážne problémy s alkoholom, ale myslím, že to bola práve Braňová matka, teraz som si nepresne istý, ale myslím, že to bola jeho matka, ktorá sa veľa modlila za to, aby to nemalo vážny vplyv na ich deti. Namiesto toho, aby ho ohovárala pred nimi, sa modlila za to, aby tie deti to nemuseli nejak cítiť. A Braňo potom hovoril, že keď sa neskôr dozvedel, že jeho otec mal alebo ešte má problémy s alkoholom, tak bol úplne šokovaný a pýtal sa, ako je možné, že som o tom nevedel. Rozumiete? On o tom nevedel. Vôbec sa ho to nedotklo. Vôbec to nemalo na neho žiadny vplyv. Jeho mama povedala, my sme sa modlili za to, že aby to na vás nemalo vplyv. Takže toto je to, o čom hovorím. Že nie, že má manželka podporovať svojho manžela v tých zlých veciach, ktoré robí, ale podriadenie sa môže byť napríklad v tom, že sa snaží prikryť jeho previnenia, zakryť tie dôsledky, nie ich vyniesť a všetkým povedať, vieš, aký je môj manžel zlý. Nie ide o to, že ich má tajiť a niekde v srdci skrývať horkosť. Ale rozumiete, zase hovorím, podriadenie sa je predovšetkým postoj srdca. Áno, toto je môj manžel a áno, žije v hriechu, ale to mi ešte nedáva právo sa mu nepodriadiť. Nebudem ho podporovať v tom hriechu, ale nebudem hovoriť, že to nie, ja s tým mám nič spoločné, alebo nebudem ho ohovárať, nebudem ho porovnávať, nebudem ho kritizovať. Chcem sa modliť, Pane, smiluj sa, prikry, odpusť, zmeň ho, nech sa to nedotkne našich detí. Nechávam to v tvojich rukách, nebudem to robiť svojou snahou, ale nechávam to na teba. Takže ešte raz, podriadujte sa svojim vlastným mužom, Boh vie, aký je váš vlastný muž, pozná ho lepšie ako vy. Ale pokiaľ dôverujete Pánovi, ja verím, že vám dá spôsob, ako sa podriadovať tomu mužovi, ktorého vám dal. Akýkoľvek je, verím, že vám dá spôsob, ako sa mu podriadovať, tak aby to bolo dobré pre vaše manželstvo, aby to bolo dobré pre vás, aby to bolo dobré pre vaše deti, aby to bolo na Božiu slávu. Viac, než keď veci zoberiete do vlastných.

Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 26. verš. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú a nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský otec ich živí. Jaj, vykrikla dcéra. Ocko, rýchlo poď sem. Hneď som vedel, čo sa deje. Migrovanie molí. Každú jar putuje cez našu oblasť Európy celá armáda tohto hmyzu. Pre nás sú mole nežiaducimi škodcami, ktoré nám často vletia priamo do tváre. Pre vtáky je to však hostina, výživná potrava zvlášť pre lastovičky. Nám sa zdajú otravné, pre vtáky sú ozajstnou mannou z nebies. Neviem, či sa cez Izrael za Ježišových čias sťahovali mole. Kristus si však všíma Božiu starostlivosť o vtáky, keď v kázni nahore hovorí: Pozrite sa na nebeské vtáky, nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? Teraz sa na mole skúšam pozerať inak. Nie ako na nepríjemných škodcov, ale ako na okrídlenú pripomienku toho, že Boh zaopatruje svoje stvorenie a živý obraz jeho starostlivosti o mňa. Ak Pán Boh tak štedro zaopatruje lastovičky, o čo viac sa stará o teba a o mňa.

0: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál Pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, dnes budeme v relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete hovoriť o komorách. Od mikrofónu vás touto reláciou sprevádza Michal Fraňo. Komory, dlhý tvar Komorský zväz, do roku 2001 to bola Komorská federatívna islamská republika, je ostrovný štát v Afrike. Nachádza sa v Mozambickom prielive v Indickom oceáne a je súčasťou Komorských ostrovov. Štát sa rozkladá na troch zo štyroch hlavných ostrovov. Grande Comore, Anjouan, Moheli a nárokovaný je aj ostrov Mayotte. Mayotte je zároveň zámorský región Francúzska a Európskej únie. Ide o najľudnatejší ostrov z Komorských ostrovov v Indickom oceáne. Väčšinu obyvateľov tvoria kresťania, na rozdiel od ostatných Komorských ostrovov, kde väčšinu tvoria moslimovia. Ostrovy sú od seba vzdialené 40 až 50 kilometrov. Ostrovy zaberajú 2235 km štvorcových územia, na ktorom žije približne 770 tisíc obyvateľov. Hlavné a najväčšie mesto je Moroni, ktoré sa nachádza na ostrove Grande Comore. Najpoužívanejšie jazyky sú arabčina a francúzština. Politickým systémom je tu republika, na ktorej čele stojí prezident. Islám sa stal štátnym náboženstvom v roku 2001. Kresťania často čelia prenasledovaniu od spoločnosti a ich vlastných rodín. Evangelizácia je zakázaná. Kresťania komorskej etnicity čelia najväčšiemu odmietaniu a odporu. V krajine, kde je 770 tisíc obyvateľov, je menej ako 6500 kresťanov. Iba ľudia, ktorí nie sú občanmi Komorskej republiky, majú k dispozícii dva katolícke kostoly a jeden protestantský kostol v krajine. Pre občanov krajiny nie sú žiadne oficiálne kostoly či kresťanské budovy. V niektorých oblastiach miestne úrady zaviedli pre kresťanov aj ďalšie obmedzenia. Hoci konštitúcia technicky povoľuje slobodu náboženstva, 99,9% obyvateľstva Komór sú moslimovia. Islám je tak stále na výslení a dokonca mnoho z nich stále praktizuje aj okultné praktiky ako čarodejníctvo a rôzne také duchárske praktiky. Kresťania sú stále prenasledovaní alebo je na nich vyvíjaný nátlak vládnou politikou. Komory nemajú oficiálne ani jeden národný kostol a len tri cirkvy existujú v celom národe a to tiež nesmú byť označované ako národné. Modlíme sa, aby evanjelium preniklo na všetky ostrovy nezávisle od žiadnych zákazov a existujúceho prenasledovania. Nech sloboda zvíťazí nad strachom, ktorý vychádza z falošného učenia okultizmu a islamu. Rovnako sa modlíme za odvahu a silu pre malé skupinky veriacich, ktoré spoločne chvália Boha aj napriek veľkému risku. Pomodlíme sa. Dobrotivý Oče nebeský, ďakujeme Ti veľmi pekne za príležitosť, ktorú si nám dal, aby sme sa mohli aj dnes prihovárať za kresťanov, ktorí žijú na Komorách. Ty vidíš, Pane, že ich je tam len malé stádečko, ale ďakujeme, že Ty, mocný Boh, stojíš pri nich. Prosíme ťa, Pane, aby si chránil túto komunitu pred útokmi väčšinového obyvateľstva. Prosíme ťa, Pane, aby mohli byť títo ľudia svetlom a soľou v tejto krajine. Prosím, aby túto soľ bolo cítiť a to svetlo, aby bolo vidieť. A ďakujeme Ti, Pane, že sa smieme prihovárať aj za novú silu pre nich na každý deň, na svedectvo o Tebe, na život podľa Tvojich prikázaní, ktorý bude tak jasným svetlom pre ľudí, žijúci v ich okolí. A Otče drahý, prosíme ťa, aby na Komorách ešte mnoho ľudí mohlo spoznať skutočného Pána a Spasiteľa. Prosíme, drahý Bože, aby Tvojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ešte mnohí ľudia mohli nájsť spasenie, slobodu, radosť a všetky požehnania, Pane, ktoré Ty si prisľúbil. Pane, ďakujeme Ti za to, že sa môžeme za nich prihovárať v modlitbách a prosíme, Pane, aby tieto modlitby boli ako na posilnenie ich viery, tak i tej našej. A pomôž, Pane, i nám tu, i veriacim na Komorách smelo vydávať svedectvo a priznávať sa ku Tebe.

Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Spasenie je dostupné pre všetkých. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesie z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Rimanom 10:9-10. Boh túži tom, aby si žil život v plnosti. Miluje ťa a má plán pre tvoj život. Avšak je len jediná cesta, ako môžeš začať kráčať k plánu, ktorý pre teba Boh má. Ak príjmeš spasenie skrze Božieho Syna, Ježiša Krista. Skrze smrť a vzkriesenie Ježiša, Boh vytvoril pre teba cestu, ktorou môžeš vstúpiť do Božieho kráľovstva ako milovaný syn alebo milovaná dcéra. Obeť Pána Ježiša na kríži ti umožňuje prístup k večnému životu v hojnosti. Spasenie je Boží dar pre teba. Nemôžeš urobiť nič preto, aby si si ho zaslúžil. Na to, aby si mohol prijať tento vzácny dar, si v prvom rade potrebuješ uvedomiť svoj hriešny spôsob života. Tvoju nezávislosť od tvojho stvoriteľa, pretože je to koreňom každého hriechu, ktorého si sa kedy dopustil. Pokánie je dôležitá súčasť pre spasenie. Peter to jedného dňa povedal veľmi jasne, keď sa obrátilo 5000 ľudí. Čiňte pokánie a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy. Skutky apoštolov 3:19. Biblia hovorí, že každý z nás sa narodil ako otrok hriechu. Toto otroctvo je zakorenené v Adamovom hriechu, ktorý začal udávať smer úmyselnej neposlušnosti. Pokánie je rozhodnutie odvrátiť sa od poslušnosti sebe samému alebo Satanovi, otcovi klamstva, a obrátiť sa k svojmu pánovi Ježišovi Kristovi, tomu, ktorý dal svoj život za teba. Musíš dať Ježišovi panstvo nad svojim životom. Urobiť Ježiša pánom znamená dať mu vlastníctvo nad svojim životom. Duch, duša a telo. Všetko, kto si a čo máš. Jeho autorita nad tvojim životom je úplná. V momente, keď to urobíš, Boh ťa vyvedie s tmy do svetla jeho slávy v kráľovstve nebeskom. Jednoducho odídeš zo smrti do života a staneš sa jeho dieťaťom. Ak chceš prijať spasenie skrze Ježiša, môžeš sa modliť tieto slová. Bože na nebesiach, som si vedomý, že som hriešnik a nespĺňam tvoj štandard spravodlivosti. Zaslúžim si byť odsúdený na večnosť kvôli môjmu hriechu. Ďakujem ti za to, že si ma nenechal v tomto stave, pretože verím, že si poslal Ježiša Krista, jednorodeného syna, ktorý sa narodil z Márie Panny, aby zomrel za mňa a niesol na kríži moje odsúdenie. Verím, že tretieho dňa vstal z mŕtvych a teraz sedí po tvojej pravici ako môj pán a spasiteľ. A tak v tento deň činím pokánie z mojej nezávislosti od teba a dávam ti svoj život úplne pod panstvo Ježiša. Drahý Ježiš, vyznávam, že si môj pán a spasiteľ. Vstúp do môjho života prostredníctvom svojho ducha a zmeň ma v Božie dieťa. Zriekam sa vecí, ktoré sú v tme a ktorých som sa kedysi pridržal. Od dnešného dňa už nebudem žiť pre seba. Z tvojej milosti budem žiť pre teba, ktorý si mi dal seba samého, aby som mohol večne žiť. Ďakujem ti, Pane. Môj život je teraz úplne v tvojich rukách. Nech sa stane podľa tvojho slova. Nikdy sa nebudem hanbiť. V mene Ježiš. Amen. Vitaj v Božej rodine. Povzbudzujem ťa, aby si sa o túto skvelú správu podelil s inými veriacimi. Je dôležité, aby si sa stal súčasťou lokálneho spoločenstva, ktoré je biblické, a spojil sa s ľuďmi, ktorí ťa môžu povzbudzovať vo viere. Vydal si sa na mimoriadne dobrodružstvo. Žehnám ti, aby si rástol v zjavení, milosti a vzťahu s Bohom každý jeden deň.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

0: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Je veľmi dôležité hovoriť pravdu. Aspoň väčšina dospelých to tak tvrdí svojim malým deťom. Ale apoštol Pavol hovorí, že pre nás, pre generáciu, ktorá žije v týchto dňoch, je dôležité mať lásku k pravde. Je to obdobie mocného pôsobenia klamu. Obdobie, keď protikristovské myšlienky a postoje hrajú prím. Problém nie je sila klamstva, moc, ktorá ovplyvňuje ľudí. Problém je, že ľudia si nezamilovali pravdu. Láska k pravde ťa urobí imunným voči klamstvu. Ale keď pravda nie je tvojou láskou, akákoľvek vec ťa vie oddeliť od pravdy. Je tu dokonca myšlienka, že ľudí, ktorí nemilujú pravdu, Boh sám uvedie do blúdu. To je šokujúce. Boh, ktorý je pravda, uvedie ľudí do klamstva, lebo si nezamilovali pravdu. Pripomína mi to situáciu, keď prorok Micheáš prorokoval kráľovi Achabovi, že dôjde k porážke izraelsko-judských vojsk. Všetci ostatní proroci prorokovali niečo úplne iné. Potvrdzovali bezbožnú alianciu postavenú nie na bázni Božej, ale na ľudskom zjednotení. Boli presvedčení, že duch Hospodinov hovorí cez nich, ale nebolo to tak a výsledok bola porážka Božieho ľudu. Títo proroci boli tak zavedení, že to nevedeli rozoznať. Nemilovali pravdu a keď sa dostali do víru klamu, nevedeli z toho vyplávať. Rád by som citoval na záver známe slová Jána Husa, muža, ktorého v našich zemepisných šírkach poznáme ako zástancu pravdy, do tej miery, že bol ochotný pre pravdu zomrieť. Preto, verný kresťan, hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, vráv pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše a konečne od smrti večnej, ktorou je odlúčenie večné od milosti Božej.

Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš. Kto videl mňa, videl aj Otca. Pozreli na vyblednutú fotografiu, potom na mňa, neskôr zrakom zabľúdili na môjho Otca, späť na mňa a znovu na Otca. Oči sa im doširoka roztvorili. Ocko, veď vyzeráš presne ako starký za mladá. S Otcom sme sa zasmiali, pretože pre nás to nebolo nové zistenie, ale moje deti si to uvedomili iba nedávno. Hoci Otec a ja sme rozdielne osobnosti, v určitom zmysle vidieť mňa znamená vidieť môjho Otca v mladosti. Vysoká štíhla postava, husté tmavé vlasy, nápadný nos a celkom veľké uši. Nie som mojím Otcom, ale jednoznačne som jeho synom. Nasledovník Ježiša menom Filip sa raz ozval: Pane, ukáž nám Otca. Aj keď to nebolo prvý krát, čo Ježiš toto naznačil, jeho odpoveď nás stále núti zamyslieť sa. Kto videl mňa, videl aj Otca. Na rozdiel od fyzickej podobnosti medzi mnou a Otcom sú Ježišove slová prevratné. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Ježišova samotná podstata a charakter sa zhodujú s jeho Otcom. V tej chvíli bol voči svojim milovaným učeníkom a k nám priamy. Ak chcete vedieť, aký Boh je, pozrite sa na mňa.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: 11. kapitola Bázeň a chvenie. Mocná Božia prítomnosť a prísny súd nad Ananiášom a Zafirou spôsobil, že prvých kresťanov zachvátil veľký strach. Znova si pripomeňme, že v tomto texte sa nespomína, že by strach naplnil obyvateľov toho mesta. Udialo sa to v cirkvi Kristovej. Pozrime sa najskôr na význam slovného spojenia veľký strach v novozmluvnej gréčtine. Pomôže nám to lepšie porozumieť hĺbke toho, čo sa tu vlastne odohralo. Začníme prídavným menom veľký. V gréčtine je to megas a znamená horný rozsah stupnice, do veľkej miery, intenzívny, strašný. Odvodzujeme od neho i cudzie slovo v slovenčine mega. Daný výraz by sme mohli hovorovo preložiť aj ako megastrach. Nezabúdaj prosím, že písmo nezveličuje. Druhý výraz, strach, je v gréčtine phobos a extenzívne sa používa na vyjadrenie slovného spojenia posvetná bázeň v novej zmluve. Slovník ho vysvetľuje ako strach, hrôza, úcta, rešpekt, česť. Iný výkladový slovník ho zas definuje ako hlboký rešpekt a bázeň pred božstvom, úcta, úžas. Tu sa znova stretávame už so známymi výrazmi úžas a hrôza, ktoré naznačujú hlboký strach. Apoštol Pavol tieto výrazy používa napríklad v nasledovnej pasáži. Preto, moji milovaní, preto...

Moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2. kapitola 12. až 13. verš. Pracovať na našom spasení nemáme s láskou a láskavosťou, ale s bázňou a chvením. Váhu našej téme ešte pridáva nové slovo, ktoré sme tu dosiaľ nemali, chvenie alebo trasenie. V novozmluvnej gréčtine je tento výraz trómos a môžeme ho vysvetliť významom trias sa od strachu, hrôzy alebo hlboká úcta, rešpekt, hlboký strach. Slovné spojenie z citovanej pasáže z listu Filipanom sa v podaní toho istého autora, apoštola Pavla, vyskytuje v novej zmluve dokonca 4 krát. Zaiste sme významu slovného spojenia sveta bázeň nevenovali dostatok priestoru, ale i základné znalosti tejto témy by mali postačiť na to, aby sme si položili vážnu otázku. Ako je možné, že toľkí učitelia Božieho slova obmedzujú jeho význam len na chválu a uctievanie Pána? Veď len v tejto kapitole si nemôžeme nevšimnúť, že písmo používa v tejto súvislosti veľmi expresívne výrazy. Na občerstvenie pamäte ich teraz uvediem. Megastrach, úžas, hrôza, chvenie, trasenie a hlboký strach. Toto nie je len popis nejakej menej významnej oblasti nášho kresťanského života. Tieto verše hovoria priamo o našej spáse. Skutočnosťou, že máme na nej pracovať, má Biblia na mysli naše vyvinuté úsilie v spolupráci s Duchom Svätým. Cieľom je, aby sme v plnosti zakúsili všetko, čo pre nás náš Pán na kríži vybojoval. Ustanovme si teda nasledujúcu pravdu. Strach a chvenie nám pomáhajú rásť v našom spasení. Ako je potom možné, že téma posvetnej bázne nepatrí medzi kľúčové okruhy kázania a vyučovania v našich cirkevných zboroch, skupinkách a biblických školách? Len tak mimochodom. Nie je náhodou aj hlavná príčina toho, že v našej západnej civilizácii máme toľko polovičatých kresťanov, ktorí nenesú ovocie? Písmo nás dôsledne varuje pred veľkým odpadnutím od viery, ktoré nastane v posledných časoch. Pavol píše, že predtým, ako sa zjaví Antikrist, musí najprv prísť odpadnutie. Teda odpadnutie tých, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 3. verš. Nebude koreňom tohto veľkého odpadnutia práve naše potláčanie posvetnej úcty do úzadia? Osobne si myslím, že áno. Netvrdím, že mám patent na rozum, ale mám aspoň aké také duchovné poznanie, keďže Pánovi už slúžim nejaký ten piatok a kážem Božie slovo po celej Severnej Amerike a v ďalších 60 krajinách sveta. Poďme si teraz všetko, čo sme tu zatiaľ popísali, ešte trochu rozvinúť. Učenie o večnom súde je jedným zo základných a kľúčových učení kresťanstva. Počúvaj prosím pozorne nasledujúce slova. Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Neklaďme znova základy o pokáni z mŕtvych skutkov a o viere v Boha z učenia o krstoch, kladení rúk, z mŕtvych staní a večnom súde. Židom 6. kapitola 1. až 2. verš. Je neodškriepiteľnou skutočnosťou, že všetci raz zo svojho života vydáme pred Bohom počet. Výsledok tohto súdu je nemenný. Pre veriacich sa tento súd podľa písma nazýva Kristov súdny stolec, niekedy aj súdna stolica Kristova. Pozrime sa na naše zvýraznené slová vo vyššie citovaných veršoch z listu Židom. Prvé z nich je začiatky. Čo sa učia deti v základnej škole? No predsa čítať, písať, počítať a iné základné vedomosti a zručnosti. Je to taký pomyselný základ pre naše ďalšie vzdelávanie. Myslíš, že by bolo možné úspešne absolvovať strednú či vysokú školu bez zvládnutia základov čítania, písania či matematiky? Nemyslím. Za roky kresťanskej služby som zistil zaražajúcu skutočnosť. Veľa veriacich kresťanov nemá ani tušenia, že raz prídu na súd. Možno, že tento výraz aspoň poznajú, no hlbšie mu nerozumejú a nejako sa nad ním nezamýšľajú. Je to, ako by sme vedeli, že vedomosti zo základnej školy sú pre život dôležité, ale by sme z nich prepadli. Pýtam sa teda, ako môžu kresťania rásť vo viere bez toho, že by sa s touto základnou pravdou oboznámili? Zoberme si teraz náš druhý zvýraznený výraz – základy. Stavba bez základov je nezmysel. Pri prvej búrke a nárazoch vetra by sa zrútila.
V duchovnom zmysle môže stavanie bez základov predstavovať odpadnutie od viery. Podľa štatistík kresťanskej organizácie pre prieskum verejnej mienky Barna Group v rokoch 2000 až 2020 opustilo vieru viac než 40 miliónov Američanov. Polovica z nich sa dnes hlási k ateizmu či agnosticizmu. Čo ak tieto katastrofické čísla majú na svedomí práve vážne medzery v porozumení tomuto základnému učeniu? Pozrime sa teda bližšie na tému súdu, ktorý očakáva kresťanov. Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, 8. verš. Tento text nás nenecháva na pochybách o tom, že Pavol píše výlučne veriacim kresťanom. Ak by zomrel neveriaci, nie je možné, aby bol s Pánom. Preto, či prebývame v tele a či sa vysťahúvame z neho, snažíme sa byť mu príjemný. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, 9. verš. Keď boli naši synovia ešte tínedžeri, usilovali sme sa ich spolu s Lizou viesť k zbožnosti. Jednou z hlavných úloh bolo pomôcť im zbaviť sa neduhu privilegovanosti. Raz večer som im povedal: chlapci, nech by ste urobili čokoľvek, dobré alebo zlé, nejako to našu lásku voči vám neovplyvní. Potom som pokračoval: to však neznamená, že nenesiete zodpovednosť za to, či sme s vami spokojní alebo nie. Toto im načisto vyrazilo dých. Podobne to funguje i v našom vzťahu s Pánom. Naše skutky nemôžu ovplyvniť veľkosť Božej lásky voči nám. Na druhej strane si potrebujeme uvedomiť, že na tom, ako žijeme, záleží. Potvrdzuje to i apoštol Pavol a zdôvodňuje nasledovne. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, alebo zlé. Keďže poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, 10. až 11. verš. Pred Kristovým súdnym stolcom nebudeme súdení za hriechy, z ktorých sme učinili pokánie. Tie sú naveky zmité krvou Božieho baránka. Boh o nich hovorí: ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. 103. žalm, 12. verš. Písmo túto pravdu potvrdzuje aj v Novej zmluve. Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. Židom, 8. kapitola, 12. verš. Čo sa teda bude na tomto súde prejednávať? Spôsob nášho kresťanského života, teda naše dobré i zlé skutky. Je zaujímavé, že Pavol k téme súdu veriacich pridáva výraz bázeň pred Pánom. Niektoré cudzojazyčné preklady tu používajú výrazy hrôza alebo veľký strach, čo je bližšie ku gréckej pôvodnine. Grécky výraz pre hrôzu je phobos. Rovnaké slovo sa používa aj pri opise reakcie prvej cirkvi na udalosti s Ananiášom a Zafirou. Mohol by byť ich príbeh akousi predzvesťou súdu veriacich? Túto otázku sa budeme usilovať zodpovedať v nasledujúcich kapitolách.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Levanduľa, ktorá ani farbí. Rada robím levandulový sirup, je to taká moja letná chuťovečka. Kvôli tomu som pred rokmi zašla na farmu, kde pestujú levanduľu, a to vo veľkom, a robia z nej rôzne produkty, od sirupu až po kozmetické výrobky. Na farme som kúpila tú ich levanduľu. Niekoľko malých sadeníc. Je to levanduľa lekárska, má sýtu tmavomodro-fialovú farbu a prekrásne vonia. Jej vôňa pripomína vôňu jahôd. Nedávno som sedela na terase a vedľa mňa v košíku trónila vysušená kytica z levandule. Pomrvila som pár kláskov levandule medzi prstami a v zápätí mi do nosa udrela tá známa, sladká jahodovo-levanduľová vôňa. Vôňa sa šíri vždy, keď prechádzam z dvora na terasu. Lebo okolo terasy máme zasadené kríčky levandule a ja sa takmer vždy a väčšinou zámerne pri prechádzaní šuchnem okolo jedného z kríčkov, lebo chcem, aby sa z neho šírila vôňa. A ešte mám rada levanduľovo-dažďovú vôňu. Keď v lete prší, sadnem si na terasu a vetrím, aj vetrám, najmä keď príde búrka z tepla. Okrem vône ma levanduľa priťahuje aj svojou krásou. Najradšej mám, keď sú kvety ešte len v pukoch. Také krásne, tmavomodro-fialové paličky. Keď boli u nás moje malé neterky, skúsili sme pozorovať pod mikroskopom okrem muchy, roháča, vlasu a rúkoly aj kvety levandule. To vám bola nádhera. Jednotlivé puky vyzerali ako priadza, ako vlna na pletenie, pokryté stovkami jemnulinkých chlpkov. Ako nejaká super kvalitná priadza z ovčej vlny na pohľad mekulinkej a teplúčkej. Aj stonky sú pokryté po celom povrchu týmito chlpkami. Nemohli sme sa od mikroskopu odtrhnúť. Netušila som, že 50-násobne zväčšená levanduľa nám prinesie toľko ohkania a nadšenia. Keby som bola výrobcom priadzí, isto by som sa pokúsila napodobniť to, čo som videla pod mikroskopom. Minimálne by sa to asi stalo môjim snom. Koncom mája a v júni začína moja domáca levanduláda. Vtedy sú kvety najsilnejšie. Keď vystihnem správne dni, tak sa môj macerát sfarbí do magentovo-ružovo-fialova. No nádhera! Ani by som neverila, akú farbu dokážu levanduľové kvety pustiť do vody. Keď pridám kyselinu citrónovú a cukor, vtedy farba vystúpi vo svojej plnej kráse. Sirup sa mi aj tento rok vydaril. Skúsila som urobiť ešte jednu várku v auguste. Kvetov bolo oveľa menej, no boli krásne sfarbené na nerozoznanie od tých z prvej úrody. Namočila som ich do vody, dala do chladničky, aby macerát neskysol. Aj také sme už mali a čakala som na výsledok. Ale nech sypem cukor a kyselinu citrónovú do precedenej šťavy ako chcem, farba sa neukázala. Iba jemnulinký náznak niečoho šedofialkového. No čo robiť? Hodila som okom na moje černice na plote. Zopár som obrala, umila a pretlačila ich cez husté malé sitko. Vytiekla takmer čierna šťava. Iste nedostala som z tejto fúzie magentovo-ružovo-fialovú, ale farba vznikla veľmi pekná. Takto sa dá sirup dofarbiť či už černicami, čučoriedkami alebo malinami. No najkrajšia farba je, keď sa vyluhuje z kvetov, ktoré kvitnú v prvej úrode. Vtedy sú na vrchole svojej sily. Táto augustová záležitosť bola taká, ako by kvety už mali dávno po svojom zenite. Čudovala som sa, ako je to možné, že kvety vyzerajú rovnako a jedny dajú výnimočnú, očipútajúcu farbu a druhé ani len jej náznak. Ako by v tom zohrávalo rolu slnko, dĺžka dňa, hodiny slnečného svitu a jeho sila. To prudké letné slnko a zároveň teplé noci ako by vlievali do rastlín silu a aj vypôsobovali intenzitu farby. Luhovanie zastudena ukázalo, koľko je v ktorých kvetoch síly a farby. Keď máš, dáš. Keď nemáš, nemáš čo dať. Aký jednoduchý princíp a predsa ako zložito sa žije vo vzťahoch. Kým pochopíme, že ten druhý nedáva preto, lebo nemá, a kým pochopíme, že my to máme podobne, môže pretiecť veľa vody, aj sirupu.

0: forgiven, yes I am.
1: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
2: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
1: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen. Things are getting real. Jesus, take the wheel. Only way I'm getting to the other side.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Všetkých vás vítam v tejto chvíli aj po našej zvučke relácii Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a dnes nás čaká veľa hudby, veľa dobrej hudby a taktiež aj posol

0: svedectvá alebo príbehov za týmito piesňami. Taktiež nás čakajú aj hlasové správy autorov, nie všetkých, ale niektorých z nich, o ktorých vám v tejto chvíli prečítam. Ellie Holmcomb, na tu sa môžeme tešiť, Mozaik, MSC, rapper Gio, Jeremy Camp, kapela We Are Messengers, Terrien a v neposlednom rade aj kapela Rent Collective. Ale poďme pekne po poradí. V Biblii Jozua 1.9 sa píše: Neboj sa a nestrácaj odvahu, lebo Hospodín tvoj Boh bude s tebou všade, kam pôjdeš. Aj tento verš sa stal predlohou pre pieseň Wherever I Go od Ellie Holmcomb. Je to jej najnovší rádiový single a taktiež aj nádejnou hymnou inšpirovanou Žalmom 23, ktorá oslavuje povzbudzujúcu pravdu, že Božia dobrota a jeho milosrdenstvo nás sprevádzajú všade, kam nás život zaveje. Vďaka textu tejto piesne a posolstvu o Božej láske pieseň pripomína poslucháčom, že nikdy nekračajú týmto životom sami. Nech vám tieto melódie pripomínajú nesmiernu Božiu lásku. Modlím sa, aby táto pieseň prinášala krásu a svetlo do každého kúta vášho príbehu a aby vám šepkali ako starý priateľ, že ste hlboko milovaní a nikdy nebudete kráčať sami. Všetci sme len deti, ktoré si hľadajú cestu domov a aj preto je mi cťou spievať spolu s vami túto pieseň na tejto ceste. Ellie Holmcomb. Ja v tejto chvíli je už aj prenechávam slovo na našich frekvenciách a potom ako dohovorím vám túto jej hlasovú správu aj preložím.
1: Hey, I'm Ellie Holcomb and I wrote Wherever I Go because Psalm 23 has been a source of comfort and light in some of the darkest nights of my soul, and I couldn't think of anything that makes me smile more than singing Psalm 23 in sort of a summer bop that I never knew that I needed. I hope this song is a blessing to you, and I hope that it reminds you that wherever you go, you are never alone.
0: Ahoj, volám sa Ellie Holmcomb a napísal som pieseň Wherever I Go, pretože 23. žalm bol pre mňa zdrojom útechy a svetla počas niektorých z najtemnejších nocí mojej duše. Nevedela som si predstaviť nič, čo by ma rozveselilo viac, než spievať 23. žalm v štýle, o ktorom som ani netušila, že mi bude tak blízky a že ho budem potrebovať. Dúfam, že táto pieseň je pre vás požehnaním, dúfam, že vám pripomenie, že kamkoľvek pôjdete, nikdy nie ste sami.

Znela pieseň od Ellie a v tejto chvíli prechádzame ku možno neznámejšiemu worshipovému zoskupeniu s názvom Mozaik MSC. Prichádzajú s piesňou Won't Fear, v preklade Nebudem sa báť. Je to vyznaním dôvery v Boha, ktorý víťazí nad strachom. Autor opisuje človeka, ktorý napriek svojim zlyhaniam a životným okolnostiam nachádza svoju istotu v Božej prítomnosti. V úvodných častiach piesne zaznieva myšlienka, že už niet dôvodu žiť v obavách. Táto veta sa tam viackrát objavuje a ako keby chcela utíšiť daného poslucháča, že to skutočne je pravdou. Pretože Boh drží svoj ľud vo svojich rukách a zbavuje ho svojich bremien. Refrén opakovane zdôrazňuje, že dôvodom, prečo sa veriaci nemusia báť, je vedomie, že Boh je stále s nimi. V ďalšej časti skladby hovorí aj o tom, že nie je potrebné utekať ani sa skrývať, pretože Boh sprevádza človeka počas celého jeho života. Celá táto pieseň smeruje k jednoduchému a silnému odkazu. Odvaha nepramení z vlastnej sily, ale z istoty Božej blízkosti a vernosti. Možno aj vy, posluchači Rádia 7, máte v tomto období príbeh s konkrétnou piesňou, ktorá sa vás dotkla. Pán Boh si ju použil, aby niečo vo vás vytvoril, alebo vás ďalej posunul, alebo vás nejakým spôsobom na niečo upozornil. Ak máte tento príbeh, nenechajte si ho len pre seba, ale napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk, do poznámky dajte nová pieseň a spíšte nám pár viet o tomto príbehu, ktorý ste zažili s konkrétnou piesňou. Veríme, že tento váš príbeh môžeš pozbudiť aj ďalších a môže sa stať aj súčasťou relácie Nová pieseň.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Neviem, koľký z vás máte radi rap, ale v nasledujúcich minútach jeden budeme počuť. Možno ste zástancom toho, že rap nemusíte, hip-hop rap, tieto záležitosti nie sú pre vás. Možno ste ale ešte nepočuli ten dobrý. G.O. je mladý americký kresťanský interpret, rapper, ktorý vyrastal na predmestí Bostonu v prostredí gospelovej hudby a poézie. Vo svojej tvorbe spája prvky popu, hip-hopu a worship hudby a jeho cieľom je osloviť najmä mladú generáciu autentickým posolstvom viery. Sám uvádza, že chce ľuďom pripomínať, že na svojej ceste s Bohom nie sú nikdy sami a že kresťanská hudba môže byť kreatívna a súčasná. Pieseň Here I Am je osobnou modlitbou odovzdanosti Bohu a vyjadrením hlbokej vďačnosti za jeho milosť. Rozpráva o človeku, ktorý si uvedomuje svoje zlyhania a nehodnosť, no zároveň nachádza istotu v Kristovej obeti a bezpodmienečnej láske. Celou skladbou sa nesie motív návratu k Bohu, ktorý človeka neopúšťa ani vtedy, keď sa od neho vzdiali. Autor opisuje, že Boh ho zachránil, keď si myslel, že už nie je hodný záchrany a že ho svojou milosťou priviedol späť k sebe. Ak by sme si rozklikli text piesne, tak ústredným obrazom je pokľaknutie pred Bohom a úplne odovzdanie sa do jeho rúk. Skladba zdôrazňuje, že najväčším dôkazom Božej lásky je Kristova obeť a že práve v nej veriaci nachádza všetko, čo potrebuje pre svoju vieru. Posolstvo piesne tak možno zhrnúť aj ako výzvu k pokore, dôvere a úplnému spočinutiu, respektíve úplnému odovzdaniu sa Bohu, ktorý zostáva verný aj napriek ľudskej nevernosti. Možno aj počas tejto pesničky premýšľate, kedy ste vy možno neboli úplne verní Bohu, ale Boh vás aj cez to obdobie vašej nevery previedol a nakoniec sa vám ukázal ako ten, ktorý neopúšťa, ale ten, ktorý je verný a zostáva a dá sa na neho spoľahnúť. Here I am.

0: Neviem, ako vy vnímate prebudenie a jeho potrebu na Slovensku, ale ja osobne sa zaň modlím a bol by som veľmi rád, ak by som mohol vidieť viacej ľudí, ktorí nasledujú Krista. Jeremy Camp preto napísal aj pieseň Revival alebo Prebudenie. Skladba je späť v kresťanských rádiach a na jej čele stojí teda Jeremy Camp. Po svojom viacnásobnom týždňovom hite číslo 1 No Survivors prichádza s novou etapou tvorby a energickou rokovou hymnou Revival, pripomínajúcou, že skutočné duchovné prebudenie sa začína v srdciach Božieho ľudu ešte skôr, než zasiahne zaplnené arény. V tejto chvíli mu prenechávam slovo a potom, ako dohovorí vám, jeho slova preložím.
1: Hey, what's up? This is Jeremy Camp. I'm going to share a little bit about my new song, Revival. I was actually scrolling through Instagram and I saw all these people saying Revival is happening now. There's sold out stadiums everywhere. And although I know that Revival happens, crowds could happen from that, but really revival is, it starts with us, it starts with our heart, saying, God, I want to walk in purity, I want to walk in holiness, and truly stepping out in that. So my encouragement, not that you can't have big crowds, big crowds don't actually always equal revival, it begins with our heart. So check your heart and say, God, what do you want to do with me so I can walk in the fullness of who you are?
0: Ahojte, ako sa máte? Tu je Jeremy Camp a chcem sa s vami podeliť o pár myšlienok mojej novej piesni Revival. Nedávno som scrolloval na Instagrame a videl som množstvo ľudí, ktorí písali, že prebudenie sa deje práve teraz. Štadióny sú všade vypredané. Verím, že prebudenie je skutočné a že veľké zástupy môžu byť jeho výsledkom. Ale skutočné prebudenie sa začína v každom z nás, v našom srdci, keď povieme, Bože, chcem kráčať v čistote. Chcem kráčať vo svetosti. A potom naozaj urobiť krok viery a podľa toho žiť. Chcem vás povzbudiť touto myšlienkou. Veľký dáv ľudí ešte automaticky neznamená prebudenie. To najdôležitejšie je tvoje srdce. Preto skúmaj svoje srdce a pýtaj sa, Bože, čo chceš urobiť v mojom živote, aby som mohol naplno kráčať v tom, kým si ty. V tejto chvíli vám pieseň púšťam, majte príjemné, ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Žalm 96 hovorí, spievajte Pánovi novú pieseň, nie preto, že tie staré piesne sú zlé a potrebujeme len nové, pretože všetko to, čo už sa spravilo, je nepoužiteľné. Ale tento žalm to hovorí preto, lebo to, kde sme dnes, potrebujeme vyspievať. Prirodzene, aj keď sa hýbeme s Bohom, tak spievame novú pieseň, pretože inak nevieme. Ak si nás naladil práve v tejto chvíli, tak vitaj a verím v to, že aj ty budeš mať príjemné počúvanie, poslucháč, poslucháčka Rádia 7. Dnes odzneli už 4 piesne a posolstvo za nimi a v tejto chvíli prechádzam ku kapele We Are Messengers s piesňou Laid All On You. Podľa oficiálnych informácií Carp Records, toto vydavateľstvo pieseň sprevádzali pri jej vydaní a vznikla ako vyjadrenie odovzdania strachu, neistoty a túžby všetko držať vo svojich rukách. Poznáme to mnohí z nás, keď chceme mať kontrolu nad svojim životom. A túto kontrolu v piesni spevák odovzdáva Bohu. Frontman skupiny Darren Mulligan v nej opisuje postoj človeka, ktorý si uvedomuje, že vlastnými silami nedokáže niesť všetky životné bremena a preto ich zveruje Bohu, ktorý je schopný uniesť aj to, čo je pre človeka neznáme a nepochopiteľné. Skladba je súčasťou albumu Halfway Home, v preklade Na polceste domov, ktorý tematicky skúma napätie medzi súčasným životom a nádejou na Božie zasľúbenie a venuje sa aj ľudskej krehkosti, bolesti a dôvere nášho Pána Boha. Frontman Mulligan v nej opisuje svoje rozhodnutie zveriť Bohu svoje obavy, neistoty, možno ilúziu, že má všetko pod kontrolou. Pieseň vznikla v spolupráci s Kylom Williamsom, ktorý sa podielal aj na jej produkcii. Je postavená na postupne gradujúcich gitarových linkách, ktoré prerastajú do energického zvuku elektrických gitár a výrazných bicích nástrojov, čo si určite všimneme v tejto skladbe. Pieseň je úprimným vyjadrením napätia medzi ľudskými zápasmi a pokojom, ktorý človek nachádza vtedy, keď sa prestane spoliehať len na vlastné sily a odovzdá svoje bremena Bohu. Túto pieseň vám práve v týchto chvíľach púšťame a môžete sa započúvať do toho napätia, toho pokoja a nepokoja. Verím v to, že kapele We Are Messengers sa to bravúrne podarilo a táto pieseň nami zarezonuje. Still trying to

Therian, vlastným menom Therian Bass Woods, je americká speváčka, skladateľka súčasnej kresťanskej hudby a pochádza z Memphisu v štáte Tennessee. Vyrastala v gospelovom prostredí a ešte pred začiatkom solovej kariéry sa preslávila ako vokalistka v kapele Diverse City, ktorú viedol Toby Mac. Jej hudba spája pop, R&B, gospel a worship a často sa venuje témam Božej milosti, identity v Kristovi a nádeje uprostred životných zápasov. Ešte pred svojím hudobným úspechom sa Therian predstavila v 15. sérii súťaže American Idol v roku 2015-16, ak sa nemýlim, a prešla úvodnými kurzami aj hollywoodským kolom, no do finálových živých prenosov sa nedostala. Sama neskôr viackrát povedala, že táto skúsenosť jej pomohla uvedomiť si, že jej poslaním nie je len hudobná kariéra, alebo nie je hudobná kariéra, ale predovšetkým služba prostredníctvom kresťanskej hudby a zdieľania evanjelia. Pieseň Honestly, We Just Need Jesus vznikla ako osobná reakcia na napätie, úzkosť a rozdelenie, ktoré Therian vníma vo svete a vo vlastnom živote. Speváčka pri jej vydaní vysvetlila, že sa pozerala do zrkadla a uvedomila si, že sama nemá odpovede na bolesť, strach a chaos okolo seba. No pozná toho, ktorý odpoveď má, Ježiš Kristus. Zdôraznila, že svet nepotrebuje iba nové riešenia či názory, ale predovšetkým spasiteľa, ktorý prináša pokoj, odpustenie a nádej. Zaujímavosťou je, že Therian prezradila aj príbeh vzniku videoklipu. Pieseň mala napísanú približne 2 roky a počas nakrúcania na streche budovy v New Yorku sa len niekoľko kilometrov od nich odohrávali protesty, ktoré sprevádzali policajné vrtuľníky. Speváčka neskôr povedala, že práve v tej chvíli, keď spievali refrén o tom, že úprimne všetci potrebujeme Ježiša, si ešte viac uvedomila aktuálnosť posolstva piesne pre dnešnú spoločnosť.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Doznela pieseň od Therian, my prechádzame ku piesni od The Rent Collective s názvom Evergreen. Pieseň napísal frontman Chris Levelin počas obdobia veľkého finančného tlaku, keď kapela prišla počas jedného turné o značné množstvo peňazí. Spomína, že počas intervalového tréningu na verande svojho domu prosil Boha o rýchle riešenie situácie. Práve vtedy si uvedomil, že ťažké obdobia nie sú výnimkou, ale prirodzenou súčasťou života. Namiesto toho, aby očakával, že Boh zázračne odstráni všetky problémy, začal svoju nádej stavať na niečom trvalejšom. Evergreen hovorí o prijatí reality s vedomím, že Božia prítomnosť, vernosť a zasľúbenia zostávajú nemenné v každom životnom období. Pieseň pripomína, že hoci sa okolnosti menia, Božia láska nikdy nevyprchá. Túto myšlienku podporuje aj symbolika názvu Evergreen, vždy zelený strom, ktorý zostáva zelený počas celého roka. Skladba zdôrazňuje, že Boh je rovnako stály v zime, keď človek prechádza skúškami a temnotou, aj na jar, keď prežíva radosť a požehnanie. Posolstvo piesne je dôvera v Božiu vernosť, bez ohľadu na to, aké životné obdobie práve prežívame. Možno aj my sa v tejto chvíli nachádzame v neľahkom období plnom skúšok, strachu a úzkosti. Ale aj táto pieseň nám môže svedčiť o tom, že Božia vernosť presahuje naše chápanie a videnie. Ďalšou zaujímavosťou je, že Chris Levelin je jediným autorom piesne, čo je pri tvorbe Rent Collective skôr výnimočné, keďže kapela často píše skladby spoločne. Ja vám pieseň už o niekoľko minút pustím. My sa nachádzame v tejto chvíli už v samotnom závere aj dnešnej relácie Nová pieseň. Verím v to, že piesne vám poukázali na to, že Boh je nemenný, verný, stály, že prebudenie neznamená nutne to, že vidíme plné haly a koncerty na kresťanských festivaloch, ale začína to od nášho srdca. Preto ho skúmajme a síďme sa aj dobrými duchovnými vecami. Buďme s Bohom. V tejto chvíli sa s vami či aj Dávid Valovič. Dávam do vašej pozornosti aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie Novej piesne. A to je z mojej strany pre túto chvíľu už všetko. Púšťam vám pieseň Evergreen od kapely Rent Collective. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kresťanská psychologická poradňa.

0: Milí poslucháči, vitajte v psychologickej poradni Rádia 7. Ja vítam v našom štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobré ráno, prajem pekný deň.
0: S ktorým sa budeme dnes rozprávať na tému emocionálnych zranení. Tak pán doktor, čo by ste k tomu vedeli povedať?
1: To, čo sa týka emocionálneho zranenia, tak tam je dôležité nájsť nejakú tú stabilitu. Emocionálne zranenie je niekedy hĺbšie ako fyzické. Fyzické zranenie hneď ošetrujeme, ale emocionálne nie. A to býva problém. Pre niektorých ľudí je ťažké hovoriť o svojich zraneniach, lebo si myslia, že časom sa stratia. Ale väčšinou čas to nevyrieši. Najčastejšie však sa to nestane, že by ten čas to vyriešil a ovplyvňuje to život v osobnom živote, vo vzťahoch, na pracovisku, pri výchove detí, v manželstve. Jednoducho je treba s tým

0: niečo riešiť.
1: Ďakujem, pán doktor, a teraz by sme sa mohli pozrieť na tie najčastejšie príčiny emocionálnych zranení. Kam to až siaha?
0: Tak ja by som skúsil niekoľko tých príčin pomenovať. Taká prvá je nevyriešené a nepochované traumy z minulosti. Každý človek zažije v detstve nepríjemnú situáciu. U niekoho to môže byť priamo v rodine, hádky rodičov, niekedy je to zahriaknutie učiteľom alebo spolužiakmi, ale každý z nás niekedy vo svojom živote, hlavne v detstve, takéto niečo zažije. A väčšinou to nerieši. Možno rodičia vám nevenovali dosť pozornosti. Ak sa napríklad narodí postihnuté dieťa, tak tie zdravé sú ako keby odstavené bokom a nemajú dosť pozornosti. A tie deti potom trpia, vyrastajú skôr ako samorasty. Možno boli rodičia príliš prísni, tlačili vás do vecí, ktoré vás nebavili. Napríklad klavír alebo flautu, musíš toto hrať a musíš sa to naučiť, alebo študovať medicínu. A bali sa tie deti povedať, že to ich nebaví. To by nechceli robiť, pretože nechceli sklamať tých rodičov. To som mal ja podobnú situáciu, že môj syn išiel najprv na medicínu, ale po roku zistil, že ho to vôbec nebaví. Tak mi telefonuje a sa pýta, že či by mi nevadilo, keby si zmenil to, že čo bude študovať. A hovorím, vôbec by mi to nevadilo. Študuj to, čo ťa baví. Tak prešiel na biznis a toho baví a v tom bol spokojný. Takže niekedy to býva šikana v škole. Šikana môže zlomiť človeka, zlomiť toho mladého človeka a do značnej miery to môže ovplyvniť jeho budúcnosť. Môže byť obeťou zneužívania, násilia, zanedbávania. Niekto aj v takomto prípade môže mať traumy z minulosti. Alebo ak traumy neriešime, alebo si ich mnohokrát ani neuvedomujeme, môžu súvisieť s vývojom depresie, úzkostných stavov, hnevom, zníženým sebavedomím, nedôverou a môžu akoby eskalovať do sebadeštruktívneho správania. Takže jedna z tých príčin, a to sú traumy z minulosti, ktoré treba nejakým spôsobom dostať na povrch, odkryť. Už tým, že o nich povieme, tak polovica je vyriešená. To je najťažšie ich dostať na povrch a hovoriť o nich. Keď sa to niekomu podarí, tak potom sa to dá ľahko vyriešiť. Niekedy stačí, keď to povieme niekomu dôveryhodnému, niekedy priateľovi, ale v súčasnej dobe je to lepšie riešiť s profesionálom, aby nevznikli nejaké prúpovídky a také niečo, že by nás ľudia ohovárali a podobne za to, že a ten mal také a také problémy s tým, si daj pozor.
1: A myslíte to tak, aby sa to náhodou neroznieslo?
0: Aby sa to neroznieslo. Taká druhá príčina sú zlé vzťahy. V rodine, na pracovisku, v partnerskom vzťahu. Vysávajú energiu. Napríklad rozdiely treba v politických názoroch, v rodine. Ak jeden je za tú stranu, iný za druhú stranu, tak sa zrazu nevedia zhodnúť. Ten vzťah je ťažký. Máte pocit, že váš postoj je nepochopený, že tá druhá strana vás ignoruje alebo úplne má iný postoj, inú vieru o tých veciach, ktoré vy veríte a nie sú ochotní s vami ani hovoriť o tom. A máte pocit, že vás rodina zradila. Vznikajú toxické vzťahy v rodine. Nemusí to byť nutne zlá osoba, ale nie je to správna, s ktorou chcete stráviť celý deň. Ak ste v manželstve, tak tam nemáte možnosť odísť, ak má jeden taký názor, iný taký názor, ale ide o ľudí, ktorých máte radi a záleží vám na nich, majú dobré úmysly, no ich postoje vás iritujú. Je treba si držať odstup, lebo vaša mentálna stabilita alebo zdravie má predsa prioritu. Čiže dať si pozor na to, keď máme rozdielne názory na tú istú vec, aby sme to nerozoberali, aby sme nešli do toho, pretože si pokazíme vzájomné vzťahy a vznikne tu taká izolácia. Radšej to urobme tak, že si od tých vecí dajme odstup. Viem o tom, kde sestry, jedna mala taký názor, iná onaký názor a každá verila tomu svojmu. A teraz kvôli tomu sa takmer pohádali a vôbec nechceli počuť jedna druhú. To je niečo, ako keby za tým bolo náboženstvo, viera. Tak ako neviete mať rozhovor s iným náboženstvom. Napríklad, ak hovoríte s moslimom, tak ten bude mať úplne iný postoj, lebo verí tomu, čo on verí. Takže to je jedna vec. Druhé, také toxickí ľudia bývajú pasívne agresívni. To je veľmi zaujímavé. Stretol som sa vo výťahu s jedným známym človekom, verejne známym, ktorý som videl, že podstatne schudol. A som sa ho pýtal, ako sa máte, čo sa deje. No tak každý prechádzame cez nejaké ťažkosti a ja som, viem, že to musím prekonať, ale áno, schudol som 17 kilo. A potom som ho stretol po 2 či 3 mesiacoch a ako sa máte? Už dobre. Zbavil som sa toxického človeka, ktorý bol pri mne a teraz som s niekým, kto ma rozumie, s kým mám príjemný vzťah. Čiže tie vzťahy môžu spôsobiť veľké ťažkosti. Napríklad u neho došlo až k tomu, že schudol 17 kilo, pretože bol s niekým, kto sa javil ako toxický. Takíto ľudia vás budú nápadne podpichovať hnevu. Nie priamo a jasne, ale nepriamo. Nie sú otvorení preto, lebo sa obávajú, že by boli odhalení alebo odsudzovaní. Čiže toxickí ľudia takto reagujú. Treba im ukázať, že ich beriete takých, akí sú a o ich pasívnej agresivite viete. Ak nie sú v správaní normálni, tak sa im radšej vyhnite. To by som povedal. Tretia vec, toxickí ľudia radi šikanujú. Nedovolte to. Nesmieme to nechať dovoliť. Nikto nás nemôže prinútiť cítiť sa malým, nepotrebným, pokiaľ mu k tomu my nedáme autoritu. Čiže treba sa postaviť proti tomu. Konfrontujte ich a zostaňte sami sebou. To je podstatné. Niekedy totiž nemáme možnosť odísť z toho toxického vzťahu, lebo sú to rodinní príslušníci alebo taká širšia rodina, ale potrebujeme sa k tomu postaviť tak, že nenechať sa vyprovokovať. Niektorí prestierajú, že toxické správanie je v poriadku. Chcú tým získať výhody v rodine. Ja by som povedal, netolerujme toxické správanie. Je to niečo, čo môže byť deštruktívne, ani nie tak pre toho toxického človeka, ale pre nás. Netreba okolo nich chodiť po špičkách. Neospravedlňujme ich správanie, takéto nezodpovedné správanie. Toxickí ľudia sa ľahko nezmenia, iba ak je to nevyhnutné. Čiže oni zostanú takí, akí sú a my, ktorí máme iný postoj a taký skôr sme pohodoví, tak nám to ubližuje a my sme tí, ktorí potom trpíme. Ten toxický človek pritom netrpí. Netreba si toxické správanie brať osobne. To je ďalšia taká vec. Nie my máme problém, ale tá osoba má problém, ktorá sa správa toxicky. Majú tendenciu obviňovať druhých, nás. Nenechajme si to. Zostaňme v slobode. Čiže toxická osoba žije v poviazaní a je taká ku všetkým, nielen ku nám. To, čo hovoria alebo robia, odzrkadľuje ich, nie nás. Čiže treba byť v tomto smere obozretný, aby sme sa nenechali vtiahnuť do takéhoto toxického vzťahu. Za ďalšie by som povedal, že nenávidieť toxickú osobu nepomôže. To nepomôže. Nefunguje to tak ako oko za oko, či zub za zub. to by zničilo najmä nás. Ak sa chceme pohnúť dopredu, potrebujeme neustále odpúšťať, aj keď to je veľmi ťažké.
1: Pán doktora, čo ak takýto toxický vzťah sa zmení tak, že dôjde k fyzickému násiliu?
0: To je veľmi dobrá otázka. Je treba použiť legálnu cestu, to znamená právnu. Nemusíme byť v blízkosti tyrana. Zákon je na našej strane. A toxický človek musí vziať zodpovednosť za svoje správanie a niesť za to niekedy následky. Je potrebné, aby sme si to uvedomili a niekedy je to jediné riešenie, ako zastaviť to fyzické násilie. Dosť často v súčasnej dobe fyzické násilie robia ženy na mužoch. V súčasnej dobe by sa dalo povedať skoro viac ako muži na ženách. A ja viem, že muž má pocit, že teda tá žena predsa by mala mať ochranu, ale v skutočnosti ochranu potrebuje ten muž. To je vážna vec, ktorú nesmieme prehliadnúť a je treba, aby to riešili právnici. A ešte posledné, treba povedať, že nádej zomiera posledná. Vzťahy sa môžu zmeniť, zlepšiť, ak sa tomu obidve strany nejakým spôsobom priblížia. Napríklad tým, že sa stretnú s Pánom. Tým, že Boh zasiahne do ich života a urobia pokánie.
1: Ďakujem, pán doktor, milí poslucháči. O malú chvíľu budeme pokračovať.

0: Pán doktor, čo môže byť ešte príčinou emocionálnych zranení a keď k tomu dôjde, ako to prekonať?
1: To je dobrá otázka. Povedal by som, že niekedy takéto zranenia súvisia s nehodami, alebo násilím, alebo rozvodom. To je jedna veľmi vážna vec. Stratou blízkej osoby, alebo niekedy katastrofami, ako je povodeň, vyhorenie, vojna, desivé udalosti. Niekedy není iné riešenie, ako opustiť ten toxický vzťah. Keď už to nie je únosné, keď tých emocionálnych zranení pribúda a pribúda a človek je natoľko traumatizovaný, že už sa ani nechce vracať domov do toho prostredia, tak v takých prípadoch by platilo to slovo, ktoré je napísané v písme, že 1. Korintianom 7:15, ak neveriaci sa rozhodne odísť z toho vzťahu. Ten neveriaci nemusí byť ako neveriaci v Boha. On môže veriť v Boha, ale neverí v manželský sľub. A keď sa rozhodne odísť, tak ten veriaci, ktorý verí, že manželia majú byť spolu, tak nie je otrokom tej zmluvy, lebo je tam napísané, že ku pokoju nás povolal Boh. Napriek tomu, že písmo hovorí, že Boh nenávidí rozvod, to je veľká pravda. Ale ak je to natoľko zlé, že ten jeden z nich trpí tak, že mu to až berie zdravie, že mu to berie normálny spôsob života, tak iné riešenie asi tam nebude. To už je také posledné riešenie. Emocionálne zranenie často spôsobujú aj manipulátori. Jedna osoba, ktorá robí všetko na to, aby získala pre seba výhody a druhú osobu terorizuje. Neustále terorizuje a chce dosiahnuť svoje vlastné ciele, záujmy, plány a potreby a nezáleží jej na tej druhej osobe. Dalo by sa povedať, že z takýchto situácií je skoro veľmi ťažké odísť. Mnohí ľudia, s ktorými riešim takéto vzťahy, tak nedávno som riešil s niekým, komu odišla manželka len preto, že sa začala stýkať so ženami, rozvedenými ženami a chcela si užívať život viac. Deti chcú zostať s otcom a otec ani nechcel, aby došlo k rozvodu, ale nemá inú možnosť, keď ona podala žiadosť o rozvod, len ju nechať ísť, pretože nie je možné niekoho prinútiť milovať. To nie je možné. Ale niekedy sa dá prekonať tieto traumy, keď nájdeme odborníka zavčasu. Takí odborníci v tejto oblasti môžu byť psychiatri, psychológovia, psychoterapeuti, kouči, alebo niekedy si môžeme aj sami pomôcť. Takzvaná samoliečba, ktorá, ak to není veľmi vážne, tak aj samoliečba pomôže. Napríklad použiť sa dá takzvané mindfulness, to je také anglické slovo, ktoré keď preložím takto povie, že všímavosť. Ako keby som si mal všímať a začleniť viac pozornosti na prítomnosť, na veci, ktoré sú okolo mňa. V súlade so svojimi myšlienkami, pocitmi, okolitým prostredím. Ide o spojenie s momentom prítomnosti a danie bokom tých negatívnych takých automatických vzorcov správania, strachu, obáv, stresu. Čiže ja si začnem všímať napríklad, ako kvety kvitnú, aký je krásny dobrý vzduch. Keď som na prechádzke, tak vnímam to okolie práve teraz v tomto momente. Preto aj písmo hovorí, že máte tu len túto hodinu. Pretože v tejto hodine ja môžem dať nabok tie myšlienky negatívne a začať vnímať to, čo je práve teraz pekné, príjemné a to, čo mi spôsobuje príjemný vnútorný čas takej pohody. Ďalšia vec, čo môžem urobiť, je stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými mi je príjemne. S ktorými rád som trávil čas a ktorí sú ochotní byť pri mne, aj keby som nič s nimi nehovoril, ale len bol s nimi, tak to prinesie určitú formu liečby. Alebo je dobré si písať denník o svojich pocitoch. Lieči to. Ide o expresívne písanie zážitkov úprimne o sebe. Čiže to, čo práve zažívam, to, čo práve cítim, napísať to do denníka. Nemusím ho nikomu ukazovať. Môžem to písať na listy a možno si to potom raz prečítam a potom ho spálim. Ale tým, že to vydám von zo seba cez písanie, tak nátlak alebo tlak toho zážitku, pocitu toho sklamania alebo bolesti sa to zmení a stratí. Ďalším krokom k uzdraveniu také emocionálnej traumy je samota, ktorá môže tiež liečiť. Samota môže byť darom. Musíme si ju tak brať. Duša sa musí rozsvietiť sama. Nie je možné dostať svetlo zvonku do vnútra duše, jedine prísť k tomu bodu, že zvnútra sa rozsvieti a veci sa zmenia. Písmo hovorí o komórke. Komórka je miesto, kde ja môžem v tichosti alebo hlasno porozprávať to, čo vnímam, čo prežívam, čo chcem položiť na Pána. On hovorí, že aby sme naše jarma zložili na ňo a vzali jeho jarmo, ktoré je užitočné a ľahké. Toto je veľmi veľká vec, kto sa vie modliť a vie porozprávať vlastnými slovami Bohu to, čo vníma a prežíva, tak je dobre ísť do komórky. Lieči to. Samota ukáže pravdu. Zistite, kto je proti vám a kto je za vás. Možno sa ukáže, že potrebujete z negatívneho prostredia odísť. Niekedy v samote zistíte, že tam, kde pracujete, to nie je pre vás. Ale že potrebujete pracovať niekde inde, kde sa cítite dobre, kde máte takú pohodu. Samota učí autenticite. Autenticita znamená, že ísť svojou cestou a byť sám sebou, za svojimi vlastnými cieľmi, získate silu k tomu, aby ste konali niečo. Čiže samota je úžasná. Poznám brata, ktorý má také miesto, volá sa to, že pustovňa, ktoré prenajme a tam človek môže zostať sám, bez toho, aby v lese, v takom altánku, kde môže byť sám so sebou. A mnohým ľuďom to veľmi pomáha.
0: Pán doktor, ako je to s emocionálnou bolesťou? Ako sa prejavuje?
1: Emocionálnu bolesť treba rozpoznať skôr, kým pohltí celého človeka. Emocionálna bolesť je často spojená s pocitom zlyhania. Často sa spojuje s tým, čo nemôžem, čo sa nedá, čo nesmiem. Treba to presmerovať. Najprv sa rozptýlme. Napríklad môžem ísť do kina, do divadla, na prechádzku, až potom niečo riešme. Vyhneme sa seba obviňovaniu a strate seba úcty. Odpustite sami sebe, aby emocionálny imunitný systém bol odolný. Pokiaľ my držíme nejaké zranenie sami v sebe, tak oslabujeme vlastný emocionálny imunitný systém. Negatívne myšlienky prerušíme, ako som povedal predtým, najprv rozptýlením a nájdeme si zmysel aj v strate. Ja som stratil nejaké prostriedky finančné a najprv ma to tak gňavilo, keď som zle investoval, ale potom som si povedal, bola to len drahá škola, kde som sa naučil, že touto cestou nemám ísť. Čiže našiel som si zmysel v tej strate. A neživme v sebe pocit viny. Pocit viny nám pokazí život, je treba odpustiť sám sebe. Pocit viny je negatívna emócia. Zistite v podstate, čo vás alebo čo u vás funguje najlepšie a čo emocionálne lieči a buduje ten emocionálny imunitný systém a to robme. Niekedy tam prichádza aj taký pocit intenzívnej bolesti, podavej bolesti, ktorá sa môže, tá je mimo takej racionálneho vnímania, aj mimo emocionálneho vnímania. To býva napríklad, keď stratíme fyzickú silu, závrate vznikajú nechutenstvo, strata váhy, nepokoj, bolesť hlavy, vyčerpanosť, to všetko súvisí s tým a keď nevieme, čo s tým urobiť, tak nás to pohlcuje a trvá to dosť dlho, kým sa z toho vymaníme. Mal som taký prípad, že niekto mal takú intenzívnu bodavú bolesť emocionálnu pri strate blízkej osoby, tak som vedel, že niektoré veci ešte neboli vyriešené. Že jednoducho tam sa nevyriešili, nepovedalo sa, čo sa malo povedať. Tak som zobral na seba úlohu toho človeka, ktorý ublížil emocionálne tejto osobe a som povedal, že ja budem teraz hovoriť ako ten človek a požiadal som dotyčnú osobu o odpustenie. Že som urobil takú a takú vec, ktorá spôsobila túto bolesť. A som chcel vidieť, ako bude reagovať. A ona povedala, ale aj toto si urobil. A ja hovorím, áno, to je pravda, aj to som urobil a prosím o odpustenie. No ale ešte aj toto si urobil. Aj za to prosím o odpustenie. Všetko, beriem tú vinu na seba, je to moja vina. Nemalo sa to stať. Odpusti mi to, prosím. Keď som tretíkrát požiadal o odpustenie, tak sa niečo zlomilo a som žiadal, prosím, odpusti mi, lebo ja nemôžem odísť z tohoto sveta, kým nebudem vnímať, že mi odpúšťaš. A tak som potom povedal už ako terapeut, povedzte mu, že odpúšťate. A to je ťažko, veľmi ťažko. Ale požiadal vás o odpustenie. No požiadal. Tak odpúšťam. Nakoniec, keď povedala tá osoba, odpúšťam ti, tak sa niečo uvoľnilo a zrazu už to nemalo takú váhu. Bodavá bolesť zmizla, bolesť hlavy zmizla, to vnútorné napätie zmizlo, závrate sa stratili, vrátila sa k jedlu, prestala strácať váhu, ten nepokoj bol zrazu preč. Niekedy je to dôležité takýmto spôsobom ukončiť. Niekto používa iné metódy, napríklad to, že hovorí o stoličke, ktorá je prázdna a kričí na toho človeka. Ale ďaleko účinnejšie je, keď ten pomyselný človek požiada o odpustenie.
0: Teda keď je tam terapeut, ktorý ho zastupuje.
1: Ktorý zastupuje toho človeka a požiada o odpustenie a keď my sa rozhodneme odpustiť. A keď to urobíme, nastane veľká zmena a tá môže mať veľmi účinné liečebné vlastnosti, táto zmena.
0: Ďakujem, pán doktor. Milí poslucháči, verím, že ste povzbudení a aj povzbudení konať vo vašom živote v prospech vášho emocionálneho zdravia. Počúvali ste psychologickú poradňu Rádia 7. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.
1: Do počutia.
2: Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám.

aj keď horí premáha.

Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Čo je cieľom manželstva? Toto je hlavná otázka našej dnešnej poradne, pri ktorej vás, milí poslucháči, v tejto chvíli srdečne vítam. Moje meno je Dávid Mega a v štúdiu Rádia 7 so mnou sedí bývalý dlhoročný riaditeľ detskej misie a naozaj vzácny boží služobník Jozef Kováč. Jožko, srdečne ťa vítam.
1: Ďakujem pekne, teším sa, že môže byť s vami.
0: Jožko, ty si so svojou manželkou Ľubkou už 49 rokov. Ako hodnotíš manželstvo po takej dlhej dobe?
1: No tak myslím si, že aj keď hovoríme pre mladých, tak chcel by som vás povzbudiť, že hodnotím to ako, že nám to rýchle ubehlo tých 49 rokov, takže viem, že vy ste mladí sme a tak, ale ja vás uisťujem, že vám to rýchle ubehne, ak ozaj to manželstvo bude takým naplnením. Tak môžem povedať aj po tých 49 rokov, že stále sa máme radšej a stále viacej sme jeden druhým potrební. A aj v tomto veku, keď aj my, aj naši ostatní bývalí mládežníci, ktorí už sa stretávame viac ako 50 rokov, vidíme, že problémy staroby nikoho neobchádzajú. Sám osobne som onkologicky liečený, ale môžem povedať, že aj tieto ťažkosti, problémy, aj Ľubkine zdravotné problémy len upevňujú naše manželstvo, lebo uvedomujeme si, čo je jeho cieľ. Dnešná kríza manželstva je pre mňa takým smutným obdobím a dokonca kresťanských manželstiev, ale uvedomujem si, že je to odklon od Božích zámerov, Božích cieľov, ktorý sme mali. Manželstvo je pre mňa aj tak veľmi dôležité v tom, že je to Boží projekt, nie je to ľudský vymysel, nie je to spoločenský, ale podobne, ale je to Boží projekt. V Božom slove máme hneď v úvode Biblie vlastne napísané veľmi pekne o tom. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boha ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. A veľmi je povzbudzujúce pre mňa sledovať, že ani vlastne problémy, ktoré vznikali a spôsobovali hriech, nezničili tento Boží plán manželstva. V Novej zmluve máme veľký dôraz na požehnanie manželstva jedného muža, jednej ženy a vrchol je vlastne, keď Pán Ježiš sám sa považuje za nebeského ženícha a cirkev tých, ktorí patria do jeho rodiny, za svoju nevestu. Je to nádherný obraz a veľmi výstižný.
0: Ako ste sa vystretli s Ľubkou?
1: Tak som vďačný, že na dobrých miestach to bolo. Takže najprv sme sa stretli na mládeži, keď sem Ľubka prišla študovať. Ja som už o 4 roky starší, takže som mu končil pomaly štúdium. A pozval som ju potom, aj ostatných sme pozývali, na letný tábor v Opinej. Bolo to v dobe totality. V 1969. ešte hneď sa všetko neuzatváralo. A bol to mimoriadne požehnaný tábor, kde veľa mladých ľudí odozdalo svoj život Pánovi. No a po jednom takom večernom stretnutí pri ohni, pri táboráku, bola potom výzva, že kto chce, môže ostať po skončení. Ľubka bola jedným z tých, ktorí chceli zostať a tak som videl ozaj aj úprimnú túžbu a tak ona tam prežila svoje rozhodnutie pre Pána Ježiša. Potom prišla domov a veľkým povzbudením bolo to, že mamička bola veriaca, ocko tiež ju napomáhal, takže bolo to pre ňu posilnením. Keď sa potom vrátila do Bratislavy, tak sme spolu slúžili, ešte sme nevedeli, že budeme manželia, v nedelnej škole, v doraste, v diakónii a všetko, čo bolo vlastne potrebné vtedy konať. A vlastne táto práca potom sa rozšírila aj po Slovensku, aj v tom sme mohli potom slúžiť.
0: Ty si to veľmi pekne povedal takými slovami, že si si mohol priviesť svoju manželku k Pánu Ježišovi. Vy ste sa teda brali ako veriaci ľudia, milujúci Pána Ježiša. Ako bol nastavený váš hodnotový rebríček, alebo čo bolo cieľom vášho manželstva, keď ste do ňoho vstupovali?
1: Tak pretože sme boli obaja veriaci, tak sme si uvedomovali, že kvalitné manželstvo ozaj môže vzniknúť tam, kde sú obaja veriaci, kde majú spoločný cieľ, spoločné zameranie, aj keď sú veľmi rozlišní, obaja sme úplne odlišné povahy a musíme sa okresávať vzájomne, ale Pán Boh nás cez to previedol. Ja som videl také 4 štádia aj toho nášho manželstva. Prvé bolo, že sme chceli jeden druhého zmeniť. Počasie sme zistili, asi nefunguje to. Potom druhé štádium bolo také, že no musíme s tým žiť, budeme sa snažiť žiť aj ustupovať aj tak, tak sme sa obrusovali. A tretie štádium bolo potom, keď sme videli, že je to veľká výhoda, že sme rozdielni, že Ľubka chápe iné veci alebo podobne. Predtým sme mali inak postavené ciele. Ja som mal napríklad, hovorím Ľubke, keď sme sa išli ešte brať, že či jej stačí tretie miesto v mojom živote. Prvé reku Pán Ježiš, druhé služba a tretie rodina a ty. A Ľubka povedala, že s prvým samozrejme súhlasí, ale to druhé, či by som nevedel spojiť službu a rodinu. Samozrejme spojili sme to a bolo to veľmi dobre. A ešte žartom dodávame, že teraz, keď sme starší, na dôchodku šeli, čo sa nám kazí, takže štvrté by bolo dobre, keby jeden z manželov bol údržbár alebo lekár.
0: Veľa ľudí si myslí, že cieľom manželstva sú deti a keď ich nemajú, zažívajú sklamanie, dokonca niekedy to vedie až k rozvodu. Vy ste v jednom bode svojho života zistili, že nemôžete mať bábätko. Ako ste to znášali? Čo vám do tejto situácie hovoril Pán Boh?
1: Áno, samozrejme, nebolo to ľahké, lebo bolo to niekoľko rokov očakávaní, že už to príde, už sa to naplní. A obaja sme túžili po väčšej rodine, keď sme si čítali o Samuelovi, tak sme si hovorili, no chceli by sme mať tak asi 6 detí, ale nebolo nám to dopriaté, ani nebolo nám ľahké prijať to Božie nie. Súčasne sme si uvedomili, no viac menej predtým sme to vedeli teoreticky, že pre nás je najlepšie Božia vôľa, Božie rozhodnutie a tak sme postupne si to uvedomovali. Takže môžem povedať, že sme ani nezatrpkli, ani sme neprestali slúžiť, lebo na jednej strane my to bereme tak, že my slúžime, ale na druhej strane Pán Boh slúži a tou službou nás aj vychováva, vedie, aj posilňuje, aj nám dáva nové ciele, aj nové vízie proste v živote. Potom sme tak jasne cítili, že v ktorej oblasti by sme ako mali najviac slúžiť a tam sme čítali o Timoteovi a tam bol krásny príklad, že konaj dielo evangelistu, vykonaj svoju službu. A tak sme cítili, že práve asi služba nesenia evangelium bude pre nás najdôležitejšia. Snažili sme sa to robiť aj v cirkevnom zbore mládeži, ale aj po Slovensku na všetkých stretnutiach, ktoré potom aj za totality vyše 20 rokov prebiehali. Tak sme sa snažili slúžiť týmto spôsobom, ale vedeli sme, že veľmi dôležité je začať a slúžiť od detí, takže pri nich sme potom aj viacej zostávali.
0: Milí poslucháči, Jožko bol dlhoročným riaditeľom detskej misie a skrz túto službu v podstate prijal aj spolu s Ľubkou mnoho detí, pre ktorých sa stali akoby duchovnými rodičmi. V tejto chvíli si dáme pesničku a po nej budeme pokračovať v našej dnešnej poradni pre mladých a budeme počuť napríklad Jožkovú odpoveď na otázku, čo by poradil ľuďom, ktorí nemôžu mať bábätko.

0: Milí poslucháči, po pesničke pokračujeme ďalej. V dnešnej poradni pre mladých sa s Jožkom Kováčom rozprávame na tému cieľ manželstva. A mnoho ľudí vníma ako cieľ manželstva mať deti a keď ich nemajú, tak prichádzajú všelijaké problémy, ako keby strácali cieľ manželstva, dokonca niekedy to vedie k rozvodu. Jožko, ty si zažil so svojou manželkou takúto situáciu, že ste nemohli mať bábätko, no potom ste vstúpili do služby s deťmi. Na dlhé roky si sa stal riaditeľom a vlastne aj spolu s Ľubkou ste sa stali duchovnými rodičmi pre mnohé deti. Ako to vyzeralo v tejto, dá sa povedať, vašej rodine?
1: Keď som ja smel uveriť pána Ježiša Krista, prišiel som potom za mojou duchovnou matkou, pani doktorkou Rháčkou, som jej hovoril, pýtala sa ma zle či dobre, a hovorím, že dobre, že čo sa stalo, no uveril som v pána Ježiša. A ona mi na to hovorí, taká je radosť nebi nad jedným hriešnikom nad tebou, že si urobil pokánie. A toto mi bolo pozbudením a tak sme túžili k tomu, aby aj iní uverili. Mojím problém bolo aj to, že mi nikto nevysvetlil, prečo je to dôležité, ale ako to môžem urobiť. A tak vlastne ma pán Boh doviedol k tej modlitbe a odtedy vidíme aj pozbudzujeme chlapcov, dievčatá aj ľudí, aby v modlitbe vedome odozdali svoj život pánu Ježišovi a je to pozbudením. 6-ročný Miško mal leukémiu, len 2 týždne chodil do školy, keď som išiel pozrieť na Kramáre, už exitoval. Ale matka píše, ako robil už v tom veku korešpondenčné kurzy detskej misie, ako uveril, ako sa teší, že náš Miško, aj keď to bolo veľmi ťažké, je už v nebi. Na poslednom stretnutí prišiel za mňa jeden chlapec a hovorí, že Ujo, ďakujem, že ste ma viedli k pánu Ježišovi. A po pár minútach znova prišiel, Ujo, ale aj mojho ocka ste viedli k pánu Ježišovi. Takže keď robíme s deťmi, robíme s mladými ľuďmi, robíme s rodinami a tak si myslíme, že je to veľmi dôležitá služba. Je veľmi dôležité, aby sme sa zapájali do služby získavania nových pre kráľovstvo Boží, aby sa rodili nové duchovné deti. Veľkým príkladom nám je apoštol Pavel, keď môže písať o Timoteovi, Filemón, aj ďalších ostatných, aj do zborov, že ja som váš duchovný otec a duchovní rodičia vedú potom ďalej deti. Takže toto nám bolo vždy veľmi dôležité a snažili sme sa ozaj poukazovať na deti, ktoré uverili v pána Ježiša, ale aj potom, ako sa vysporiadali aj s ťažkosťami, aj potom pomáhať ich v duchovnom raste. Napísal som knihu, ktorá zachytáva 20 skutočných príbehov detí, volá sa Skutočné príbehy malých princov a princezien, ktoré vydala detská misia.
0: Keď sa teda môžem v tejto chvíli vrátiť späť, ako by si vo všeobecnosti zadefinoval cieľ manželstva?
1: Tak myslím si, že všeobecný cieľ manželstva je žiť vo vzájomnej obetajúcej sa láske. Nemyslím si, že je to na naplnenie mojich cieľov, mojich ambícií a mojich vecí. A ten druhý by mi to mal naplniť, ak mi to nenaplňa, tak nastávajú tie skraty. Ale naopak, môj cieľ manželstva je, aby moja manželka sa cítila rovnako a aby cítila, že jej život sa naplňa našou láskou. Cieľ kresťanského manželstva je slúžiť Pánu Bohu, vykonať službu, ktorú nám zveril, v akejkoľvek oblasti nám to dáva. Jeden známy autor to vyjadril takto. Manželská láska je ako smrť. Chce nás celých. A tak ozaj takáto láska nehľadá manželstve výhody pre seba, naplnenie svojich ambícií, ale obetuje sa, dokonca sa to aj sľubuje pri cirkevných sobášov až do smrti, žiť proste pre svojho životného partnera, o neho sa starať. Keď sme so skupinkou mladých mužov preberali list Efeským, tak v 5. kapitole 25. verši je taký typický verší, ktorý nám hovorí o podstate manželstva. Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. A tak sme tam mali takú podotázku, vedel by si zomrieť aj za svojho životného partnera a tak sme si uvedomili, nie je to jednoduché, ale musíme si na to odpovedať úprimne zo srdca každý jeden sám.
0: Na záver mám ešte jednu takú otázku. Myslím, že ty si veľmi dobrý človek, ktorý by na ňu vedel odpovedať tým, že vlastne s manželkou ste nemohli mať detičky. Čo by si odkázal ľuďom, ktorí nemôžu mať bábätko?
1: V prvom rade by som rád povedal, že cítim s každým manželstvom, ktoré nemajú rodinku. Viem, sami sme tiež v tej situácii, prechádzali sme cez to a tak skutočne cítim a chápem a je mi to veľmi blízke a pokiaľ aj môžeme aspoň v našom okolí pomôcť, tak snažíme sa pomôcť. Nechcel by som zovšeobecňovať ani vyzdvihnúť našu cestu, ktorou nás Pán Boh viedol, lebo sú aj iné prirodzené dobré spôsoby, kde sa môže poslúžiť, či je to osvojenie, adopcia, zaujatie sa, pomoc alebo akákoľvek iná služba pre deti. Pán Ježiš to povedal krásne, že kto dieťa prijíma, mňa prijíma. To je najkrajšie zasľúbenie, ktoré máme od Pána Ježiša pre takúto službu. Výchova vlastných detí je len jedna časť manželstva. To potvrdzujeme my, ale aj okolo nás, aj bývalí mládežníci, aj v zbore, aj na iných miestach. Je to len jedna časť manželstva. Aj deti raz vyletia z domu a je dôležité, či sa máme radi v manželstve a či skutočne sme pripravení hlavne na tú starobu, čo je veľmi náročné obdobie zase. Manželstva bez detí môžu byť ozaj požehnané, tak ako manželstva s deťmi. Takže rád by som povzbudil a posilnil v tomto každé manželstvo, ktoré prežíva tento príbeh, ale rád by som aj povzbudil, že ozaj riešenie je v našom Pánovi a tak, ak niekomu poslúžili aj tieto moje skúsenosti, aj keď ste väčšinou možno mladší poslucháči, tak budem vďačný, ale chcem povedať na záver, že ak hovorím o týchto veciach na mládeži, zbore alebo inde, v detskej misii, tak nikdy nevynechám vám jeden bod a to je požehnaný život slobodných. Takže ozaj slobodní sú nie ani menej cenní, ani nemajú iný zámer. Pán Boh má s nimi ten najlepší zámer. Patria do Božej rodiny, môžu slúžiť možno viacej niekedy a v niektorých fázach ako manželia. Takže pozbudujem aj slobodných takej vernej službe Pánovi. A to, aby nemali z toho traumu, ale aby mali radosť z toho, že môžu slúžiť a že to má význam pre Pána Ježiša Krista, pre Božie kráľovstvo, ale aj pre celú našu spoločnosť, kde slobodní. Aj videli sme to aj v službe, aj teraz mnohí počas koronavírusu mohli úžasne poslúžiť. Takže to by som želal, aby cítili radosť a šťastie a naplnenie svojho života.
0: Milí poslucháči, počúvali ste poradňu pre mladých, v ktorej sme sa dnes rozprávali s Jožkom Kovačom na tému Cieľ manželstva. Jožko, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a prijal pozvanie.
1: Tak som veľmi rád, teším sa a srdečne všetkých pozdravujem.
0: Moje meno je Dávid Mega a v tejto chvíli sa s vami lúčime. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.

ako veľa dokáže urobiť pohľad. O čo viacej dokáže pohľad otca. A ešte viacej pohľad nebeského otca. Aj ja som bol ako ten orol, plný síly a odhodlania lietať a vznášať sa vo výškach. Ale nedalo sa. Vždycky, ak som chcel vyletieť, tak chladné tyče železné, chladné ocelové tyče klietky ma zrazili dole. A ja som videl Boží pohľad, ktorý sa na mňa díva a ktorý ma nabáda k aktivite. A ja som chcel a nemohol som. Ale potom mi Pán Boh povedal, tá klietka sa dá odstrániť. To je klietka tvojho hriechu. A ja som dal svojho syna, svojho jednorodeného syna som dal, aby zomrel na kríži pre tieto tvoje hriechy. Pre tie tvoje hriechy, pre tvoje klamstvo, pre tvoju neveru, pre tvoj alkoholizmus. Pre to všetko, čo nás od seba oddeluje. A tak, keď som si nevládal pomôcť sám s tou klietkou, tak v mojej bezmocnosti mi nebeský Boh, nebeský Otec pomohol a klietku odstránil. Dnes som vďačný, vďačný môjmu Pánu Bohu za to, že našiel toľko milosti, toľkú milosť konkrétnu pre mňa, pre môj život, aby som mohol vzlietnúť do výšok.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, mňa teší, že vás môžem sprevádzať práve touto reláciou, ktorá je zameraná, ako samotný názov prezrádza, na svet okolo nás. Zaoberáme sa rôznymi zaujímavými krajinami, miestami, takisto si niekedy priblížime aj kultúru tej ktorej krajiny, ktorá sa veľakrát dosť líši od toho, čo žijeme my tu na Slovensku alebo v Európe. Takže ak nás počúvate prvýkrát, toto je relácia, v ktorej ja veľmi rada hovorím si, rozširujeme obzory. No a dnes zavítame do Afriky, konkrétne do Maroka. Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Maroko? Mne osobne napadnú krásne marocké koberce a rôzne také zaujímavé ozdobné vankúše a nejaké tie prvky dekorácie do domácnosti, celkom sa mi páči tento štýl. A niekomu inému možno napadnú veľmi také rôznorodé pouličné trhy, zaujímavé domčeky s terasami, o ktorých bude mimochodom dnes v dnešnej relácii aj reč. Ale teda skôr, ako sa dostaneme aj k takýmto zaujímavostiam, tak si priblížime základné informácie. Maroko je pobrežná krajina Severnej Afriky, západné pobrežie obmýva Atlantický oceán, severné pobrežie patrí do Stredozemného mora, no a najsevernejším bodom Maroka je Gibraltarský prieliv. Veľká časť tejto krajiny je hornatá, od pobrežia Atlantiku prechádza krajina do pohoria Atlas a na východe krajiny je rozsiahla púštna oblasť Sahary. Hlavným mestom je mesto Rabat, jazyk, ktorým v tejto krajine obyvatelia rozprávajú, je arabský a berberský. Povedzme si, že Maroko je zároveň aj celkom takou obľúbenou turistickou destináciou, totižto marocké pobrežie má veľmi dobrú turistickú infraštruktúru a určite veľkým plusom je aj poloha blízko Európy. A neviem, či ste o tom vedeli, ale Maroko má ako turistická destinácia povesť lacnej a zároveň bezpečnej krajiny, ktorá ponúka turistom dovolenkové vyžitie a zároveň aj nejaké tie dobrodružstvá. A teraz som si ešte uvedomila, že sme si nepovedali, za akými krajinami susedí Maroko, takže poďme na to. Na východe a juhovýchode hraničí s Alžírskom a na juhu s Mauritániou. Zaujímavosťou je aj to, že v roku 1979 Maroko obsadilo svojho novovzniknutého južného suseda západnú Saharu, ktorej dve tretiny územia dodnes v podstate Maroko kontroluje. Ich pôvodná vzájomná hranica je 443 kilometrov dlhá a juhovýchodná časť tohto územia sa označuje ako Saharská arabská demokratická republika. Takže toľko aj z histórie tejto krajiny a my si o chvíľu na Rádiu 7 priblížime aj nejaké tie prírodné krásy. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

Poďme si v tejto chvíli povedať niečo o Vysokom Atlase, o pohorí, ktoré sa nachádza v Maroku, o ktorom je v dnešnej relácii Svet okolo nás reč. Spomeňme si najvyšší vrch tohto pohoria, ktorým je vrch Jabal Tupkal s výškou cez 4000 metrov nad morom. Oblasť Vysokého Atlasu je prístupná verejnou dopravou z mesta Marakeš a v celej tejto oblasti žije staroveký národ Berberov. A Berberi sú domorodými obyvateľmi, ktorí sú známi svojimi šperkami, hudbou a aj tým, že sú veľmi pohostinní. A spomeňme si ešte aj to, že toto pohorie, Vysoký Atlas, sa tiahne nielen cez Maroko, ale takisto aj cez Alžírsko a Tunisko. A možno pre niektorých z vás bude aj také prekvapivé, že v Maroku sa nielen opaľuje niekde na pláži, ale taktiež sa tu aj lyžuje. Známe lyžiarske stredisko Oukaj Meden je vzdialené len 70 kilometrov od spomínaného mesta Marakeš. A keď sme už asi dvakrát spomínali mesto Marakeš, tak si poďme povedať o záhradách s názvom Jardin Majorel. A práve tieto záhrady sú jedným z najnavštevovanejších miest v Maroku. Táto záhrada je plná rôznych tienistých miest uprostred stromov a exotických rastlín. Nachádzajú sa tu rôzne potoky a bazény naplnené leknami a lotosovými kvetmi. A musím povedať, ako sa tak pozerám na fotografiu, že ide o veľmi také zaujímavé farebné miesto, na ktoré keď sa pozerám, tak naozaj rozumiem, prečo ide o najnavštevovanejšiu atrakciu Maroka. No ale tu ešte stále nie sme na konci nejakého pomyselného zoznamu krásnych miest Maroka. Rozhodne sem patria napríklad vodopády s názvom Ouzout. Ide o najväčšie a zároveň najpôsobivejšie vodopády v Maroku. Nachádzajú sa 170 kilometrov od mesta Marakeš a sú vysoké 100 metrov a z ich vody vznikajú malé prírodné jazierka. Slovo Ouzout znamená v berberskom jazyku oliva, takže z toho sa dá dovtípiť, že v okolí týchto vodopádov rastú olivovníky a je ich tu naozaj veľké množstvo. No ale povedzme si ešte niečo k samotným vodopádom. Tvoria ich tri väčšie vodopády a niekoľko menších. No a spomínané prírodné jazierka, ktoré tu vznikajú, sú ideálne na kúpanie. A predstavte si, že kúpu sa tu v prvom rade nie turisti, ale predovšetkým miestni obyvatelia. Turisti tu môžu zakúsiť napríklad plavbu na malých loďkách, ktoré ich zavedú takmer až priamo k vodopádom. Takže to musí byť naozaj krásny zážitok. Pozerám sa aj na fotografiu týchto vodopádov. Je to naozaj prekrásna scenéria. No a my aj o chvíľu na Rádiu 7 budeme pokračovať s ďalšími krásnymi miestami, pretože toto naozaj nebolo všetko, čo sa tu nachádza. Ani zďaleka.

Keď je v dnešnej relácii Svet okolo nás a reč o Maroku, tak rozhodne s touto krajinou sa spájajú aj pláže, ktoré samozrejme lákajú turistov. No a taký najväčší pobrežný rezort Maroka je Agadir. Ide o mesto širokých promenád a hotelov, ktoré sú usporiadané pozdĺž nádhernej zátoky s jemným pieskom. Agadir bol nanovo prestavaný na konci 20. storočia, keď ho zasiahlo ničivé zemetrasenie a práve aj vďaka tejto prestavbe je toto mesto moderné a láka množstvo turistov. A ide skutočne o obrovskú pláž, ktorá sa tu nachádza a je aj dobre chránená pred vetrom z oceánu. Taktiež je čistá a bezpečná a turisti tu majú k dispozícii naozaj všetko, čo potrebujú k skvelému relaxu a zábave na tejto pláži. A aj táto spomínaná pláž, tak to je vyslovene piesok a voda plus hotely, ale taktiež sa v Maroku nachádza niekoľko pláží, ktoré sa môžu pochváliť aj takou exotickejšou atmosférou. No a najvzácnejšia pláž Maroka leží medzi mestami Mirleft a Sidi Ifni, južne od Agadiru. Ide o pláž s názvom Lexira a je známa svojimi prírodnými veľkolepými oblúkmi a pieskovcovými útesmi, ktoré je najvhodnejšie navštíviť pri odlive. Toto miesto vyzerá naozaj prekrásne. No ale poďme v tejto chvíli ďalej. Určite za zmienku stojí aj Národný park Džbel Tazika, pre ktorý sú typické obrovské jaskyne a priepasti Gourout. Friauto, ktoré nie sú ľahko sprístupnené a takisto ani osvetlené. No a taktiež za zmienku rozhodne stoja aj cédrové lesy, ktoré sa nachádzajú v Maroku a najzaujímavejšie sú v okolí mestečka Azrou, kde sa údajne nachádza najväčší cédrový strom Afriky, ktorého obvod kmeňa dosahuje impozantných 10 metrov. No a táto oblasť je ešte o to zaujímavejšia, že tu žijú početné tlupy divoko žijúcich opíc druhu makak magot a ide vlastne o jediný druh makakov, ktoré žijú mimo Ázie. Myslím si, že na to, že je Maroko takou púštnou krajinou, ide skutočne o impozantnú krajinu, takže je to krajina nielen pláži, púšte, ale takisto pohorí. Je tu aj lyžiarske stredisko, ako sme si povedali. Taktiež sa tu nachádzajú zaujímavé vodopády, jaskyne, krásne cédrové lesy a teda to naozaj nie je všetko, čo sa tu nachádza, ale my nemáme takú kapacitu obsiahnuť všetko v tejto relácii, ale čo si rozhodne ešte spomenieme, sú nejaké tie krátke zaujímavosti o tejto krajine.

Pred nami sú posledné minúty dnešnej relácie Svet okolo nás, v ktorej sa zaoberáme Marokom, ale skôr ako sa úplne skončí relácia, tak si priblížime aj nejaké tie krátke zaujímavosti. A začneme s takým zaujímavým faktom. Vraj Maročania veľmi často a aj radi trúbia. Trúbia tu všetci na všetkých vo svojich vozidlách a je to vypôsobené aj tým, že mnoho ľudí sa tu prepravuje na motorkách a zväčša práve títo ľudia nepoznajú prednosť a na chodcov, ktorí im vojdu do cesty, intenzívne trúbia. Takže majú tam veselo, čo sa týka premávky, keď po sebe tak velice trúbia. Rozhodne zaujímavou informáciou je aj to, že takmer všetky domy majú na streche terasu. A má to hneď aj niekoľko výhod, je odtiaľ výhľad na okolie a veľmi dobre sa tam suší prádlo. Viem si predstaviť, že v takej africkej krajine vyvesíte prádlo a o chvíľu je aj suché. A taký celkom negatívny fakt je ten, že tamojší obyvatelia sú typicky tým, že nie veľmi radi dodržiavajú pravidlá. To znamená, že môžete zažiť to, ak by ste boli v tejto krajine, že obyvatelia si bežne zapália cigaretu vo vlaku aj napriek zákazu. Vráťme sa v tejto chvíli ešte k domom, ktoré sa nachádzajú v Maroku. Mnohé z domov sú postavené z hliny či slamy. No a tento nasledujúci fakt je celkom taký úsmevný. V Maroku máte možnosť uvidieť veľmi zaujímavý jav, ktorý uvidíte len v tejto krajine a sú to kozy na stromoch arganovníka. Arganovník sa vyskytuje iba v Maroku a preto je veľmi vzácny. A ešte k tomu oblasť jeho výskytu je chránená UNESCOM. Milí priatelia, ja sa teraz musím naozaj smiať, pretože som si vyhľadala spomínané kozy na týchto stromoch a to je normálne neuveriteľné. Predstavte si nejaký klasický strom, nejakú jabloň na našom území a že zrazu idete okolo a na konároch stoja kozy. Toto naozaj stojí za to, aby ste si to vyhľadali. Myslím si, že keď budem chcieť niekoho v mojom okolí pobaviť, tak im ukážem práve tieto fotografie. To som naozaj ešte nikdy nevidela. Toto som presvedčená, že musí byť obrovský zážitok zažiť naživo. No ale poďme v tejto chvíli ďalej. Rozhodne zaujímavosťou je aj to, že biela farba je v Maroku farba smútku. Marocká vdova nosí po smrti svojho manžela biele oblečenie ešte ďalších 40 dní. Máte radi sardinky, milí poslucháči? Pokiaľ áno, tak možno pre vás bude zaujímavé, že práve Maroko je najväčším spracovateľom a vývozcom sardiniek na svete. A táto nasledujúca informácia je opäť veľmi zaujímavá, alebo možno aj zvláštna. Predstavte si, že tak ako po celom svete je takým typickým symbolom lásky srdce, tak v Maroku sa považuje za symbol lásky pečeň. Podľa Maročanov je totiž to práve pečeň zdrojom a nejakým tým symbolom vášne a preto si ho zvolili ako svoj symbol lásky, miesto srdca. No a napokon uzavrime tieto zaujímavosti aj kuchyňou Maroka. Tradičným marockým jedlom je tajine, jahňacie alebo kuracie meso, niekoľko hodín varené s olivami a ovocím v špeciálnom hlinenom hrnci. Špecialitou je tu aj tzv. Pastila, ide o zmes sladkých a slaných chutí. A tento komplikovaný koláč sa vyrába s holubým mesom vareným v korení a toto meso sa obloží vrstvou opekaných a mletých mandlí a ochutí škoricou, no a napokon sa zabalí do pečiva. Naozaj to znie celkom komplikovane. Takže milí priatelia, a my sa už v tejto chvíli nachádzame v závere dnešnej relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že ste mali príjemný, zaujímavý čas pri počúvaní. Ja osobne som sa opäť niečo nové dozvedela o Maroku. Pokiaľ aj vy, tak sa z toho veľmi teším a teda moje meno je Gabika Horvátová a ja sa budem opäť tešiť na ďalší diel, v ktorom si posvietime opäť na ďalšie zaujímavosti týkajúce sa sveta okolo nás. Majte sa krásne, majte aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od neverí, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

svätých viac. Nemyslel o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes sa pozrieme na to, ako bude Boh jednať so svojím zmluvným ľudom po tom, čo ho zhromaždí do zeme, ktorú mu zasľúbil. Keď sa pozrieme do minulosti, napríklad do situácie, kedy Izrael bol odvedený do zajatia do Babylona, tak z písma rozumieme, že Boží zmluvný ľud mal právo bývať vo svojej domovine, ktorú mu Boh večne zasľúbil v prípade, že žil spravodlivo a že bol verný svojmu Bohu. Keď nie, musel svoju zem opustiť. Po 2000 rokoch sme svedkami toho, ako Pán Boh zhromažďuje svoj ľud zo všetkých štyroch strán zeme, aby ho doviedol do zeme, ktorú mu zasľúbil, do krajiny, ktorú prísahou zasľúbil svojmu národu ako večné državie. No Boží zmluvný ľud prichádza domov ako sekulárny národ. Je Božím zámerom ponechať jeho ľud sekulárnym? Priviedol by do zasľúbenej zeme Pán Boh svoj ľud na to, aby ho nechal nespasený? Priatelia, odpoveď na túto otázku je zrejmá a jasne ju dokladá aj Božie slovo. Čo sa má udiať, keď Boh zhromaždí svoj ľud do zeme? Ako sa to má udiať? K akej premene Božieho zmluvného ľudu má prísť a ako sa to stane? Čo o tom hovorí písmo? Na toto sa pozrieme v dnešnom Šabat klube. Príjemné a tak trochu aj dobrodružné počúvanie vám od mikrofónu praje Andrea Švecová.

Milí poslucháči, zistili sme, že bývanie izraelského ľudu v zemi je podmienené tým, ako žije. Či žije spravodlivo, či je verný svojmu Bohu. Všetky miesta v písme nás učia, že Boh privádza svoj ľud do zasľúbenej zeme tak, že je to väčšinou sekulárny ľud. Zisťujeme, že nie je Božím zámerom ponechať svoj ľud nespasený. A keď sa pozrieme do 20. kapitoly knihy Ezechiela, tak zistíme, že prorok hovorí o tom, ako Boh vždy jednal so svojim ľudom. Akože ja žijem, hovorí Pán Hospodin, tak isté je, že silnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchlivosťou budem kráľovať nad vami. A vyvediem vás z národov a zhromaždím vás zo zemí, po ktorých ste boli rozptýlení, silnou rukou a vystretým ramenom a vyliatou prchlivosťou. A zavediem vás na púšť národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár. Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti egyptskej zeme, tak sa budem súdiť s vami, hovorí Hospodin. A preženiem vás popod palicu a uvediem vás do záväzku zmluvy. V Biblii je palica vždy nástrojom na právanie. Boh hovorí, vyvediem vás z národov, kam som vás poslal, a zo všetkých krajín, do ktorých som vás rozptýlil. Vyvediem vás dokonca s vyliatou prchlivosťou a privediem vás do vašej vlastnej krajiny. Potom vás preženiem popod palicu môjho naprávania, pretože mojím zámerom je priviesť vás do zväzku zmluvy. Boh bude jednať svojím spôsobom so svojím ľudom kvôli otcom. Pavol píše, že sú milovaní kvôli otcom. Boh bude jednať kvôli zasľúbeniam, ku ktorým sa zaviazali otcovia a lídri a na základe zasľúbení, ktoré dal on im. Máme dočinenia s verným Bohom. Bude niečo robiť preto, lebo to zasľúbil otcom a dal im tieto zasľúbenia preto, lebo oni akceptovali jeho požiadavky a podmienky. Možno si poviete, to by chcelo nejaký príklad. Pri príprave Šabat klubu vychádzam z brožúr reverenda Malcolma Headinga, ktorý bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále a ktorý napísal sériu brožúr pod názvom Biblický sionizmus, a v jednej z nich sa príklad na tento princíp, ktorý sme si opísali, nachádza. Po chvíli hudby ideme naň.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Princíp Božej vernosti kvôli otcom sa odráža v živote Dávida. Biblia hovorí, že Boh sa stretol s Dávidom. A keďže Dávid prijal Božie požiadavky a podmienky, Boh povedal, že sa nikdy nestane, že by nebolo kráľa na jeho tróne. Boh Biblie svoj sľub dodrží. Bude židovskému ľudu verný na základe sľubov, ktoré si Dávid s Bohom vzájomne dali. Môžeme sa o tom dočítať v 1. Kronickej v 17. kapitole. A bude, keď sa vyplnia tvoje dni, aby si odišiel a bol so svojimi otcami, že postavím tvoje semeno po tebe, ktoré bude spomedzi tvojich synov a upevním jeho kráľovstvo. Ten mi vystaví dom a ja postavím pevne jeho trón, aby stál až na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. A svojej milosti neodnímem od neho, ako som ju odňal od toho, ktorý bol pred tebou. A postavím ho, aby stál v mojom dome a v mojom kráľovstve až na veky. A jeho trón bude stať pevne až na veky. Prečo je to pre nás dôležité? Prečo je pre človeka dôležité rozumieť zväzku zmluvy? Učí nás to duchovnej zodpovednosti a vykázateľnosti. Slúžime úžasnému Bohu a je nádherné ho poznať, ale musíme mať pred ním bázeň, nie v zmysle paniky, ale v zmysle úcty a obdivu, vďačnosti, poslušnosti jeho slovu. Musíme mu vzdávať úctu hodnú jeho mena. Sláva Božia nie je len pocit alebo nejaký oblak, alebo nejaký druh atmosféry, píše Malcolm Heading. Sláva Božia je jeho charakter. Ukážem ti svoju slávu, povedal Boh Mojžišovi. Boh postavil Mojžiša do trhliny skaly a zakryl ho svojou rukou, kým prechádzal popri ňom a ukazoval mu svoju slávu. Lebo žiadny človek by to neprežil. Ako mu ukazoval svoju slávu? Tak, že Boh prevolával atribúty svojho charakteru. Je teda veľmi dôležité, aby sme žili na slávu Boha a podľa sľubov, ktoré sme mu dali. Takto odrážame Ježišov obraz nielen ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstva a cirkvi. Vieme, že tento verný Boh privedie Izrael do zmluvy, do zväzku zmluvy, a to pre jeho vernosť otcom. Kde táto zmluva, tento zväzok, toto puto vzniklo? Bolo uzatvorené s Abrahámom, Mojžišom, Jákobom, Izákom, Dávidom. To sú patriarchovia, to sú tí otcovia. Vieme, že Izrael má nádherné predurčenie, pretože Boh sa chystá naplniť svoje zasľúbenia. No je treba očakávať, že tento proces bude sprevádzaný naprávaním korekcie.

Môžeme nastojiť na platnosti Božieho zasľúbenia, že celé územie, ktoré Boh Izraelu odkázal do vlastníctva ako večné državie, mu bude patriť aj v prípade, že Izrael bude zostávať Bohu z väčšej časti neverný. V procese naprávania svojho ľudu, keď Boh svoj ľud káznil, je zmenšovanie územia spôsob, akým Boh so svojím ľudom jednal vždy. Nemali by sme si myslieť niečo iné. Mierne povedané, vôbec to neosoží, naopak je to kontraproduktívne. Malcolm Heading píše, že potrebujeme porozumieť tajomstvu, o ktorom čítame v Deuteronomiu, a potrebujeme priznať, že je naivné, aby sme trebárs aj my ako kresťania vytvárali svoje vlastné koncepty ohľadom zeme, ktorú Boh dal Izraelu aj v dnešnej dobe, bez toho, aby sme brali do úvahy vzťah Izraela so svojim Bohom. Boh je zvrchovaný a pre neho nie je problém dať Izraelu zem aj hneď zajtra. On je jedinou suverénnou, najvyššou mocou v celom vesmíre. Proti nášmu Bohu nič neobstojí. Mohol by Izraelu dať všetko, čo mu zasľúbil v zlomku sekundy. Veď predsa on privádza Izrael naspäť do zeme, no tak prečo to neurobí? Neurobí to preto, lebo musí so svojím ľudom jednať. Musí ho priviesť do zväzku zmluvy. Jedným z princípov, ktorým sme sa zaoberali, je to, že právo Izraela na zemi je závislé od toho, či je zmierený so svojím Bohom. Izrael je v súčasnosti zatiaľ zväčša sekulárnym národom ako hoci ktorý iný národ s hriechmi ako ktorékoľvek iné národy. Izrael však má Božích patriarchov a mimoriadnu rolu v histórii. A Boh je rozhodnutý, že bude verný. Malcolm Heading nám ponúka spôsob, ako by sme mali na Božie slovo nahliadať, a vyberá text z 1. Kronickej z 12. kapitoly, 32. verš. A zo synov Izacharových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hlav bolo 200 a všetci ich bratia robili podľa ich slova. Izachar bol kmeňom, ktorý bol Bohu blízko a zaoberal sa s niektorými tajomstvami, ktoré mu boli s Božím zámerom zjavené. Keď sa Božie časy zmenili, čo sa týka spôsobu jednania Boha s Izraelom, oni rozumeli, čo sa deje, a rozumeli aj tomu, čo mal Izrael práve vtedy robiť. My máme byť rovnakí. Máme byť ako synovia Izacharovi. Máme sa podriadiť pod Božie slovo a máme rozumieť, čo Boh robí. Máme si zobrať celú radu Božiu v tejto veci a jednať podľa nej a nie proti nej. A tak znovu, z toho dôvodu je naivné, aby kresťania trvali na tom, že celé územie, ktoré Boh Izraelu odkázal do vlastníctva ako večné državie, mu bude patriť aj v prípade, že Izrael bude zostávať Bohu z väčšej časti neverný. Tak ako to teda bude? Keď Izrael zostane Bohu neverný, svojmu Bohu a Mesiášovi, tak bude znovu vyhnaný? To ale nemôže tak byť, pretože Biblia hovorí iba o dvoch exiloch a o dvoch návratoch. Tak čo sa teda bude diať?

Izrael zostal Bohu neverný, svojmu Bohu a Mesiášovi, tak by bol znova vypovedaný zo zeme. Ale vieme, že slovo Božie hovorí o dvoch exiloch a o dvoch návratoch. Biblia to v Jeremiášovi v 16. kapitole opisuje takto. Preto hľa idú dni, hovorí Hospodín, že sa už nebude viacej hovoriť, akože žije Hospodín, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z egyptskej zeme, ale akože žije Hospodín, ktorý vyviedol synov Izraelových hore zo zeme severa a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol rozohnal. A dovediem ich späť do ich zeme, ktorú som dal ich otcom. To znamená, že už nebude ľud zo zeme vypovedaný. A tento finálny návrat ľudu do zeme bude predzvesťou nadchádzajúcej vlády Mesiáša. Takže Boh má so svojím ľudom dilemu. Vracajú sa ako sekulárny a neveriaci národ. Čo bude musieť Boh urobiť? Krajina im predsa patrí na veky podľa jeho zasľúbenia. Boh teda bude musieť ľud poslať preč zo zeme, čo sa neudeje, lebo Božie slovo hovorí iba o dvoch exiloch a o dvoch návratoch, alebo ho bude musieť spasiť, zachrániť. Z Božieho slova vyplýva, že Boh si vybral tú druhú možnosť. A vyzerá to tak, že tá cesta bude utrpenie, súženie, káznenie, naprávanie. A to je možno aj to, čo vidíme na Blízkom východe v dnešných dňoch. Boh so svojím ľudom jedná. Oni sú práve takí istí ako iné národy, nedokonalí, a Izrael robil a robí aj nesprávne politické rozhodnutia. Niektorí ľudia si myslia, píše Malcolm Heading, že v Izraeli sú na každom kroku anjeli, že všetko, čo Izrael robí, je vždy správne, že nikdy nerobia chyby. Lenže ľudia, ktorí tomuto veria, žijú v modlárstve. Izrael nie je taký. Sú takí istí ako iní ľudia, dalo by sa povedať aj ako my. Robia chyby, majú problémy a robia veci, ktorých sa dopúšťajú aj iné národy, iní ľudia. Je samozrejme agonizujúce pozerať sa na proces súženia, pretože návrat židovského ľudu do krajiny Kanán bol predsa sprevádzaný mnohými úchvatnými zázrakmi. Avšak s týmito zázrakmi prichádzali aj neopísateľné ťažkosti. Jedným z ohromujúcich zázrakov je vôbec vznik štátu Izrael. Izaiáš to prorokoval v 66. kapitole vo 8. verši. Kto kedy slýchal také voľačo? Kto videl niečo podobné? Či sa azda zrodí zem za jeden deň? Či sa narodí národ na jeden raz? Áno, jedno hlasovanie jedného dňa v OSN v roku 1947 umožnilo, že štát Izrael vznikol. A práve tam má jeho zmluvný ľud zavolať na Mesiáša, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, a on príde druhý raz a jeho nohy pristanú na Olivovom vrchu. A čo ďalší zázrak? Že židovský ľud sa vráti do Jeruzalema. A že Jeruzalem bude šliapaný od pohanov dovtedy, dokým sa nenaplnia časy pohanov, čo sa udialo v roku 1967, a je to fakt, o ktorom hovoril sám Ježiš. A čo ďalší div, navracanie sa miliónov Židov z Ruska, o ktorom hovoril Jeremiáš v kapitole 16 a 23. Všetko sú to úžasné zázraky, ale najväčším z nich bude spasenie Izraela. Ako je tento proces popísaný v prorokovi Hozeášovi, o tom sa dozviete o chvíľočku.

Na záver sľúbené slová Hozeáša, ktoré popisujú proces spasenia Izraela. Proces sprevádzaný súdmi a utrpením. Pôjdem, navrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svojej viny a nebudú hľadať moju tvár. Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia, poďte a navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás. Oživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina. Jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Boh sa rozhodol spasiť svoj ľud. To znamená, že budú musieť prejsť údolím, kde prejdú popod palicu, ako sa píše v písme, že ich prevedie časmi súženia a potom ho začnú hľadať. Priatelia, píše Malcolm Heading, my to môžeme vidieť už teraz. Je ohromujúce, čo Boh robí v Izraeli. Jeho ľud ho už začína hľadať. Nie je to rovnaké s nami všetkými. Kedy začíname skutočne hľadať Boha? Ja sa často modlievam, aby som ho hľadala dobrovoľne, aby to nemuselo byť tak, že prídu okolnosti, ktoré by ma k tomu tlačili. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pripravila a sprevádzala vás ňou Andrea Švecová.

0: sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

K Hageovi teraz sa dostaneme, hurá. Ja sa teším na Hagea, pretože priznám sa, že v rámci tohto, ako sa pripravujem, všetky tieto prorocké knihy spoznávam úplne ináč, ako som ich poznal. A som za to vďačný aj Bible Project, kde sa ľudia venujú štúdiu Biblie a vyučovaniu o Biblii. A na moje veľké prekvapenie som našiel veľmi veľa už vecí preložených na ich stránke aj do slovenčiny. Takže materiály, s ktorými som pracoval, ja po anglicky prirodzené, lebo normálne s angličtinou pracujem, je to môj jazyk, už ani nie druhý, už niekedy prvý. Tak som za to veľmi vďačný, že môžem pracovať s angličtinou. A teraz som zistil, že aj napríklad tieto materiály, a tuto je Zachariáš, to máme po anglicky, ale Hagea som vám vytlačil už po slovensky, takže keď chcete, môžete si. Toto je taká grafika, ktorú máme aj, môžeme ju dať aj do vysielania, ak sa náhodou chcete pozrieť. Máme to aj na stránke, je to taká skratka celej knihy Hagea, to sú len dve kapitoly, ale to je to takto graficky spracované. Takže keď chcete, môžete si zobrať. A takisto aj dnešné teologické pojednanie na dvoch stránkach o Hageovi si môžete prečítať. Je to veľmi dobré, veľmi dobré. Ja sa teším, ja si to užívam. Mne sa to veľmi páči. Takže poďme do Hagea. Páči sa, keď chcete, môžete si zobrať, rozobrať. Pár kuskov je, jedného, druhého. Je to taký komiks, presne tak, na jednej stránke, alebo poposúvate, alebo akokoľvek. A je dobré, že zdvihnete svätý zádok, prejdete sa. Chcel som dať Bohu vďaku ešte pred Hageom, lebo som mal taký moment včera, taký nejaký vzácny pred Hospodinom, keď som robil vonku na záhrade. Bolo však je konečne krásne počasie po tej studenej jari a po studenej zime, keď trošku pookrejeme, slnečko praží. My sme sa aj s Michalom spiekli, ak také siroty podhradských sme úplne Romáci, ako sa patrí, s čiernymi krkmi, lebo sme pracovali veľa nenatretí, samozrejme. Ja som sa mu vysmieval, že pozri sa, aký si spálený, čo si sa nenatrel. Potom som sa uvidel v zrkadle. A on som, OK, ty máš čo hovoriť. Ale v tomto všetkom nejako keď som robil, keď som kosil a to všetko voňalo a slnečko svieti a vtáčiky a tie naše nádherné záhrady a všetko to poženané. Normálne som sa dojal pred Hospodinom samého seba. Hospodin ma dojal a tak som vzdal Hospodinovi vďaku, že Bože drahý, ty si toto tu pre mňa pripravil. Pred rokmi si videl toto miesto. Ja si spomínam pred rokmi, keď som ako študent prišiel do Bratislavy na začiatku statier z Vašca. Keď som z Liptovského hradku, tam som chodil na Gimpel a keď som sem prichádzal prvýkrát, tak som bol zhrozený z tohto odporného mesta, hnusného, škaredého, z tých odporných, hnusných ľudí. V električkách, na stanici, keď som si potreboval rozmeniť drobné na hlavnej stanici, ten postoj, ten odpis, ten odpor, tá arogancia vo všetkej v doprave, všetci, že očný kontakt s niekým, teda nie som nejaký hypernáočný kontakt, ale to som to nazval, že mesto mŕtvych očí, jednoducho, to bola, a nevedel som tu dýchať, ja hovorím, no tu ja určite žiť nebudem a veľmi rýchlo potom som sa obrátil, 2-3 mesiace, kedy 4 mesiace potom som sa obrátil a hneď ako som sa obrátil, som vedel, že ja tu budem žiť a že tu budem Bohu slúžiť v tomto meste. A tak aj Boh otočil moje srdce, že som už prestal sa trápiť alebo nazývať ľudí, že sú otrasní, hrozní. Zamiloval som si toto mesto a naozaj mi Hospodin pripomenul, že on to videl a ja som si uvedomil, áno Bože, videl si to, ty si to videl pred tými 10 ročiami, kde pôjdem, kde budem a kde budem bývať, akú rodinu budem mať. Aj tento moment si videl a teraz po 35 či koľkých rokoch, aj viacej na tej záhrade som tak sa zaslúzil pred Hospodinom, že ďakujem ti, Pane, ďakujem ti, že pripravíš pre nás dobré veci. Plány, ktoré máš pre nás, sú dobré. A takto po rokoch sa nájsť požehnaný a vyznať Bohu, že wow, to, čo robíš, je dobré. Som vďačný Bohu. Tým nechcem povedať, že žijem totálne romantický život, že všetko sa darí a všetko je úžasné. To absolútne nie je. Aj z práce na záhrade zažívam obrovskú frustráciu, nebudem teraz zdržiavať. Nedarí sa nám naozaj, jeden veľký projekt sa nám nedarí, je to veľmi frustrujúce. Dali sme do toho veľa energie, času, ja nemám času, nazvíš a musím zvážiť, lebo 5 vecí naraz treba robiť, 5 vecí ma vždycky čaká, ktoré treba robiť a môžem sa rozhodnúť ísť tam robiť to a keď konečne sa do niečoho pustím, že idem toto robiť, tak vždycky sa modlím, Pane, požehnaj prácu mojich rúk, nech je priazen na mne. Nech vidím, že sa to darí. A keď sa nedarí, tak je to veľmi frustrujúce. Takže mám veľa frustrácií, veľa kadečoho.

Naposledy aj túto som asi nejakú hodinu a pol z jednou strunkou sa hral tu za týmto mixom, ale nemohol som nadávať ani vyzurovať, lebo toto je sväté miesto. Ako Jožko povedal, aj keď som tu bol sám minulý týždeň, že tu prorockí ľudia vás všetko odhalia, takže som sa držal, ale vyzuroval som vo vnútri teda riadne. Takže nemám totálne romantický život, že by sa všetko darilo, o tom potom, ale vďaka Bohu, nie? Či čo, súrodenci? Vďaka Bohu, poženanú aj Božiu rodinu mám. Ďaká ti, pána hospodine. Takže k Hageovi. Hageus má iba dve kapitoly, ale veľmi sa mi páči a to, čo by som vyzvihol. Hageus, na rozdiel od iných prorokov, myslím, že teraz si nespomínam žiadného z týchto hlavne malých prorokov, ktorých teraz preberáme, že by bol tak presne dochvíľno dočasný, že by bol veľmi zameraný na čas. Hageus má teda dve kapitolky a zaznamenáva, kedy dostal slovo od hospodina presne na deň. Začína s tým, že 1.6. roku 2, roku Dária, sa stalo ku mne slovo hospodinovo. A celé tie dve kapitoly teda sa dajú rozdeliť na také štyri časti, preto som ich aj rozdelil. V týchto materiáloch aj na tej infografike to vidíte, také štyri sekcie. A je to dobré, je to zaujímavé. A tú prvú najdôležitejšiu vec, ktorú by som vám chcel predložiť z tejto prvej sekcie, je, že je nesmierne dôležité rozpoznanie časov. Hageus je o časoch a o tom, že sa tu stretávajú dva pohľady na to, na čo je čas. A k tomu sa dostaneme neskôr. Ale aby som nepreskočil úplný úvod, Hageus prorokuje v čase, kedy Darius, ktorého si teraz veľmi pripomíname, lebo Darius, kráľ, okrem iných perských kráľov, Peržania, Iránci sa teraz snažia vrátiť ku svojim koreňom, odísť z nenávisti, odísť z toho, že sú definovaní nenávisťou kvôli revolúcii pred 47 rokmi, ktorú zažil Irán a dostal sa pod obrovský odporný duchovný tlak zničiť Izrael. Hovoria, my máme iné korene, už sme to veľakrát spomínali. Máme iné korene, my sme hrdí Peržania, my sme od kráľov, ktorí kráľa Círa, kráľa Dária a rôznych ďalších zakladateľov, Kýrus alebo Círus je zakladateľ Perskej ríše, ktorí mali dobrý postoj ku Židom, ktorí ich prepustili a dokonca ich požehnali, aby išli do svojej zeme, vrátili sa. A tu sa nachádzame znovu v tomto bode, kedy kráľ Darius poslal všetkých Židov, ktorí chcú odísť a vrátiť sa do svojej zeme. A nielen, že ich poslal, ale dali im aj požehnanie na to, aby postavili znovu chrám, aby postavili znovu Jeruzalém. Čiže pod týmto požehnaním sa nachádzame. Sme zhruba v roku 520 pred Kristom, necelých 70 rokov, 67 rokov potom, ako sa dokončilo zničenie Jeruzaléma a tá posledná vlna exilu za kráľa Nabuchodonozora. Znova zasa dostávame k tomuto cez týchto rôznych prorokov, lebo to časovo skáče, nejde to podľa času, nie je to zoradené chronologicky tieto prorocké knihy, ale ide to raz sme tam, raz sme tam. Takže teraz sa nachádzame v tom bode, že je tu Boží ľud a je vedený kňazom Jozuom a kniežaťom Zorobábelom. Zorobábel, keď sa pozriete do Ježišovho rodokmeňa, tak je v Lukášovi časťou toho rodokmeňa, ktorý vedie ku Ježišovi Kristovi, teda je Dávidov potomok, ale je zaujímavé, že po exile, aj kvôli tomu, že králi tak veľmi hrešili, že prišlo to prekliatie aj na Dávidovskú líniu, že povedal som síce, že bude ti naveky sedieť tvoje potomstvo na tróne, ale nestane sa tak pre neposlušnosť Božieho ľudu, pre zbúru a pre hriech, ktorý viedol k tomu, že ten posledný král, mnohokrát sme to preberali, tragicky skončil. Pred jeho vlastnými očami mu zabili synov posledných potomkov kráľa a posledné veci, ktoré videl, bola vražda vlastných synov. Potom ho oslepili a oslepeného ho odvliekli do Babylona, do ďalšej krajiny. Tragické veci. A tu vidíme, teda 70 rokov neskôr, sa nachádza nejaký potomok Dávidovskej línie, ktorý sa volá Zorobábel, ale nie je nazvaný kráľom, je nazvaný kniežaťom. Čiže odvtedy nejakým zaujímavým spôsobom nevedeli vojsť do plného kráľovania. A preto tá nádej sa nesie oveľa viacej k Mesiášovi, ktorý má prísť ten zasľúbený skutočný král, Dávidov syn. A Zorobábel teda je nazvaný kniežaťom. Je tu veľkňaz Jozue a knieža Zorobábel, Boží ľud. A teraz prichádza prorok, ktorý dostáva od hospodina posolstvo 1.6., nebol to jún, tie hebrejské mesiace sú iné, ale dajme tomu, že 1. júna roku 2. A presne zaznamenáva časy a potom neskôr sa dostaneme, že 3 mesiace alebo 2 mesiace, nie som si istý, 3 mesiace neskôr dostane druhú časť, potom v ten istý deň dostáva tretiu časť proroctva. Úplne presne je to časovo zaznamenané, lebo hospodin je tu zjavený ako hospodin, ktorý veľmi dozerá na časy a na to, čo je správne v tom a ktorom čase, čo sa má diať. A teraz prichádza kolízia.
prorok prichádza proti celému Božiemu ľudu, aj proti veľkňazovi a kniežaťu a hovorí, vy tvrdíte, že teraz nie je čas stavať dom Hospodinov. Hej, je tu nejaké rozlíšenie, je tu nejaké uváženie, ľudia uvážili, ok, presťahovali sme sa logicky, sme sa teraz dotrepali z ďalekej krajiny, potrebujeme sa tu usadiť, potrebujeme si vybudovať, samozrejme na prvom mieste bývanie pre nás. Je to totálne logické, nie je to hriešne rozmýšľanie, nie jedna s hriechom, úplne logicky prirodzene sa rozmýšľa, ja sa potrebujem zaopatriť a prorok hovorí, vaše rozlišovanie je nesprávne. Bum. Rozmýšľate nesprávne. Ja si spomínam v cirkvi, kde som sa aj obrátil, bola to nová cirkev po revolúcii a bolo tam podobné ako v cirkvách dodnes, ale sme trošku inde, ale bolo veľmi veľa mladých ľudí, veľmi veľa tínedžerov sa obrátilo. Ja som bol tínedžer, keď som sa obrátil, ľudia okolo mňa boli stredoškoláci alebo vysokoškoláci, veľmi masívne, veľmi veľa ľudí. A potom, ako pokračovali roky, ľudia rástli, robili sa z nich učeníci, učili nás slúžiť cirkvi rôznym spôsobom. Čiže bolo strašne veľa služby v cirkvi, takej skupinky, modlitby, príprava na vedenie, také vyučované, rôzne vyučované a boli sme nadšení, mali sme veľa času, tešili sme sa, dávali sme veľa energie a potom prišla veľká vlna svadieb. No, takže všetko sa začalo párovať, všetko sa začalo vydávať, ženiť. No a jednoducho v jednej dobe pastor úplne katastrofálne už bol tak zúfalý, pretože zistil, že všetci sa začali vydávať, ženiť a nad iným nerozmýšľali, iba koho si zoberiem. A už aj ten si zobral a ja chcem. A prečo ja nie? Čiže to bola totálna vlna, to trvalo mesiace a roky, pretože všetci sme boli veľmi podobného veku vtedy, a teda aj starší ako ja. A ďalší krok, úplne logicky, keď sa už konečne zobrali, hurá svadba, no čo? Tak teraz bývanie. No, kde ideme bývať? Tak to sa presne riešilo. Riešilo sa bývanie a potom sa riešili deti a potom boli starosti s deťmi a potom pastor úplne plakal. No všetci tu riešia deti a aké podbradničky a aké tie zavinovačky a dupačky a kto komu dá. Čiže veľmi podobné to bolo v určitom zmysle, že jednoducho ľudia budovanie Božieho domu a kráľovstva Božieho si posnuli niekde na bod číslo, hej, 543 alebo 6, hej, lebo teraz sú iné priority. A znovu opakujem, je to absolútne prirodzené, nikoho z vás neobvinujem, že sa oženil, vydal, alebo že má teraz 60-ku, či koľko to mal Pali. Dobre, vyzerá na 60. Nie, nemá 20 rokov menej. Je to úplne v poriadku, že oslavujeme, že sa ženíme, vydávame, že máme deti, ja budujem úspešné moje kráľovstvo doma. A nehanbím sa za to pred Hospodinom, ale teraz tu ide posolstvo knihy Hagea je, vy máte zlé priority. A prináša im toto, je to konfrontácia, je to náraz dvoch názorov. Hej, narazili tu dva názory. Jednoducho povedal, že aj dokonca vodcovia, teda ten veľkňaz a knieža, aj Boží ľud, vy hovoríte, teraz nie je čas stavať Boží dom. Ale pozrite sa, či je to normálne, že vy si staviate svoje vykladané domy a dom Hospodinov pustne, alebo je pustý, nestavia sa. A tak to prorocké slovo, ktoré im prichádza, je to, s čím som začal, rozpoznanie časov, čias. Na čo je teraz čas? Je samozrejme čas na to, je čas na to, je čas na to, ale pred Hospodinom je možné rozpoznať nielen pre jednotlivca, ale aj tu je celý Boží ľud, že teraz je čas na niečo úplne iné. A tu prichádza prorocký hlas. Toto kiež by sme vedeli mať, kiež by sme toto vedeli mať nielen v cirkvi, ale v národe, že zaznie, že znie jasný prorocký hlas, na čo je teraz čas. Aj pre nás, nielen pre jednotlivcov, ako rodina. Presne ja v týchto mojich haciendách, ja sa stále modlím, Pane, je vôbec čas na toto. Nedávam veľa energie, nedávam veľa času, nezožeriam a nemal by som sa radšej niečomu inému venovať. A keď mi niečo trvá veľmi dlho, preto som frustrovaný, lebo už 50 ďalších vecí treba riešiť chytro. Na čo je čas teraz, hej? A tu teda je to tak až zjednodušene povedané, že prorocké slovo malo zjaviť, že teraz je čas stavať dom. Ale Hospodin, aby ich dostal do toho bodu, aby oni uverili a uvideli Boží pohľad, on s nimi potreboval niečo spraviť. A tak znie táto krásna výzva, ktorú som vám povedal aj na začiatku. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. Čo to znamená? Vás bedojte das harvepino, ktorý ste moja generácia. Čo to znamená? Ja si pamätám nemčinu. Čo to znamená, priložte svoje srdce ku svojim cestám? Berte to vážne? Zamyslite sa nad sebou. Ja v tom vidím, dovolím si povedať, to, čo ide ďalej, je, že
znovu pre mňa je fascinujúce, že tu nie je osvedčenie z hriechu. On im nehovorí, viete čo, robíte hriech, že hej, beriete si moábky, alebo odchádzate smilné za cudzími bohmi, im obetujete, alebo robíte také veci. Jednoducho, oni robili dobrú logickú vec, starali sa o svoje rodiny. Ale Hospodin potreboval, aby oni, dovolím si dnešným jazykom, našim náboženským, dobrom náboženským jazykom povedať, je, že preskúmajte duchovné trošku, čo sa deje. A ja verím, že aj my sme ako Boží ľud, ktorí počujeme Božie veci, počujeme možno víziu, možno nejakú stratégiu od Hospodina a možno myslou s tým rozumieme, možno dokonca súhlasím, áno, stavať Boží dom je dobré, áno, je to v poriadku, paráda, hej, možno, ale kým nenastane niečo s mojim srdcom, kedy ja ho priložím k tomu, čo Boh hovorí, teraz musím spraviť niečo aktívne. Je to možno ako to, čo robíme so snami, že niečo sa ti sníva a môžeš na to povedať, no čo sníva sami. Alebo spravím niečo aktívne. Nehovorí naozaj reálne Boh niečo vážne? Nie je to náhodou Boží hlas? A keď ja spravím niečo aktívne, teda že sa zamyslím alebo dokonca sa učím rozumieť jazyku snov a rozumieť tomu, čo Boh cez to hovorí, aj toto je prejav toho, že priložím srdce k tomu. Je tak? Môžem kývkať, môžem súhlasiť, môžem so všetkým, ale moje srdce môže byť niekde inde. A tu nejde o to, že by som robil hriech, ale aký je výsledok? Výsledok je, že duchovne zle rozlišujem situáciu. Boží ľud zle rozlišil situáciu, lebo jeho rozmýšľanie bolo, teraz nie je čas stavať Boží dom. Zlé rozmýšľanie, nesprávne rozlišenie situácie vedie k tomu, že sa správam tak, ako Boh nechce, aby som sa správal. A znovu 50 raz opakujem, tu v tomto bode nejde o hriech. A tak, ak priložím svoje srdce k cestám, tak môžem nejakým spôsobom sa posunúť do toho, že uvidím vec Božím pohľadom. Ako sa naozaj Boh díva na toto? A teraz im Hospodin pomáha, posúva ich ďalej. Veľmi praktické, je to veľmi praktické, mne sa to kvôli tomu veľmi páči, lebo je to praktické. A hovorí im, pozrite sa, ak si priložíte srdce k svojim cestám, tak vtedy sa pozriete na vec Božieho pohľadu a uvedomíte si niečo. Rozjasní sa vám, že o, viete čo? Pozrite sa, sejete mnoho a žnete málo. Nemáte toľko, aby ste sa nasytili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili. Obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial. A ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Takže to prorocké zjavenie im tu ukazuje. Pozrite sa, ak si priložíte srdce k svojim cestám, tak uvidíte veci z Božieho pohľadu. Boží pohľad je, že niečo je tu nesprávne, že ste nesprávne niečo rozlíšili, preto nesprávne rozmýšľate a nesprávne konáte. A to, že nesprávne rozmýšľate a konáte, má za dôsledok, že makáte, trápite sa, ale je to mnohokrát, ako však aj my to zažívame v Novej zmluve, že mám pocit, že viacej sa môj život podobá tomu obrazu prekliatia z Genesis, kedy Pán Ježiš povedal, budeš makať, budeš robiť v pote tváre a zem ti bude rodiť trne a bodlačie. Čiže makám, robím, poctivo, makám, modlím sa, ale veľmi malý alebo nedostatočný výsledok z toho. A tu v tomto bode im Hageus hovorí, je to kvôli tomu, že nesprávne rozlišujete, ako sa Boh díva teraz na tento čas. Tu v tomto konkrétnom bode je to presne to, o čom hovorím, že Boh povedal, je teraz čas na prvom mieste prioritne stavať Boží dom. Vy Boží dom nechcete stavať, bo máte iné starosti, prirodzene, pochopiteľné. A tak to, čo žijete, je, že síce pracujete, makáte, namáhate sa, ale aj neskôr sa k tomu dostaneme. Česi majú krásny výrok na to. Ideme od 10 k 5. Od 10 k 5. On tu hovorí 20-10, Hageus, a Česi hovoria 10-5. Je to veľmi pozbudzujúce, že po tomto Hageovom proroctve z 1.6. roku 2 je napísané, že aj Jozue, aj Zorobábel, aj celý Boží ľud robil pokánie, poslúchol proroka a v bázni Božej zareagoval tým, že povedali, OK, máš pravdu. Spravili neuveriteľne dôležitý krok. Sme v 12. verši v prvej kapitole. Poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, Jozua, syn jeho cádákov, najvyšší kňaz i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina svojho Boha i na slova proroka Hagea, tak ako ho poslal Hospodin ich Boh, a ľud sa bál tvári Hospodinovej. Bázeň Božia je počiatkom múdrosti. To som chcel od vás počuť. Ak bázňou zareagujeme na Boží hlas, môžeme dostať múdrosť. Tá múdrosť bola OK, rozumiem. Tak teraz je čas na niečo iné. Božie jednanie nádherne pokračuje. Oni sa otočili v srdci,
Oni uznali v bázni Božej, je to takto. A teraz Hospodin im pridáva ďalšie nesmierne dôležité ingrediencie k tomu, aby sa mohli diať veľké veci Božie. Hospodin hovorí, ja som s vami, hovorí Hospodin. Keď priložili srdce ku svojim cestám, zistili dobre, možno nemám dobré rozlišovanie, nemám dobrý názor na túto vec, zmenili sa pokáni, zmenili ten postoj, v bázni Božej vyznali, OK, je to tak, a dokonca vodcovia povedali, je to tak, Hospodin ich žehná týmto zjavením, ktoré pre nás, že akože, no a čo si objavil Ameriku, že Boh je tu. Ale to je tá Amerika, ktorú objavujeme aj my dnes v 21. storočí, že absolútne najdôležitejšie je si uvedomiť, že Boh je v našom strede. Že Boh je tu, On je tu, On tu chce jednať, on má plán, On má moc a my môžeme žiť tak, že si ho ani nevšimneme a môžeme hovoriť, Pane, príď a Pán už je tu a ja ani neviem, že je tu. Či? Čo? Alebo sa môže modliť, Pane, zachráň ma, a Pán hovorí, ale záchranu, ja som ti už dávno dal, však tu je, si zachránený, nie? Príjmi záchranu, príjmi znovuzrodenie, rob pokáne, ponor sa do vody, rob pokáne a máš život. Na čo by si sa 40 rokov modlil za to, Pane, zachráň ma? Hm? My sme uverili evanjeliu, dali sme sa pokrstiť, hotovo, jaký pak, co pak. Ak by sme sa ďalších 40, 50, 100 rokov modlili, Pane, zachráň ma, odpusti mi hriechy, čo nám to osoží? Keď Ježiš zomrel na kríži a podal, ktokoľvek by vzýval meno Pánovo, bude zachránený. A tak Hospodin im hovoril, ja som s vami. Zjavené Božej prítomnosti v strede Božieho ľudu je ľahko prehliadnutelným, prakticky ako keby nepodstatným faktorom, som si napísal takúto múdrosť. Ale z Božieho pohľadu je to faktor kľúčový. Nastáva duchovné prebudenie, ktoré Hospodin vlieva do srdc vodcov i ľudu. Prvá fáza úspešnej Hageovej prorockej služby sa končí 24. dňa toho istého mesiaca. Takže Hageus sa nadrapoval 24 dní, 25 aj s prvým, či 24 je to, 1 až 24 je 24, tak. 24 dní sa s nimi naťahoval a pomohlo, lebo zafungovalo. Takže oni robili pokánie, obrátili sa, rozhodli sa, áno, a Hospodin im tu zjavil, dobre, ja som tu s vami. Wow, teraz to pokračuje ďalej a sme v druhej časti knihy 21.7., presný dátum, to sa mi strašne páči, jednoducho čas. Aký je čas? Presne zaznamenal dnes, mi Hospodin povedal, 21.7. Situácia bola taká, že ľudia boli frustrovaní. Tu sme v tom bode, ktorý som už spomínal, že jednoducho plakali. Boli medzi nimi preživší, ako dnes ešte žijú preživší holokaustu a sú na tých stretnutiach. A tak aj tu boli ľudia, ktorí po tých 70 rokoch si pamätali ten chrám a plakali jednoducho a hovorili, toto je trapas, toto nemá zmysel. Ľudia boli veľmi frustrovaní, takže po tom obrátení, po tom rozhodnutí, dobre, ideme stavať ten dom Hospodinov, začali ho stavať, ale zostali veľmi frustrovaní, veľmi sklamaní. A tu Hospodin rozpoznal, ľudia potrebujú pozbudenie. A tak, ďalšia časť proroka Hagea je pozbudenie. Buďte silní, vodcovia, a buďte silní, Boží ľudia, a robte, pretože ja som s vami, moja zmluva uzatvorená cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede, nebojte sa. Možno naozaj, ak rozmýšľame nábožensky, ak rozmýšľame iba nejakou mysľou alebo nejakou neviem ako, s nedobre nastaveným srdcom, tak si povieme, však to sú jasné veci, to je všetko jasné, no a čo, na čo mi to hovoríš? Ale Hospodin tu vie, čo presne potrebujú ľudia, ktorí sa pridali srdce ku svojim cestám, začali pracovať, ale sklamali sa, boli nešťastní, boli frustrovaní, chceli to vzdať a Hospodin ich pozbudzuje, buďte silní a robte, jo? Ak si začal robiť, tak rob, jo? A preto ja som začal kopať studňu alebo naražať studňu a už som narazil dve studne a furt nič. A pýtam sa, mám robiť ďalej, mám skúsiť ešte tretíkrát alebo nie. A tuto oni mali jasné slovo, hej, buď silný a rob. Hej, buď silný a rob. Ak si sa dal na boj, tak bojuj, ma učili, to je perfektná vec, hej. Na, prečo by si frfla, prečo by si sa zdával? Dal si sa na boj, tak bojuj. Jaký pak, co pak. Buďte silní znovu vodcovia a buďte silní ľudia a robte, lebo ja som s vami, wow! Tá pripomienka naozaj, ak viem, že Boh je so mnou, kto môže byť proti mne? A znovu moja hlava to môže vedieť, tak kývkam presne takto, ale keď priložím sa, dobre kývkaš, chválim ťa, ale keď príde nalámanie chleba, kde som naozaj, kde, možno sa naozaj nájdem, že ja poviem, ale není úplne čas na to, teraz je čas na dačo iné. Ale ak by sa mi otočí srdce, tak ja zistím, wow, ja nejakým spôsobom uvidím toho Boha. A preto som chcel toto
Sabinkino svedectvo, lebo je to pre mňa fascinujúce, krásne, lebo presne, ako Sabi, ja je rozumiem, lebo je ako ja som ako ona, v mnohom my sme ľudia výkonu, naučení pracovať a pre nás, hej, byť s Bohom mnohom je o službe, sme služobníci, o tom potom. A predstaviť si to, že mám byť s Hospodinom, ktorý mi povie, že a čo ideme robiť, a nepovie nič, že nič, hej, to je... To je niečo neuveriteľné, ale Boh je, ako vy, ktorí ste gaučové typy, vy viete so Hospodinom polihovať, o tom potom. To je v poriadku, ale my, čo gaučové typy nie sme, tak pre nás je to veľmi ťažké, ale že Hospodin takto vie s nami fungovať. Ja som tu v tvojom strede, ja sa postaram, a že on sa postaral takto, naozaj tam bolo treba, ak by som išiel ja môjim spôsobom, tam by bolo, som taký šťastný, že mne nevolala kvôli tým Albansom, čo by to mňa stalo to všetko vybaviť, viete si, aj by som do toho išiel, lebo však, no, tak dal si sa na boj, tak bojuj. Ale ak to Hospodin spraví, ak to Hospodin takto požená, to naozaj to bol zázrak za zázrakom, bolo to super, že to sa by zapísala. Lebo naozaj okamžite prišiel ten človek, áno, s tým datumom, prišiel na mysel konkrétny človek, prišlo to hneď, nie po 40 dňoch pôstu, hneď prišlo jednoduchá rada. Okamžitá rada, jednoduchá, toto meno, tento človek, nielen, že mu zavolali, ale zdvihol napriek tomu, že bol, nechcem to celé opakovať, bol na mládeži a zdvihol telefón, čo ja by som nezdvihol, keby som bol na mládeži. Však chválim, nie? Čo ma teraz otravuješ? Čo chceš? Zazda, čo odo mňa budeš chcieť? A chceli, hej? A spravil. A bol ochotný a bol odtiaľ 5 minút. Všetko bolo nachystané, zorganizované, zorchestrované. Hospodin všetko vedel, že je tam vedľa, že tam sa bude dať. Auto mal pripravené, firmu mal pripravenú. Vybavili avión, vybavili to, vybavili a do 2 hodín boli na ceste. A ešte aj teraz sa im opravuje auto, sa im. No, kým sú oni tam na službe, tak tu sa im opravuje. To je ono, ja som vo vašom strede, ak sa nám Boh takto zjaví. Poďte, ja zabojujem za vás, poďte a robte, hej. A ak budete frustrovaní, ja som vo vašom strede, nevzdávajte sa. No nie je to úžasné? Jaj, no, nebojte sa, tá zmluva, ktorú som s vami uzatvoril, je tu nejaká zmluva, pamätajte, cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa, tak hľadaj, súrodenci, hľadaj, vidíš Boha, kde je. To, že tu Milanko povie, to je prorocká vec, ktorú naozaj ako povedal, to sa nedá ničím okontrolovať a povedať, že to dobre videl, že je to naozaj tak. Jedine vierou môžem to nejako rozsúdiť, cítiť, povedať, no možno hej, možno nie. A možno mi to Boh ukáže pre mňa, za mňa. Konkrétne mne to Boh ukázal, ja tomu úplne verím, že to bude Áronovské požehnanie, kedy Boh povedal, a nauč Árona, svojho brata, Mojžišovi povedal Boh, nech zdvihne ruky a nech takto žehná Izraela, nech ťa požehná Hospodin a nech ti je milostivý, nech obráti na teba svoju tvár. Som to nezacitoval dobre, v prvom verši som sa pomýlil, ale chápete. Čiže toto verím, že to sú tie natiahnuté ruky žehnania, ktoré keď vidíme, že Boh má k nám natiahnuté ruky a žehná nás. Wow, nedarí sa mi naraziť studňu už od jesene, ale Boh je so mnou, Boh je s nami. A kým mi nepovie, vykašli sa na to, ja čakám, že mi povie, že predsa len zaplat tých, neviem koľko, 1200 eur na to firme, aby to prišla spraviť. Možno nie. Boh je s nami, Boh je za nás. Nebojte sa. Prorocké zjavenie roztvára Izajašovo, Micheášovo videnie o slave Božieho domu, ktorá príde potrasený národmi, uvoľnení Božích zdrojov a vyliati slávy a Božieho pokoja na chrám, mesto a ľud. Podstata posolstva pre praktický dnešok bola znovu: pracujte s nádejou. Takže táto druhá časť knihy končíme. Frustrácia, sklamanie, plač z toho, že to je trapas, čo sa tu nadrapujem a čo tu vlastne robíme. Je to o ničom. Prorocké pozbudenie prišlo, má to zmysel a nie len pre dnešok, ale má to zmysel do budúcnosti. Ani neviete súčasťou čoho všetkého ste. To je úžasné. Sme na druhej strane hore, blížime sa ku koncu, pomaly pristávame, či ako Pali? Ak sme boli vo výške, dúfam, že sme sa neplazili, takže ak sme boli vo výške, tak treba pristať. Takže v tretej časti, to je znovu sa mi strašne páči, 24. dňa 9. mesiaca. Takže tam sme boli 21.7., predtým sme boli 1.6., no úplne úžasné, presne zaznamenané, kedy mi Hospodin hovorí. Teraz sa to celé posunulo ďalej a v tom prvom rozlišovaní časov som vám hovoril, že tu nešlo o hriech. Ako založiť si rodinu, vychovávať deti, vláčiť ich po krúžkoch a po všetkom, to nie je hriech, hej? Ale bolo tam to, ten zraz, že rozmýšľané, že Hospodin chcel, aby ináč rozmýšľali. A dokonca im povedal tie ťažké starozákonné veci, že jednoducho prichádza na vás zlo a neúspech a to, že ak sa naozaj úspešne snažíte, pracujete, neúspešne, ale ak sa to povie, diligently, to je jedno, usilovne, ďakujem pekne, pracujete, ale výsledok nie je dostatočný.
Je to preto v tomto konkrétnom bode, že rozlišujete zlé a potrebujete si prehodiť priority. Teraz je priorita na niečo iné. A keď si prehodíte priority, bude požehnanie. Ale teraz není požehnanie od 10 k 5. Čiže nebol hriech, ale zlé rozpoznanie a zlé priority. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, kedy Hageus rozpoznal, že Božiemu ľudu treba trošku pomôcť, pretože nachádzajú sa vo fáze, že pracujú, stávajú, robia, prijali trošku pozbudenie na Božom dome, ale je tu problém. A ten problém vyriešil Šalamúnsky, alebo vyriešil s hádankou a povedal im, no, ak zoberiete sväté jedlo a dotknete sa s tým svätým jedlom nesvätého, posvetí sa to? Neposvetí. Hej, ak sa zoberie niečo sväté, sväté jedlo, ak sa, alebo požehnané sväté, ak sa dotkneš niečoho obyčajného alebo nečistého, tak sa neposvetí. A hovorí, dobre. A potom druhá otázka. A ak sa dotkneš mŕtvoly, čo je, máte ten komiks, ďakujem pekne, tak tam vidíte mŕtvého psa hore značke, chudák na chrbte, s vytrčenými kopytami, lebo v starom zákone pes je nečisté zviera. Takže keď sa dotkneš nečistého, keď sa dotkneš mŕtvého, asi teda nečistý, a potom, keď sa dotkneš dobrého jedla, čo sa stane s tým jedlom? Bude nečisté. Hej? Oni mu odpovedali podľa Levitika. Levitikus je kniha Mojžišova, kniha zákona, kde je presne popísané, čo je správne, čo je čisté a tie rituály a tak ďalej. A oni vedeli dobre. Podľa Levitiku je tak, ak sa dotknem nečistého a potom sa dotknem niečoho svätého, tak to sväté sa zašpiní. No a teraz prišlo posolstvo od Hagea pre vás. No, zlatí moji, ale vy, keď robíte Božie dielo a staviate Božie dielo, keď sa ho dotýkate svojimi nečistými rukami, čo si myslíte, že sa stane? Nadšený Boží ľud stavia, buduje, ale teraz Hospodin zabrdol trošku hlbšie. OK, pozor, drahí moji svätí, vodcovia, kňazi, veľvodcovia a Boží ľudia. Ak pracujete na Božom diele, ak nie ste posvetení, tak to, čo robíte, napriek tomu, že je sväté, sa zanečistí. Haló? Myslíte, že sa to dá preniesť do novej zmluve niekde? Aj dnes, do dneška? Táto paralela? Napovedám vám, že určite áno. Ak chceme stavať Boží dom, musíme sa čistiť a uistiť sa, že chodíme v posvetení skutočnom pokáni a zmene srdca, ktoré Boh žehná duchovnou čistotou. A teraz tretíkrát v tejto knihe sa opakuje výzva. A tak teraz, nože, priložte svoje srdce a vidzte. Takže teraz to prvé priložte svoje srdce bolo preto, aby sme rozpoznali duchovnú situáciu, ako sa Boh na to díva, na čo je čas. Ale teraz im opakuje, viete čo, znovu priložte svoje srdce. To znamená, poskúmajte trošku duchovne, choďte trošku do hĺbky, pošprtajte sa v niečom, čo není na prvý pohľad viditeľné. Priložte k tomu svoje srdce a uvážte si. A znovu im pripomína to isté. Pracujete mnoho a znášate málo. Slabá úroda je dôsledkom tejto reality. A tuto by som vám to rád zacitoval, pristávame už, ale nech to poviem presne, lebo sú to exaktné veci. Exaktné, presné. Dokonca ich vyzýva. Viete čo, dnes, tohto 24.9. Pozrite sa, preskúmajte si od dnes, 24.9. Poďte naspäť do 1.6., odkedy sme začali a priložili ste si srdce. Preskúmajte si, čo sa dialo, ako sa vám darilo. A hovorí, pozrite sa, siahneš po 20 a zoberieš 10. Chytíš sa 50 čerešní či čoho, ale naberieš 5 či koľko. Chcel som to presne citovať, vidíte? Tu to zase iba parafrázujem. Viete, kde sme? 16. verš. Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade 20, bolo 10. Prišiel ku prešu nabrať 50 z čereňa, čiže nie čerešní, ale z čereňa, whatever that is, a bolo 20. Vie niekto, čo je čereň? Aké máte iné preklady? Had? 50 okovov? Holy smoke. No dobre. Bil som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Teraz prichádza niečo vážnejšie, že im hovorí dokonca počas celého toho, čo ste robili týchto pár mesiacov, že ste už naozaj začali budovať Božie dielo, obrátili ste si srdce, pozrite sa a preskúmajte si, ako sa vám to darilo. A zistíte, že sa vám to moc nedarilo. Prečo? Lebo čisté, nečisté. Treba sa posvetiť, treba štvrtýkrát výzva. Priložte svoje srdce, 18. verš, od tohoto dňa a vyše, čiže od dnes ďalej, priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od 20. a 4. dňa 9. mesiaca, k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov. Priložte svoje srdce, to znamená, preskúmajte si, pozrite sa, dokonca celý tento čas, kedy sa založil Boží dom a začali ste ho stavať a jednám s vami, pozrite sa, nedarí sa vám.
sucho a hovorí, ja som vás bil suchom. No tak tuto na tomto mieste by som asi začal trošku filozofovať, že pane, ako to je trošku, už si to prehnal, nie? Tak sme poslúchli, otočili sme srdce, rozpoznali sme, že je čas budovať a ty hovoríš, že keď toto robíme, že si nás bil suchom. Haleluja. No ale je tak, no v tomto konkrétnom kontexte to bolo tak. A hovorí prečo? Lebo potrebujete si otočiť srdce ku mne ešte viacej v tomto bode. Preskúmajte si, robte pokánie a nestávajte Boží dom nesvetými princípmi s neposvetenými oblastiami svojho života. Posvedte sa, prejdite od nečistých vecí. Nemyslite si, že to, že sa dotýkate svätých vecí v cirkvi, že to nevadí, že idete z nejakej nečistoty. Lebo tá nečistota spôsobí, že aj to sväté je potom nečisté. Trošku kývajú štyria, pane. Ostatných pokývaj im s hlavkami trošku, pane, prosím ťa. Ty vieš ako, alebo so srdiečkami viacej. Priložte svoje srdce. Súrodenci, výzva pre nás Hagea nie, aby sme sa báli, ale aby sme prikladali srdce. Aby sme rozpoznali, čo sa naozaj deje. A Duch Svätý nám ukáže, Duch Svätý nám ukáže. Možno sa ti nedarí, možno sa trápiš, možno sa, nedaj Bože, trápiš, neviem, kde, v škole, alebo v podnikaní, alebo v práci. A možno, že treba niečo trošku preskúmať s Hospodinom. A Hospodin možno ukáže, teraz je čas na to, a teraz je čas na to. A možno ťa aj pozbudil, lebo si sklamaný a už robíš. Potom ti Hospodin môže ukázať, vieš čo, tuto treba čosi zmeniť, čosi posvetiť v tvojom živote. A keď to posvetíš, prídem, tuto hovorí, pozrite sa, od toho dňa požehnám v 19. verši. Boh sľubuje, keď si priložíš srdce, keď spravíš toto, uvidíš na vlastných očiach, že to nepôjde od 10 k 5, ale uvidíš od toho dňa požehnám. Klame nás Boh? Neklame nás Boh. Boh nám garantuje, ak prejdeme takúto cestu hageovskú v tomto konkrétnom kontexte, v tomto zjavení, že Hospodin nás požehná. Od toho dňa 19. verš požehnám. A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Hageovi 24. dňa toho mesiaca povediac. Nepáči sa vám Hageovs, mne sa veľmi páči. Dokonca druhýkrát je tu napísané, že ten istý deň, v jeden deň dostal dve zjavenia. Dvakrát zjavenie dostal, tak ďakujem. V ten istý deň 24. dostal druhé zjavenie a tu je to záverečné, sme v tej štvrtej časti, kedy ich pozbudzuje tým, že to, čo robíte, vás ďaleko presahuje. Nebojte sa, Jeruzalém bude slávne medzinárodné centrum Božieho jednania. Prevrátim trón kráľovstiev, budem jednať s národmi, budem jednať so všetkým a vezmem si ťa, posledný verš knihy Hagea, 23. 2. kapitoly, vezmem si ťa Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin zástupov. Dneska sme tu prorocky počuli o pečatnom prsteni. Pamätáte si, pečatný prsteň je, Hospodin je moc, autorita, čiže Zorobábel. My vieme z histórie, pretože my už žijeme 2500 rokov po tomto všetkom. My vieme, že to nebolo o Zorobábelovi, ale že to bolo o synovi Dávidovom, o kráľovi v úvodzovkách Zorobábelovi, o tom pečatnom prsteni, ktorý si Hospodin položil na ruku a s tým pečatným prstenom, s autoritou, priklepáva to, čo v nebi povedal, že bude na zemi. Tým pečatným prstenom je Ježiš Kristus, Mesiáš, náš pán, ktorý je v našom strede, ktorý má autoritu a ktorý chce vyliať na nás skutočné rozpoznanie čias, skutočnú spoluprácu s Bohom a to, aby sme sa netrápili v pote svojej tváre, aby sme sa nelopotili ani s domami, ani s deťmi, ani so zamestnaniami, ani s biznisom viac ako treba, ale aby na nás mohol vyliať požehnanie kvôli tomu, že sme v dobrom postoji, sme v dobrom rozpoznaní, mám dobre zoradené priority, mám dobre nastavené srdce, posväť sa tvoje meno, posväť ma, pane, nech nečisté veci vo mne, nech Božím spôsobom odchádzajú. Aby som nepoškvrňoval Božie dielo, aby som nezastavoval Božie dielo, aby kvôli mne neprichádzalo sucho na tam, kde má sa na Boží ľud vyliať Božia vláha. No, dobré veci, nie? Tak. Ďaká ti, pane Hospodine, ďaká ti, pane. Ja vám prajem, prorockí ľudia, aby ste boli ako Zorobábel, ktorý sa nebojí skonfrontovať nielen Boží ľud, ale aj Božích vodcov a povedať im, hovoríte, že teraz je takýto čas. Haha, haha, haha, bratu, haha, sestro. Nem takýto čas. Teraz je takýto čas. A nech Hospodin vyleje ducha, pokáňa a pokory na Boží ľud a na nás všetkých, aby sme sa vedeli zlomiť pred ním dobrým spôsobom a uvedomiť si, dobre, Boh mi nechce ublížiť, minulý týždeň sme hovorili. Boh ma nechce trápiť aj tým, že ma prevádza smrťou, ťažkým veciam. Boh ma chce požehnať. Boh má pre nás život a hovorí, požehnám, požehnám, požehnám, požehnám. Buďte požehnaní, buďte tí, ktorí prikladajú svoje srdcia k Božím veciam. Amen.

Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 teraz počúvate modlitby za Izrael a od mikrofónu vás pozdravuje Ľudmila Ester Trenkler. Dnes sa budeme rozprávať na tému Alia. Možno niekomu z vás je tento termín známy a možno pre niekoho je to termín úplne neznámy, neviete, čo to znamená. Po celom svete sa však deje obrovský zázrak, ktorý má práve tento názov Alia. Boh obnovuje starovekú zem, ktorú si vyvolil vo svojej zmluve s Abrahámom, ktorý nebol Žid, bol to pohan, ale z ktorého života Pán Boh stvoril národ aj Arabov, ale aj Židov, zasľúbeného národa, z ktorého prišiel Mesiáš. A tento svoj izraelský ľud teraz Pán Boh volá k sebe z celého sveta. Židia žili v diaspore skoro 2000 rokov. Vznikol štát Izrael v roku 1948 a Židia sa mohutným spôsobom vracajú do Izraela. Napríklad od roku 1991 sa do Izraela vrátilo viac ako 1 000 000 ľudí. Teraz má Izrael 9 miliónov obyvateľov, z ktorých väčšina sú Židia. V Izajašovi 43. kapitole v 5. a 6. verši môžeme čítať: Neboj sa, ja budem s tebou. Tvoje potomstvo privediem od východu, a naozaj Židia začali prichádzať hlavne z Ruska, ktoré sa nachádza aj na východ Izraela, zhromaždím ťa od západu, severu poručím, vydaj, a juhu nezadržuj. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry od končín zeme. Možno ten výraz Alia je taký zvláštny výraz v našich ušiach, ale v semických jazykoch je to veľmi taký bežný a veľmi zrozumiteľný výraz. Kedysi znázorňoval alebo označoval príchod Židov do Jeruzalema na slávnosti, aby vykonali bohoslúžbu, priniesli obetu, ale zároveň sa tento výraz Alia spájal aj s návratom Židov k Bohu. Duchovne, ale aj fyzicky. No a v modernom Izraeli a v modernom ponímaní Alia znamená aj príchod alebo návrat Židov späť do Izraela alebo Erec Izraela do zasľúbenej zeme. Budeme si o Alii rozprávať trošičku viac, no a na záver sa budeme za Aliu Židov aj modliť. Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Žehname Izraelu a rozprávame sa o Alii. Alia je teda možno trošku neznámy výraz tu na Slovensku, ale v semických jazykoch je to známy výraz a znamená tiež ísť hore, stúpať, ísť z nižšieho miesta na vyššie. Alia bola spojovaná teda s púťou do Jeruzalema, kedy hebrejské rodiny trikrát do roka išli na chrámovú horu, aby slávili jeden z veľkých troch sviatkov, ktoré prikázal Hospodin. Tieto radosné udalosti boli doprevádzané spevom, hlavne žalmov, otcovia, ktorí viedli svoje rodiny do Jeruzalema, spievali žalmy o Alii a v Biblii vidíme, že niektoré žalmy sú nazývané aj piesňami stupňov, ktoré sa mali spievať, keď ľudia vystupovali k oslavám do Jeruzalema. No a neskôr sa tento návrat do Jeruzalema o sviatkoch alebo počas sviatkov spojoval aj s návratom teda ľudskej duše k Bohu. Dnes Aliu môže urobiť každý, kto má buď z otcovej alebo z matkinej strany dokázateľného židovského predka. Maximálne 3 generácie dozadu, buď teda deduško alebo babička. No a za Žida vás budú považovať jedine vtedy, pokiaľ je to z matkinej strany. V biblických časoch to bolo vždy z tej otcovej. Môžeme si čítať v Biblii a syn toho a toho a potom syn toho a toho. Do toho sa zamiešala do rodokmeňa kráľa Davida aj Rút, ktorá nebola židovka, bola moábka, ale prijala židovskú vieru. Ale skrátka vždy sa spomína len otec. Momentálne v Izraeli je dôležitá matka a
ak je to teda babička alebo vaša mamina, tak vás automaticky budú pokladať za Žida. Ale aj keby ste teda nemali rod po maminej strane židovský, ale dozvedeli by ste sa, že naozaj z otcovej či z maminej strany doslova babička alebo deduško mali židovský pôvod a viete to dokázať a potvrdí vám to rabín, tak sa môžete uchádzať aj o občianstvo a život v Izraeli. No a ak vám to prejde, tak sa stanete právoplatnými občanmi štátu Izrael. My sa na záver tejto relácie už o malú chvíľočku chceme aj modliť o návrat slovenských Židov do Izraela. A to všetko sa budeme modliť na základe Božieho slova, ktoré na mnohých miestach hovorí o tom, že Pán Boh svoj ľud znovu privedie na pôdu, ktorú im zasľúbil. Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 stále počúvate reláciu Modlitby za Izrael. No a v tejto chvíli sa budeme teda za Aliu, alebo teda návrat Židov do Izraela aj modliť. Otecko nebeský, Hospodine, ktorý si Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba, ďakujeme Ti za to, že si vo svojej milosti, keď si myslel na spásu tohto sveta, stvoril národ Židov a stvoril si Izrael. My Ti ďakujeme za tú zmluvu s Abrahamom, ktorá trvá na veky, a tá zmluva ide nie cez Izmaela, ale cez Izáka až k Ježišovi, v ktorom máme aj my ľudia, nežidia, naozaj požehnanie, spasenie. Ďakujeme Ti za Žida Ježiša, ktorý zomrel za celý svet, ale aj za svoj národ, židovský národ. Otecko nebeský, a na základe Tvojho slova z Izaiáša z 11. kapitoly sa teraz chceme modliť. Tvoje slovo hovorí: v ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane v Asýrii a v Egypte. Patrose, Kúši, Elame, v Šineáre, Chámate a na morských ostrovoch, a zdvihne korohvu pre národy, zozbiera rozohnaných Izraela a zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme. Páne, my sa modlíme, aby táto túžba po Alii bola aj v srdciach ľudí, Židov, ktorí sa nachádzajú tu na Slovensku, aby túžili po Izraeli. Páne, prosíme Ťa, aby každý jeden odišiel do Izraela. Ja sa zvlášť modlím za všetkých mladých ľudí, s ktorými som doteraz pracovala, ktorých osobne poznám, ale za všetkých, ktorých aj nepoznám. Modlíme sa všetci za svojich židovských susedov, priateľov, aby mali túto túžbu vrátiť sa späť do Izraela, do Erec Izrael, a aby tam naozaj boli veľmi požehnaní, aby sa im tam darilo. Pane, modlíme sa za tých, ktorí sa snažili, pokúšali sa žiť, bývať v Izraeli. Bolo to pre nich veľmi ťažké. Pane, obnov tú chuť vrátiť sa. Daj im nezadržateľnú túžbu, ako keď lastovičky musia letieť niekam na juh do Afriky. Musím sa vrátiť domov. Pane, a tak ako si sľúbil vo svojom slove, privedieš svoj ľud, zotrieš tam každú slzu, očistíš ich od všetkej nečistoty a do kamenného srdca napíšeš svoj zákon, dáš im srdce mesité a všetci Ťa budú poznať a milovať. Páne, urob to so slovenskými Židmi. Páne, navštív ich. Nech duch Boží sa vznáša nad nimi. Nech im dáva túžby, sny, vízie vrátiť sa domov do Izraela. Ďakujeme Ti za to a chválime Ťa. V mene Ježiš. Amen.

nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Túto reláciu nahrávame v spolupráci s vydavateľstvom Siloam.

Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Spasenie je dostupné pre všetkých. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesie z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Rimanom 10:9-10. Boh túži tom, aby si žil život v plnosti. Miluje ťa a má plán pre tvoj život. Avšak je len jediná cesta, ako môžeš začať kráčať k plánu, ktorý pre teba Boh má. Ak príjmeš spasenie skrze Božieho Syna, Ježiša Krista. Skrze smrť a vzkriesenie

Peter to jedného dňa povedal veľmi jasne, keď sa obrátilo 5000 ľudí. Čiňte pokánie a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy. Skutky apoštolov 3.19. Biblia hovorí, že každý z nás sa narodil ako otrok hriechu. Toto otroctvo je zakorenené v Adamovom hriechu, ktorý začal udávať smer úmyselnej neposlušnosti. Pokánie je rozhodnutie odvrátiť sa od poslušnosti sebe samému alebo Satanovi, otcovi klamstva, a obrátiť sa k svojmu pánovi Ježišovi Kristovi, tomu, ktorý dal svoj život za teba. Musíš dať Ježišovi panstvo nad svojim životom. Urobiť Ježiša pánom znamená dať mu vlastníctvo nad svojim životom. Duch, duša a telo. Všetko, kto si a čo máš. Jeho autorita nad tvojim životom je úplná. V momente, keď to urobíš, Boh ťa vyvedie z tmy do svetla jeho slávy v kráľovstve nebeskom. Jednoducho odídeš zo smrti do života a staneš sa jeho dieťaťom. Ak chceš prijať spasenie skrze Ježiša, môžeš sa modliť tieto slová. Bože na nebesiach, som si vedomý, že som hriešnik a nespĺňam tvoj štandard spravodlivosti. Zaslúžim si byť odsúdený na večnosť kvôli môjmu hriechu. Ďakujem ti za to, že si ma nenechal v tomto stave, pretože verím, že si poslal Ježiša Krista, jednorodeného syna, ktorý sa narodil z Márie Panny, aby zomrel za mňa a niesol na kríži moje odsúdenie. Verím, že tretieho dňa vstal z mŕtvych a teraz sedí po tvojej pravici ako môj pán a spasiteľ. A tak v tento deň činím pokánie z mojej nezávislosti od teba a dávam ti svoj život úplne pod panstvo Ježiša. Drahý Ježiš, vyznávam, že si môj pán a spasiteľ. Vstúp do môjho života prostredníctvom svojho ducha a zmeň ma v Božie dieťa. Zriekam sa veci, ktoré sú v tme a ktorých som sa kedysi pridržal. Od dnešného dňa už nebudem žiť pre seba. Z tvojej milosti budem žiť pre teba, ktorý si mi dal seba samého, aby som mohol večne žiť. Ďakujem ti, Pane. Môj život je teraz úplne v tvojich rukách. Nech sa stane podľa tvojho slova. Nikdy sa nebudem hanbiť. V mene Ježiš. Amen. Vitaj v Božej rodine. Povzbudzujem ťa, aby si sa o túto skvelú správu podelil s inými veriacimi. Je dôležité, aby si sa stal súčasťou lokálneho spoločenstva, ktoré je biblické, a spojil sa s ľuďmi, ktorí ťa môžu povzbudzovať vo viere. Vydal si sa na mimoriadne dobrodružstvo. Žehnám ti, aby si rástol v zjavení, milosti a vzťahu s Bohom každý jeden deň.

Vítajte v klubovni Hrdinovia viery, milí priatelia, kde vám dnes porozprávam jeden úchvatný príbeh. Príbeh hrdiny Georgea Millera. George Miller založil tzv. Raňajkový klub s 30 sirotami u neho doma. A ten sa postupne rozrástol na 5 obrovských budov, ktoré sa stali domovom pre viac než 10 000 detí. Počiatok jeho života, mladosť, ale veľmi kontrastujú s tým, čo ho čakalo. George bol veľký darebák, neponaučiteľný klamár a zlodej. V klamstvách a zlodejine sa priam vyžíval. A s obľubou vyhľadával príležitosti, ako by koho prekabátil.

No pán Wagner. George nasledoval Beta do veľkej knižnice, kde okolo blčiaceho ohňa sedelo 12 mužov a žien. Bet mu ukázal na stoličku vedľa dverí a George sa s úľavou posadil. Ešte nikdy vo svojom živote sa necítil taký neistý. Do ruky mu podali spevník a George, keďže poznal aspoň melódiu, pridal sa k spevu. Trochu sa uvoľnil a rozhliadol sa po miestnosti. Pri pohľade doľava zachytil pohľad páru najkrajších modrých očí, aké kedy videl. Trocha sa začervenal a rýchlo uprel zrak späť na slová piesne. Keď prestali, jeden muž si kľakol vedľa svojej stoličky. Bet zašepkal Georgeovi do ucha, že je to pán Kaiser. Sklonme svoje hlavy a pomodlíme sa. Začal. George stuhol. Nemohol odtrhnúť oči od pána Kaisera. Za celý svoj život nevidel človeka pri modlitbe kľačať. A dokonca v izbe plnej ľudí. Stále si myslel, že ľudia sa modlia, spievajú a kážu Božie slovo tak, ako to videl a počul na univerzite. Ale nebola to pravda. Pán Kaiser sa modlil k tomu istému Bohu, ale celkom iným spôsobom, než George očakával. Bol zvedavý, čo ešte bude odlišné. O chvíľku to zistil. Po dlhej modlitbe sa pán Kaiser postavil a potom si s námahou sadol. Otvoril Bibliu v čiernom koženom obale. Začal čítať. Všetci sa sústredili na to, čo sa čítalo. Niektorí prikyvovali, alebo sa pri určitých veršoch usmiali. Potom pán Kaiser vyťahol zo zložky, ktorá ležala na vedľajšom stolíku, papiere. Otočil ich smerom k lampe a začal čítať. George počul rôzne kázania. Pri konfirmácii, na pohrebe matky a pri niekoľkých príležitostiach, keď sa mu podarilo v nedeľu ráno skôr vstať a ísť do kostola. Nedotkli sa ho ani tak slová, ale spôsob, akým sa čítalo. Pán Kaiser čítal tak, ako by každé slovo považoval za životne dôležité. George cítil, ako ho to priťahuje. Keď pán Kaiser skončil, George sa pozrel na hodinky. Na prekvapenie zistil, že ubehla hodina a pol. Skupinka zaspievala ešte jednu pieseň a pán Wagner ohlásil záverečnú modlitbu. Drahý nebeský Otče, prosíme, odpusť nám všetku našu neveru a posilni nás, aby sme konali Tvoju vôľu a žili tak, aby sme si uctili Teba a dielo Tvojho milého Syna, Pána Ježiša Krista. Amen. George bol znovu udivený. Vyzeralo to tak, ako by sa pán Wagner modlil k niekomu v miestnosti. Po modlitbe George niekoľko minút ticho sedel a rozmýšľal. Predstavoval si to celkom inak. Čo si povedal? Opýtal sa Beth. Nič, odvetil George, ale znamenalo to pre neho veľa. Títo ľudia sa modlia tak, ako by sa modlili k niekomu, kto je tu v izbe. A kážu tak, ako keby verili každému slovu, ktoré vyslovujú. A to Georgea znepokojovalo. Môžeme ísť, alebo tu chceš nocovať? Vtipkoval Beth. George si obliekol kabát, šál a rukavice a vyšli spolu do chladnej noci. Dvaja mládenci ticho kráčali vedľa seba po zasneženej ulici a mierili späť na univerzitu. Napokon Beth prelomil mlčanie. Ako sa ti páčilo stretnutie? George mohol vymyslieť nejakú smiešnú odpoveď, ale aspoň raz chcel byť vážny a odpovedal pravdivo. Doteraz na mňa nič neurobilo taký dojem ako dnešný večer. Ani večierky u zeleného stola, ani cestovanie po Švajčiarsku. Tak potom musíš ísť so mnou znova. Zajtra majú zas stretnutie. Následujúci deň George navštívil zhromaždenie a potom znova. O týždeň kľačal pri posteli a prosil Boha o odpustenie hriechov a aby sa stal skutočným kresťanom. Tejto prudkej zmene sa sám čudoval. Mnohí z jeho priateľov s krčmi
nemôžem

mohli uveriť, že sa nejedná len o nejaký zložitý trik. Avšak postupom času museli pripustiť, že s Georgeom sa stalo niečo zvláštne. Istotne to už nebol ten istý starý George. Nechcel už s nimi chodiť na pivo, na večierky, ani si požičiavať peniaze. Nemal chuť rozprávať svoje historky. Jediné, čo chcel robiť, bolo čítať novú Bibliu, ktorú si kúpil, a klásť ľuďom otázky o Bohu. A stále chodil na tie zvláštne stretnutia, kde sa kázalo, aj keď práve nebola nedeľa.

Na Rádiu 7 počúvate Hrdinu viery, kde je našim dnešným hosťom George Miller. Počiatky jeho života veľmi ostro kontrastovali s tým, čo ho čakalo. Jeho život bol kolotočom krádeží a klamstiev a takých darebáctiev. Veľmi rád si požičiaval a nevracal peniaze, hral karty, pil a zabával sa. Popri tom študoval teológiu, no o Bohu nevedel nič a Bibliu nikdy nečítal. No ako ste mohli pred malou chvíľou počuť, George Miller zažil radikálne obrátenie. A to od základu zmenilo jeho život. Peniaze. George Miller bubnoval prstami po stole. Potrebujem peniaze. Pred rokom by nebol sedel vo svojej izbe a robil si starosti s peniazmi. Rýchlo by hľadal spôsob, ako k ním prísť. A riešenie sa vždy našlo. Raz si od niekoho požičal, inokedy dal niečo do záložne. Dokonca mal šťastie vyhrať v kartách. Avšak teraz nie. Stal sa kresťanom a prestal používať svoje staré metódy. Musí predsa existovať nejaký iný spôsob, ako získať peniaze. Ale aký? Uchádzal sa o prácu v niekoľkých firmách, ale tu už prisľúbili iným študentom pred odchodom na letné prázdniny. Keď sa tak pozeral z okna na stromy so žltými listami, zrazu dostal zvláštnu myšlienku. Najprv sa aj bránil. Pripadalo mu to príliš detinské a jednoduché pre univerzitného študenta. Iste by bolo hlúpe si kľaknúť a poprosiť Boha, aby mu poslal potrebné peniaze. Nepočul o nikom, kto by to robil. Predsa Boha nemôže zaujímať, čo bude George Miller jesť na večeru. Alebo či si má za čo kúpiť učebnice. Alebo áno? Napokon sa rozhodol, že to skúsi. Kľakol si a ľakťami sa opieral o okraj postele. Drahý Bože, začal, čudujúc sa, či zo seba nerobí hlupáka. Ty poznáš moju situáciu a vieš, čo potrebujem. Prosím, postaraj sa o mňa. Amen. Vstal a rukou si prehrnul husté hnedé vlasy. Počká a uvidí, čo bude. O hodinu neskôr, keď si prepisoval poznámky zo školy, prerušilo ho silné zaklopanie na dvere. Vstúpte! Zavolal očakávajúc, že to je jeho priateľ. Dvere sa doširoka otvorili a v nich stál doktor Toluk, profesor teológie z univerzity a s ním nejaký cudzinec. George prekvapene vyskočil. Nechápal, čo len robí profesor pred jeho dvermi. Úctivo sa uklonil a prevrátil pritom všetky papiere zo stola. Prepáčte, pane, poďte dnu. Dvaja muži vstúpili do izby. Ďakujeme, povedal doktor Toluk. Otočil sa k cudzincovi a začal s ním hovoriť po anglicky. Pán Hodge, to je George Miller, o ktorom som vám rozprával. George, to je doktor Hodge z Univerzity v Princetone v Amerike. Doktor Hodge sa usmial a nepovedal nič. George sa znovu uklonil. Nevedel, čo má robiť, ani nechápal, ako sa títo zvláštni muži dostali do jeho izby. Prejdem hneď k veci, pokračoval doktor Toluk. Doktor Hodge spolu s tromi kolegami z Ameriky prišli na jeden rok do Hale. Budú chodiť na prednášky a postupne tiež sami prednášať. Avšak nehovoria po nemecky. Čudoval sa George, ako sa ho to môže týkať. Počul som, že hovoríš dobre po anglicky a že by si ich mohol doučovať. Usmiel sa doktor Toluk. George sa cítil trochu na rozpakoch. Len to nie. Keby im chcel pomáhať s nemčinou, nemal by čas zarábať peniaze, aj keby si našiel prácu. Rozmýšľal, ako im slušne povedať nie. Cítim sa poctený, koktal po nemecky, dúfajúc, že to doktorovi Hodžovi nevadí. Ale sotva by som si našiel čas. Tento rok som v ťažkej situácii a musím si nájsť prácu. Nemyslí si, že to chcem od teba zadarmo. To je práca, smial sa doktor Toluk. Aha, odvetil George radosnejším hlasom. S doktorom Hodžom sa dohodnete na cene.
a prácu zober len, ak ti dobre zaplatí. George sa cítil trochu trápne a otočil sa na Američana. Takže chcete, aby som vás doučoval nemčinu? Áno, odpovedal doktor Hodge s americkým prízvukom. Aj keby si nás to naučil len z polovice tak dobre, ako nám profesor prisľúbil, radi ti zaplatíme dvojnásobnú sadzbu. O 15 minút neskôr bolo všetko dohodnuté. George mal doučovať 4 Američanov 8 hodín týždenne. Aj keď budú chodiť na hodiny spolu, každý mu bude platiť zvlášť a dvakrát toľko. Georgeove oči sa rozšírili, keď si to spočítala. Takže dostane 8-krát viac ako iný doučujúci. Začal im oponovať, že je to veľa, ale doktor Toluk sa usmial a povedal mu, aby si nad tým nelámal hlavu. Sú na to vyčlenené peniaze. Keď odchádzali, doktor Toluk sa k nemu otočil a povedal: Ešte niečo by ťa mohlo zaujímať, George. Naproti je Frankeho sirotinec a jedna izba je k dispozícii pre študenta teológie. Je jednoduchá, ale zaslúžili študenti v nej môžu bývať 2 mesiace zadarmo. Počul si o tom? Áno, pane, odpovedal a pritom si spomenul, ako sa s priateľmi vysmievali chudobným študentom, ktorí tam prespávali. Teraz však mal pocit, že by v tej izbe rád býval. Chceš, aby som ťa navrhol medzi zaslúžilých študentov? Spýtal sa doktor Toluk a pozrel Georgeovi priamo do očí. Áno, pane, ďakujem. Bol by som vám veľmi vďačný. Myslel som si, že by ťa to mohlo zaujímať, podľa toho, čo som počul. Teraz musím odprevadiť návštevu. Rád som ťa spoznal, chlapče, povedal Američan s úsmevom a dvaja muži odišli. George si sadol za písací stôl. Cítil sa ako vo sne. Z vrecka vyťahol hodinky. Od jeho modlitby uplynula iba hodina a pol. A teraz má dobre platenú prácu a na 2 mesiace zadarmo ubytovanie. Po druhýkrát to isté popoludne si kľakol k posteli a ďakoval Bohu.

George Miller, ktorého príbeh práve zaznieva na vlnách Rádia 7, je pre nás úžasným svedectvom a inšpiráciou viery dôverovať Bohu. Za celý život prešlo rukami Georgia takmer 1,5 milióna libier. Staral sa o siroty v Bristole. No než do tohto povolania vstúpil, predstavte si, že prijal ponuku ísť študovať do Londýna za misionára medzi Židmi. Aktívne študoval hebrejčinu a pripravoval sa na dráhu misionára v Európe. Avšak George Miller pri týchto štúdiách hebrejčiny vážne ochorel a musel sa ísť vyliečiť ku pobrežiu. Práve tam nastal jeden zlomový moment jeho života. Počas štúdia čakalo na Georgia malé prekvapenie. Dopočul sa o jednom bohatom zubárovi z Exeteru na juhu Anglicka, ktorý sa vzdal svojho výhodného zamestnania a odišiel ako misionár do Perzie. Volal sa Anthony Gross a nemal zabezpečenú finančnú podporu. Odišiel na misiu s očakávaním, že Boh sa postará o všetky jeho potreby. Georgeovi veľmi imponoval a veľmi si prial stretnúť sa s ním. Ale doktor Gross už opustil Anglicko. A tak George len dúfal, že čoskoro bude môcť následovať jeho príklad aj on. Ani nie po dvoch mesiacoch pobytu v Londýne sa Georgeova choroba vrátila. Anglický lekár, ktorý ho navštívil, sa veľmi znepokojil. Takmer s istotou vedel, že George by mohol čoskoro zomrieť. A tak mu navrhol čo najskôr odísť z vlhkého a znečisteného Londýna. Povedal mu, že jeho jediná nádej na vyzdravenie je pobyt pri mori. George lekárovú radu prijal a len čo pozbieral sily, pobral sa na cestu kočom do Teignmouthu v Devone, na juhu Anglicka. Jediný dôvod, prečo si vybral toto miesto, bola jeho mierna klíma a osviežujúci morský vzduch. Avšak vývoj udalostí priniesol do jeho života vážne zmeny. V Teignmouthe stretol George Škóta Henryho Craika. Henry bol v rovnakom veku ako George, tiež skončil univerzitu a počas štúdia sa stal kresťanom. A podobne ako George, aj on pracoval ako tútor. Avšak pre deti. Doučoval deti Anthonyho Grovesa, práve toho zubára, o ktorom sa dopočul v Londýne. Henry, ktorý veľmi rád spomínal na svojho bývalého zamestnávateľa, mu povedal, čo vedel. Anthony Groves sa dostal do skupiny vplyvných kresťanov, ktorých stretol počas štúdií v Dubline v Írsku. Títo muži absolvovali známe univerzity a patrili k ním aj synovia člena írskeho parlamentu, jeden barón, lord a krstný syn admirála Nelsona. Pri štúdiu Biblie došli k záveru, že je pravdivá a musia podľa nej žiť doslovne. To viedlo Anthonyho Grovesa k rozhodnutiu dávať 10% zo svojho príjmu chudobným. Neskôr to zodvihol na štvrtinu príjmu a napokon začal dávať skoro celý svoj príjem a ponechal si len nevyhnutnú sumu na každodenné potreby rodiny. Nakoniec sa rozhodol predať všetko, čo mal, a stať sa misionárom. Ostatní členovia skupiny sa rozhodli podobne. V Teignmouthe pobudol George 10 dní. Nemohol si dovoliť dlhší pobyt, lebo musel dobehnúť zmeškané učivo z hebrejčiny. Keď sa mu zlepšil zdravotný stav, ešte horlivejšie sa chcel stať misionárom. Avšak hoci sa do Londýna vrátil v lepšej fyzickej kondícii než kedykoľvek predtým, niečo sa pri ňom zmenilo. Prijal nové poslanie. Inšpirovalo ho to, čo mu povedal Henry Craik o Anthonym Grovesovi a o bratoch z Plymouthu. A tak si dal sľub, že prestane čítať knihy o Biblii a namiesto nich bude čítať len samotnú Bibliu od začiatku do konca. A keď ju celú prečítal, začal odznova. Čím viac George čítal Bibliu, tým viac chcel niečo hneď urobiť. Nechcel čakať, dokiaľ ho misijná spoločnosť niekam vyšle. Zorganizoval modlitebné stretnutia vo svojej izbe každý večer od 6. do 8. Pozval na nich svojich spolužiakov
a mnohí z nich prišli. Ale tomu nestačilo. Prečo by mal čakať? Pýtal sa sám seba, kým príde do Európy, aby tam kázal Židom. Veď priamo v Londýne ich žili tisíce. George sa vybral do ulic Londýna s vreckami plnými traktátov. Na každý z nich napísal svoje meno a adresu a zamieril do rohov ulic, kde sa schádzali židovskí muži. Niekedy im kázal a niekedy čítal z Nového zákona malým chlapcom, ktorí sa okolo neho zhrkli. Inokedy rozdával traktáty a pozýval ľudí k sebe. Keď to nejaký čas robil, začal si všímať niečo, čo nebolo ničím neobvyklým, avšak doteraz mu to unikalo. Keď hovoril so Židmi, pribehlo k nemu množstvo iných ľudí, ktorí tiež potrebovali počuť evanjelium. George dostal túžbu hovoriť o Bohu s ľuďmi zo všetkých náboženstiev a presvedčení. A táto túžba neprestávala. Začal rozmýšľať, či je správne, aby pokračoval s londýnskou spoločnosťou. Už sa nechcel vrátiť do Európy a pracovať len medzi Židmi. Chcel zostať v Anglicku a kázať každému, kto bude ochotný počúvať. Na nový rok 1830 sa rozhodol. Napísal list členom misijnej spoločnosti, poďakoval za ich pomoc a podporu a požiadal o uvoľnenie zo štúdia, pretože nemá istotu, či Boh chce, aby sa vrátil do Európy. 27. januára komisia spoločnosti prehodnotila jeho žiadosť a napokon so sklamaním súhlasili s prepustením jedného z najlepších študentov. George bol teraz slobodný človek. Cudzinec, ktorý nemá kam ísť. Bez podpory misijnej spoločnosti, bez práce a iba s 5 librami vo vrecku. Avšak George bol veľmi šťastný. Ako ste mohli práve počuť, George Miller sa vydal na svoju životnú cestu viery. Na nej ho čakali úchvatné veci, o ktorých nemal najmenšie predstavy. Začal sa starať o siroty v Bristole. A ďalšia časť príbehu Georgea Millera je naozaj úžasným svedectvom o tom, že Boh vypočúva modlitby a odpovedá na ne. Ako som povedal, ja svojho Boha poznám 52 rokov. A po celý ten čas si nepamätám na prípad, kedy by nebol odpovedal na moje modlitby. V príbehu budem pokračovať na budúce. Počúvali ste Hrdinov viery. Od mikrofónu pozdravuje Karin Miháľová.

Storyboard.

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 49. kapitola.
1: Jákobovo požehnanie.
2: Potom si Jákob zavolal svojich synov a povedal: Zíďte sa a oznámim vám, čo vás čaká i v ďalekej budúcnosti. Zhromaždite sa a počúvajte, Jákobovi synovia. Vypočujte svojho otca Izraela. Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou. Prekypel si ako voda. Nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneúctil si ho. Ľahol si si do mojej postele. Šimeón a Lévi sú bratia, ich zbrane sú nástroje násilia. Nech moja duša nevkročí do ich kruhu. Nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a v svojej roztopašnosti ochromili býky. Nech je prekliatý ich hnev, lebo bol prudký, a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jákobovi a rozptýlim v Izraeli. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia. Tvoja ruka bude na šíji tvojich nepriateľov. Budú sa ti klaňať synovia tvojho otca. Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj. Leží a odpočíva ako lev a levica. Kto ho donúti, aby vstal?

0: Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Svoje oslíča si priviaže na vinič, oslie mláďa k viničnému kmeňu, vo víne si operie rúcho a v hroznovej krvi svoj plášť. Jeho oči budú tmavšie než víno, zuby belšie než mlieko. Zebulún bude bývať pri morskom pobreží, tam, kde pristávajú lode. Hraničiť bude so Sidonom. Issachár je kostnatý osol, odpočíva medzi dvoma ohradami. Videl, že odpočinok je dobrý, že krajina je rozkošná, zohol chrbát, nosil bremená a bol nútený konať otrocké práce. Dán bude obhajovať právo svojho ľudu ako jeden z kmeňov Izraela. Dán nech je hadom na ceste, rohatou zmijou na chodníku, ktorá uštipne koňa do pety, že jazdec padne dozadu. Na tvoju spásu čakám, Hospodin. Gád, hordy sa vrhajú na ňo, on im však doráža na pety. Ašér bude mať hojnosť potravy, poskytne kráľovské lahôdky. Naftali, vypustená jelenica, vydáva úchvatné zvuky. Jozef je plodná ratolesť pri pramení. Ratolesti prerastajú múr. Horkosťou ho naplňali, šípy ho ohrozovali, lukostrelci ho napádali. Jeho luk si zachová svoju pružnosť, jeho ruky svoju sviežosť. Z rúk Jákobovho mocného vzíde pastier, skala Izraela. Kiež ti pomáha Boh tvojho otca. Kiež ťa žehná všemohúci požehnaním nebies z hora, požehnaním priepastnej hlbiny z dola a požehnaním prs a lona. Požehnania tvojho otca prevýšia požehnania odvekých vrchov a večných pahorkov. Nech spočinú na Jozefovej hlave, na temene zasvetenca medzi bratmi. Benjamín je dravý vlk, ráno požiera korisť a večer rozdeľuje úlovok. Všetkých týchto izraelských kmeňov je 12. Toto im povedal otec, keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním.
1: Jakobova smrť.
0: Potom im prikázal: keď budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetitu Efróna, do jaskyne, ktorá je na poli Machpela, naproti Mamre v Kanáne. To pole kúpil Abraham od Chetitu Efróna, aby mal vlastné pohrebisko. Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Leu. To pole aj s jaskyňou bolo kúpené od Chetitov. Keď Jákob dokončil príkaz svojim synom, položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.

Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš. Kto videl mňa, videl aj Otca. Pozreli na vyblednutú fotografiu, potom na mňa, neskôr zrakom zabľúdili na môjho Otca, späť na mňa a znovu na Otca. Oči sa im doširoka roztvorili. Ocko, veď vyzeráš presne ako starký za mladá. S Otcom sme sa zasmiali, pretože pre nás to nebolo nové zistenie, ale moje deti si to uvedomili iba nedávno. Hoci Otec a ja sme rozdielne osobnosti, v určitom zmysle vidieť mňa znamená vidieť môjho Otca v mladosti. Vysoká štíhla postava, husté tmavé vlasy, nápadný nos a celkom veľké uši. Nie som mojím Otcom, ale jednoznačne som jeho synom. Nasledovník Ježiša menom Filip sa raz ozval: Pane, ukáž nám Otca. Aj keď to nebolo prvý krát, čo Ježiš toto naznačil, jeho odpoveď nás stále núti zamyslieť sa. Kto videl mňa, videl aj Otca. Na rozdiel od fyzickej podobnosti medzi mnou a Otcom sú Ježišove slová prevratné. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Ježišova samotná podstata a charakter sa zhodujú s jeho Otcom. V tej chvíli bol voči svojim milovaným učeníkom a k nám priamy. Ak chcete vedieť, aký Boh je, pozrite sa na mňa. Amen.

skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vážení poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. V dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete budeme hovoriť o Indii. India, oficiálny názov Indická republika, je druhá najľudnatejšia krajina na svete. Susedí s Pakistanom na severe, Čínou na severozápade a severovýchode, Nepálom a Bhutánom na severovýchode, Bangladešom a Mianmarskom na východe a v Indickom oceáne ležiacimi Maledívami na juhozápade a Sri Lankou na juhu. S počtom obyvateľov 1,2 miliardy je druhou najľudnatejšou krajinou na svete. Hlavným mestom je Dili, zhruba s 11 miliónmi obyvateľov. Jazyk, náboženstvo a kasty sú determinované sociálnou a politickou organizáciou v rámci vysoko rôznorodej populácie. Indickými najväčšími aglomeráciami sú Mumbai, kedysi Bombaj, Dili, Kalkata a Chennai. Napriek tomu, že 74% obyvateľov Indie sú Hindovia, India je po Indonézii a Pakistane domovom tretej najväčšej populácie moslimov na svete. Moslimov tu žije až 13,4%. Ďalšie náboženské skupiny zahŕňajú kresťanov, je ich tu 5,8%, Sikhov 1,84% a budhistov 0,76%. Potom Židov, Zoroastristov, Ahmadi moslimov a Bahaistov je tu len zbytkové množstvo. Indická ústava uznáva 23 oficiálnych jazykov. India je najväčšou svetovou demokraciou a hneď za Čínou druhou najľudnatejšou krajinou. Jedná sa o vysoko rozmanitú krajinu s množstvom jazykov, kultúr a náboženstiev. Sociálnu a politickú štruktúru v Indii do značnej miery určuje náboženstvo, kasta a jazyk. Napriek tomu, že India rastie v globálnej ekonomike, drvivá väčšina vidieckého obyvateľstva zostáva chudobná. India je kolískou hinduizmu a má druhú najväčšiu moslimskú populáciu na svete. Indická ústava zaručuje slobodu náboženského vyznania. Napriek tomu existujú zákony zakazujúce tzv. Nútené konverzie. Ide o nezákonné prevedenie niekoho silou, podvodom alebo zvádzaním na inú vieru, pričom zákon je namierený najmä proti kresťanom a každé hlásanie evanjelia sa už považuje aj za prekročenie tohto zákona. Ktokoľvek, kto chce v Indii odísť z hinduizmu, to musí oznámiť 30 dní vopred a žiadať o povolenie od vlády. Pokiaľ tento príkaz poruší, čelí trestom, väzeniu a štátnym pokutám. Násilie proti kresťanom sa vykonáva najčastejšie v podobe pálenia Biblií, ničenia kostolov a ďalších nehnuteľností, väznenia, bitia a vrážd. V septembri skupina radikálnych hinduistov prinútila jeden kresťanský pár prejsť hinduistickým čistiacim rituálom, aby ich tak znovu priviedla k hinduistickej viere. Kresťan Sukdev pred 10 rokmi zanechal hinduizmus a rozhodol sa nasledovať kresťanstvo. Chcel sa naučiť viac o Biblii, aby mohol lepšie šíriť evanjelium medzi hinduistami vo svojej dedine. Ako 78-ročný evanjelista však nevedel čítať, takže mu často s čítaním Biblie pomáhala jeho mladšia dcéra Luxmi, keď sa nevenovala domácim prácam alebo školským povinnostiam. Snažila sa sprevádzať svojho otca hocikedy, keď sa mali stretnúť s dedinčanmi, aby ich učil o Ježišovi. Takže mohla všetky biblické veršíky ona čítať nahlas. Avšak nie vždy mala Luxmi čas a Sukdev mal túžbu po Božom slove. Jedného dňa mu bola darovaná microSD karta obsahujúca nahrávky Biblie v mnohých jazykoch spoločne s ďalšími vyučovaniami. Spoločne so Sukdevom mohlo vďaka hlasu mučeníkov obdržať ďalších 15 000 Indov rovnakú elektronickú formu Biblie v ich jazyku. V súčasnosti cestuje Sukdev do nových oblastí krstiť nových veriacich, vyučovať a zakladať kostoly v niektorých odľahlých oblastiach a problematických miestach Indie. Modlíme sa, aby postupne všetci veriaci v Indii mohli získať Bibliu v ich vlastnom jazyku a vo forme, ktorej potrebujú. Nech tak Božie slovo môže byť dostupné pre každého, kto po ňom žízni. Rovnako, prosme za ochranu, províziu a požehnanie pre tých v Indii, ktorí sú zahrnutí do misie v odľahlých a problematických oblastiach. Budeme sa spoločne modliť. Vševládny a všemocný Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty vieš aj o kresťanoch, ktorí žijú v tejto tak veľmi ľudnatej krajine, v Indii. Pane, ďakujeme ti, že ani ten veľký počet ľudí, ktorí žijú v tejto krajine, ti nebráni poznať ich pomene, lebo ty, Pane, vieš všetko. Ty poznáš ich túžby, ty vidíš, Pane, kto žije s tebou, ale vidíš aj tých, ktorí hrešia. Pane, prosíme ťa o to, aby si tak privádzal mnohých hriešnikov ku pokániu. Prosíme ťa, Pane, aby mnohí ľudia, ktorí sú zatiaľ ovládaní strachom a veria rôznym falošným náboženstvám, sú tyranizovaní rôznymi démonmi a duchmi. Prosíme, Pane, aby si im pomohol odvrátiť sa od týchto klamstiev a uveriť Tvojim pravdám, Pane, ktoré sú im zvestované cez kresťanov, ktorí žijú v tejto krajine. Otče drahý, prosíme ťa o to, aby svedectvo, ktoré je nahrané aj na tých SD kartách, mohlo k ľuďom prenikať. Prosíme, aby svedectvo Tvojho slova mohlo hovoriť ku ich srdciam jasne, zrozumiteľne a v Tvojej moci. Otče drahý, prosíme ťa, aby Ty si posilňoval všetkých tých, ktorí neohrozene hlásajú Tvoje slovo v Indii. Prosíme, Pane, aby Ty si im vynahradil aj všetko to, čo strátili kvôli prenasledovaniu. Prosíme ťa, Pane, aby si ich potešoval, povzbudzoval. A, Pane, veľmi túžime potom, aby počet kresťanov mohol aj v tejto veľmi ľudnatej krajine rásť. Prosíme, aby noví a noví, mladí muži a mladé ženy, ale tiež aj ľudia zo strednej generácie, tiež aj deti, alebo mnohí starí ľudia sa mohli rozhodnúť ešte pre život s Tebou a smeli byť zachránení pre večnosť. Otče, ďakujeme Ti za to, že Ty si ten, ktorý povoláva, ten, ktorý klope na srdcia. A ďakujeme Ti, Pane, že Ty si ten, ktorý dokáže aj vykonať dielo spasenia v nás a zároveň si ten, kto dokáže aj zachovať vo svojich rukách toho, ktorý sa pre Teba rozhodol. Tak o toto všetko ťa prosíme, Pane, pre obyvateľov Indie. A ďakujeme Ti za to, že si nám dal aj dnes večer možnosť prihovárať sa za týchto ľudí. Amen. Hands up to the ceiling, dance off for no reason. It's just

Milí priatelia, dnes začneme posledným príslovím a pokračovať budeme prvým žalmom. Slová Lemuela, kráľa v Masa, ktorým ho vyučovala jeho matka. Čo môj synu? A čo synu môjho lona? A čo synu mojich sľubov? Nedaj svojej sily ženám ani svojich ciest tým, ktoré privodia kráľov na skazu. Nepatrí kráľom Lemuelu, nepatrí kráľom piť víno ani pýtať sa, kde je opojný nápoj kniežatám, aby sa nenapil a nezabudol na to, čo je ustanovené a nezmenil práva niektorého zo synov utrápených. Dajte opojný nápoj hinúcemu a víno tým, ktorí majú horkosť v duši. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nespomenie viacej na svoje trápenie. Otvor svoje ústa za nemého, k pravote všetkých synov, ktorí idú na mizinu. Otvor svoje ústa a súď spravedlivo. A rozrieš pravotu chudobného a biedného. Takže charakter muža je tu zhrnutý v tom, že nemá dávať svoju silu cudzím ženám, ale má milovať svoju vlastnú manželku. Nemá piť opojné nápoje, nemá sa opíjať, má sa zastať slabého, nevinného a má súdiť spravodlivo. Má sa zastať chudobného a biedného. A čo sa tu píše o statočnej žene? Kto nájde statočnú ženu chrabrú, lebo jej cena je ďaleko nad perly? Srdce jej muža jej dôveruje a koristi nie je tam nedostatku.

Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami. Je ako kupecká loď, zďaleka dováža svoj chlieb. Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí svojim dievkam. Pomýšľa na pole a berie ho. A s plodou svojich rúk sadí vinicu. Prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená. Zakúša, že je dobrý jej zárobok. Ani v noci nehasne jej svieca. Svojimi rukami siaha po praslici a svojimi prstami drží vreteno. Svoju ruku otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu. Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď je zaodiata v purpure dvakrát farbenom. Robí si pokrovec, kment a šarlát jej odev. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme. Robí drahé plátno a predáva. A opasky predáva Kananejcovi kupcovi. Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu. Svoje ústa otvára v múdrosti a zákon milosti je na jej jazyku. Dozerá na chod a mravy svojho domu a nie je chlieb, liene a záhaľky. Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju. I jej muž a chváli ju. Mnohé vraj céry si zmužile počínali, ale ty si ich prevýšila všetky. Ľúbeznosť je klam a krása márnosť. Žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená. Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach jej skutky. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches. But how are we gonna love our enemies when we can't even love our friends? We build walls, but we're called to build bridges.

Milí poslucháči, dnes sa rozprávame o charaktere. Pred chvíľočkou sme čítali 31. príslovie, kde sa hovorilo o charaktere muža a potom predovšetkým ženy. No a sľúbila som vám, že hneď sa pozrieme na prvý žalm. Takže dnes posledné príslovie a prvý žalm. Blahoslavený muž, ktorý, možno to mnohí poznáte už naspamäť. Áno, tak to je, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou a bude ako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Nie tak bezbožný, ale tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Preto neobstoja bezbožný na súde ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody. Je tu odkaz do Izaiáša 44:4. Tak sa pozrime na to, ako je tu opísaný život. Prečítam v kontexte. A tak teraz počuj, Jakobe, môj služobníku a Izraelu, ktorého som si vyvolil. Takto hovorí Hospodín, ktorý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života matky a pomáha ti. Neboj sa, môj služobníku Jakobe a Ješurún, ktorého som si vyvolil. Lebo vylejem vody na žíznivé a potoky na sušinu. Vylejem svojho ducha na tvoje seme a svoje požehnanie na tvojich potomkov. A teraz to príde a budú rásť na spôsob trávy, ako vrbina pri potokoch vody. Tento povie, ja som Hospodinov, a tamten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hospodinovi a pridá si meno Izrael. Tak to bola ešte odvolávka k veršu 3 z prvého žalmu a bude ako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom a ktorého list nevedne. A všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Pozrime sa, čo je základom toho, aby sme mali pevný charakter. Samozrejme, potrebujeme zažiť lásku, bezpodmienečné prijatie, to prvotné bezpečie. To máme v Pánovi. Žalm 27. Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením, koho sa budem báť? Hospodin je pevnosťou môjho života, koho sa budem strachovať? Keď urobili zlostníci útok na mňa, aby žrali moje telo, moji protivníci a moji nepriatelia, oni klesli a padli. Keby sa vojsko táborom rozložilo proti mne, nebude sa báť moje srdce. Keby povstala proti mne vojna, i v tom sa ja nadejem. Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval v jeho chráme. Lebo, a prichádza to, o čom je žalmista Dávid presvedčený, lebo ma ukrie vo svojom stánku v zlý deň. Skrie ma v skrýši svojho stánu, vyzdvihne ma na skalu. A tak teraz sa povýši moja hlava nad mojich nepriateľov okolo mňa. A budem, áno, budem obetovať v jeho stáne obeti radostného pokrikovania. Budem spievať a spievať budem Hospodinovi žalmy. Počuj, Hospodine, môj hlas, volám, zmiluj sa nado mnou a ozvi sa mi. Za teba hovorí moje srdce, hľadajte moju tvár. Hľadám tedy, Hospodine, tvoju tvár. Neskrývaj svojej tvári predo mnou. Nezapuď v hneve svojho služobníka. Veď si bol mojou pomocou. Neodmietni ma, ani ma neopusti, Bože môjho spasenia. Lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale Hospodin ma privinie k sebe. Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste a veď ma po priamej stezke pre tých, ktorí striehnu na mňa. Nevydaj ma do ľubovôle mojich protivníkov, lebo povstali falošní svedkovia proti mne i ten, kto srší ukrutnosťou. Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Hospodin ma ukrie vo svojom stánku v zlý deň, skrie ma v skrýši svojho stánu, vyzdvihne ma na skalu.

Príslovím vystriedame žalm, príslovie 17. Budeme čítať o zlom a dobrom charaktere. Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako plný dom nabitých hoviat so svárom. Rozumný sluha bude panovať nad synom, ktorý pôsobí hanbu, a medzi bratmi bude deliť dedičstvo. Kotlík striebru a pec zlatu, ale ten, kto skúša srdcia, je hospodin. Zlý človek pozoruje ušima narty neprávosti, a lhár počúva na jazyk plný skazy. Ten, kto sa posmieva chudobnému, rúha sa tomu, ktorý ho učinil. Ten, kto sa raduje nešťastiu, nebude bez trestu. Korunou starcov sú synovia synov a ozdobou synov sú ich otcovia. Nesluší bláznovi vznešená reč a pravdaže ani kniežaťu lživá reč. Ako drahokam býva úplatný dar v očiach toho, kto ho berie. K čomukoľvek sa obráti, darí sa mu. Ten, kto prikrýva prestúpenie, hľadá lásku. Ale ten, kto obnovuje vec, rozlučuje priateľov. Viacej pôsobí na rozumného jedno pokarhanie, ako čo by niekto blázna 100 ráz nabil. Zlý človek hľadá iba spúru alebo vzburu, ale ukrutný posol býva poslaný na neho. Nech nadíde osirelá medvedica na človeka, ale nie blázon vo svojom bláznovstve. Kto odpláca zlým za dobré, z domu toho človeka neuhne zlé. Počiatok zvady je, ako keď pretrhá voda hať. Preto prv, ako by sa rozmohol, nechaj spor. Ten, kto ospravedlňuje bezbožného, ako i ten, kto odsudzuje spravodlivého, obidvaja sú ohavnosťou hospodinovi. Načo je kúpne v ruke blázna kúpiť múdrosť, keď nemá rozumu? Priateľ miluje každého času a v súžení sa rodí brat. Človek bez rozumu udiera na ruku, ten, kto sa zaručuje pred svojim blížnym. Ten, kto miluje zvadu, miluje hriech. Ten, kto vyvyšuje svoje dvere, hľadá skrúšenie. Človek krivolakého srdca nenájde dobrého. A ten, kto je prevrátený čo do svojho jazyka, padne do zlého. Ten, kto splodil sprostáka, splodil ho na svoj zármutok a nebude sa radovať otec blázna. Radostné srdce je výborným liekom, ale zronený duch suší kosti. Bezbožník berie úplatný dar zlona, aby zohnul stezky súdu. Na tvári rozumného vidieť múdrosť, ale oči blázna behajú až na koniec zeme. Bláznivý syn je na mrzutosť svojmu otcovi a na horkosť tej, ktorá ho porodila. Ani pokutovať spravodlivého nie je dobré, ako ani byť kniežatá pre úprimnosť. Ten, kto zdrža svoje reči, vie, čo je známosť. A ten, kto je chladného ducha, je umný muž. Aj blázon, keď mlčí, býva považovaný za múdreho, keď si zapcháva svoje rty za rozumného.

Naša relácia sa volá Biblické piesne, žalmy a príslovia. Pozrime sa na pieseň, ktorú spieval Dávid, keď zomrel Jonatán. Jonatán bol syn kráľa Saula, držal s Dávidom, keď ho Saul prenasledoval. Bol mu ako brat, bol mu priateľom na život a na smrť. V prvej knihe Samuelovej je napísané, že Jonatán miloval Dávida ako svoju vlastnú dušu. A Jonatán sľúbil Dávidovi, že vyskúma, či ho jeho otec, kráľ Saul, naozaj chce zabiť. Kryl ho, keď sa skryl niekde v poli a samozrejme jeho otec na to prišiel, že Jonatán drží s Dávidom. Vtedy sa zapálil hnev Saulov na Jonatána a povedal mu: "Ty synu prevrátenej matere spúrnej, či ja neviem, že si si zvolil syna Izaiho na svoju hanbu, lebo po všetky dni, dokiaľ len žije syn Izaiho na zemi, nebudeš stáť pevne ani ty, ani tvoje kráľovstvo. Preto teraz pošli hneď a doveď ho ku mne, lebo je synom smrti." A Jonatán odpovedal Saulovi svojmu otcovi a riekol mu: "Prečo má zomrieť, čo urobil?" Vtedy hodil Saul kopiu do neho, aby ho zabil. A Jonatán poznal, že jeho otec má pevne umienené zabiť Dávida. A Jonatán vstal od stola rozpálený hnevom a nejedol pokrmu toho druhého dňa slávnosti novmesiaca, pretože bolestil pre Dávida, že ho potupil jeho otec. No a Jonatán podľa dohody posiela Dávida preč, lebo zistil, že jeho otec Saul ho naozaj chce zabiť. Jonatán a Dávid si vzájomne prisahali vernosť. A vraciam sa teraz k piesni Dávidovej, keď sa dozvedel, že kráľ Saul a jeho syn Jonatán zomreli v boji. Takto Dávid vyjadril svoj žiaľ. Vtedy trúchlil Dávid a spieval túto trúchlivú pieseň nad Saulom a nad Jonatánom jeho synom. A kázal ju naučiť synov Júdových. Pieseň zvanú Lučište. Hľa, je napísaná v knihe Spravedlivého úprimného. Oj, kráso Izraelova, na tvojich výšinách zabitý, ako padli hrdinovia. Neoznámte toho v Gáte, nezvestujte na uliciach Aškalóna, aby sa neradovali céry Filištínov, aby neplesali céry neobrezancov. Oj, vrchy v Gilboe, nech nepadá na vás rosa, ani nech neprší na vás dážď, ani nech nie je tam poľa, ktoré by poskytlo obeť pozdvihnutia. Lebo tam bol potupne povrhnutý štít mnohých hrdinov, štít Saulov bez toho, že by bol býval pomazaný olejom. Od krvi pobitých, od tuku udatných neuhlo kedysi späť lučište Jonatánovo. A meč Saulov nevrátil sa prázdny. Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli rozlúčení ani pri svojej smrti. Rýchlejší boli ako orly, silnejší boli ako lvy. Céry Izraelove, plačte nad Saulom, ktorý vás odieval purpurom dvakrát farbeným, so zdobami, ktorý dával zlaté ozdoby na vaše rúcha. Oj, ako padli hrdinovia prostred boja, Jonatán, na tvojich výšinách zabitý. Úzko mi je nad tebou môj brat Jonatán. Krásny si mi bol a príjemný veľmi. Podivuhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Oj, ako padli hrdinovia a zahynuli nástroje boja.

25. príslovie je veľmi zaujímavé, mňa teda zaujalo tým, že prirovnáva charakter človeka k prírodným úkazom a aj k rôznym predmetom. Slávou Božou je ukryť vec a slávou kráľov je vyskúmať vec. Nebesia čo do výšky a zem čo do hĺbky a srdce kráľov sú nevyspytateľné. Odstrániť trosky zo striebra a vyjde čistá nádoba zlievačovi. Odstrániť bezbožníka pred kráľom a jeho trón bude stáť pevne v spravedlivosti. Nerob sa slávnym pred kráľom a nestoj na mieste veľkých. Lebo je lepšie, aby ti povedali vystúp sem, než aby ťa ponížili pred kniežaťom, ktoré videli tvoje oči. Nepúšťaj sa náhle do sporu, aby si napokon neprišiel do úzkosti, čo robiť, keď by ťa zahambil tvoj blížny. Pokonaj svoju pravotu so svojim blížnym a tajomstvo druhého človeka nevyjav, aby ťa nepotupil ten, kto by to počul a tvoja zlá povesť by sa nevrátila. Zlaté jablká v strieborných pletienkoch, dobré slovo, povedané v svoj čas. Zlatou náušnicou a ozdobou z rídzeho zlata je múdry kárateľ na ucho, ktoré čuje. Jako chlad snehu v deň žatvy je verný posol tým, ktorí ho posielajú a občerstvuje dušu svojich pánov. Vystupujúce pary oblačné a vietor bez dažďa, taký je človek, ktorý sa chválil živým darom. Trpezlivosťou býva nahovorené knieža a mäkký jazyk láme kosti. Našiel si med, jedz toľko, čo ti je dosť, aby si sa ho nepresítil a vyvrátil by si ho. Zdržuj svoju nohu od domu svojho blížneho, aby sa ťa nenasítil a vzal by ťa v nenávisť. Kijak, meč a ostrá strela, taký je človek, ktorý hovorí proti svojmu blížnemu, falošný svedok. Vylomený zub a vytknutá noha, nádej v neverného v deň úzkosti. Ten, kto vyzlieka odev zastudeného dňa, ten, kto leje ocot na sanitru a ten, kto spieva pesničky smutnému srdcu, sú jedno. Ak je lačný ten, kto ťa nenávidí, nakrm ho chlebom, ak je smedný, napoj ho vodou, lebo tak zhrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. Severný vietor plodí dážď a hnevlivú tvár jazyk, ktorý tajne škodí. Lepšie je bývať voľakde v kúte na streche, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Studená voda čerstvá na vypráhlú dušu a dobrá zvesť z ďalekej zeme. Pošliapaný prameň a skazený zdroj, to je spravodlivý, ktorý sa kláti pred bezbožným. Jesť mnoho medu nie je dobré, tak vyhľadávať vlastnú slávu nie je slávou. Preborené mesto bez múru je muž, ktorý neovláda svojho ducha. To bolo príslovie 25.

Príslovie 26 pokračuje v podobnom duchu, ako bolo príslovie 25. Král Šalamún prirovnáva črty charakteru k prírodným úkazom, k rôznym veciam, aby si to ľudia vedeli lepšie predstaviť. Ako sneh v lete a ako dážď v žatve, tak nesluší bláznovi česť. Ako čo odletiac poletuje vrabec, ako čo odletí lastovička, tak ani kliatba vyslovená bez príčiny nepríde. Bič na koňa, úzda na osla a palica na chrbát všelijakých bláznov. Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu nebol aj ty podobný. Odpovedz bláznovi podľa jeho rady bláznovstva, aby nebol múdrym vo svojich očiach. Usekáva nohy, ukrutnosť pije ten, kto posiela slová po bláznovi. Jako vysiac opálajú sa nohy chromého, tak príslovie v ústach bláznov. Jako keby niekto vložil kameň do praku, tak ten, kto dáva bláznovi česť. Jako keď sa dostane trň do ruky opilého, tak je aj príslovie v ústach bláznov. Jako strelec, ktorý raní všetko, tak i ten, kto najíma blázna, i ten, kto najíma idúcich pomimo, sú jedno. Jako sa pes navráti ku svojmu vývratku, tak i blázon opakuje svoje bláznovstvo. Ak vidíš človeka, ktorý je múdry vo svojich vlastných očiach, vec, že o bláznovi je lepšia nádej. Leňoch hovorí, revúci lev je na ceste, lev na uliciach. Jako sa dvere obracajú na svojich pántoch, tak i leňoch na svojej posteli. Leňoch skrýva svoju ruku za nedrá. Ťažko mu ju vzťahnuť k jeho ústam. Leňoch je múdrejší vo svojich očiach ako 7 odpovedajúcich rozumne. Psa chytá za uši ten, kto idúc pomimo mieša sa do sporu, ktorý sa ho netýka. Jako šialenec, ktorý vrhá iskry, šípy a smrť, taký je človek, ktorý oklamal svojho blížneho a hovorí, veď ja len žartujem. Keď není dreva, zhasne oheň. A keď není pletichára, utíchne svár. Vyhasli uhoľ pridať k žeravému uhliu a drevo k ohňu, tak i svárlivý človek roznietiť spor. Slová pletichára sú ako lahôdky a zostupujú do vnútorností života. Jako strieborná troska potiahnutá po črepe, také sú horúce rty a pritom zlé srdce. Svojimi rtami sa pretvára nenávistník, ale vo svojom vnútri skladá lesť. I keby robil roztomilým svoj hlas, never mu, lebo 7 ohavnosti je v jeho srdci. Nech sa len prikrýva jeho nenávisť klamom. Jeho zlosť bude vyjavená v zhromaždení. Ten, kto kope jamu, padne do nej. A kto valí kameň, obráti sa do neho. Lživý jazyk nenávidí tých, ktorých zdrtil, a úlisné ústa spôsobujú pád. Počuli sme dnes mnoho múdrosti, mnoho prirovnaní charakteru človeka k rôznym veciam a úkazom, tak to nechajme v sebe pracovať.